0: Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під Його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его на відріз, заплакав Йосип в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові. Могло озвучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова і Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнулося не раз, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким, та вчитися хотів, а мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця. Позбирав себе, диявол вибивав з-під мене долю. Хотів зламати. Але попри все, душа набула віри, сили волі. Прижився навик підніматись, йти, і, незважаючи на те, що втратив, за ґратами тягнувся до мети, молитвою сформований характер. Там чашник й пекар розповіли сни. Я розтлумачив, чули, що говорю, усе збулося. Пекар не живий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слух, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий.

голод йде. Ми запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народам продавати. Та не хвалюся, справа не у тім. Будила дух мій сивими ночами, та дія ще побачити братів і батька, і поплакати із вами. І ось ви тут, так, мов би, не було років поневіряння і розлуки. Я вільним чувся, хоч і був рабом, бо взяв мене Всевишній на поруки. Усе-таки це сталося не дарма. Велика доля почалася з ями,

0: Справа була яму рити, щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, в якого було вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки у мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу скільки треба пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу простити. Хтось має умерти, щоби інший жив. І я конав у молодому віці. В душевних ямах, як же я палив непрощенням суху траву амбіцій, бо не хотів слабким зі світу йти, піддатися без виході, без зодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтесь, і Якову скажіть, син Йосип його кличе, він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий, упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени, кірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні, я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славний родовід, син Якова, ридаю як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього сином.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
3: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
4: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, дома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

0: Найнадійніший для дитини шлях до Бога – наслідувати батьків.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Ми не готові співати в хорі, проповідувати або викладати в недільній школі, поки не наповнимося Духом Святим. Ми взагалі ні до чого не готові, поки не приймемо силу згори.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Ісус Христос говорив про Духа Святого як про утішителя. Сьогоднішня проповідь допоможе нам дізнатися про мету і служіння Духа Святого в житті християнина з біблійної точки зору. Вона є продовженням теми про Духа Святого, котра покликана розкрити Його істинну сутність і спонукати нас віддати себе в Його розпорядження. Отже, з нами доктор Стенлі з проповіддю «Дух Святий і Його істинна сутність».
0: У всьому світі немає іншої теми, яка б викликала стільки суперечок, розділень і розбіжностей думок, як тема про Духа Святого. Одна з основних причин плутанини стосовно особистості Духа Святого полягає в тому, що ми не розуміємо, ким він є. Ціль цієї проповіді – познайомити вас із Духом Святим. Найперше, що я хотів би сказати вам про нього, полягає в тому, що Дух Святий – це особистість. Він має знання, почуття і волю. Крім того, тільки особистість може робити те, що робить він. Але Дух Святий є не тільки особистістю, він є третьою особистістю Божественної Трійці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – рівні між собою. Вони виконують різні функції, але при цьому вони рівні. І Бог Отець, і Бог Син, і Бог Дух Святий мають всемогутність. І хто, як не всемогутній Дух Святий, живе в кожному віруючому? Хто, як не Він, ставить своєю метою виявляти через нас свою велику і безмежну силу? Він робить це для того, щоб ми могли жити як істинні християни і служити Богові на місці, яке Він призначив для нас. Отже, по-перше, Дух Святий є особистістю. По-друге, Він є особистістю Божественної Трійці. По-третє, Дух Святий є обітницею Бога Отця. Я хочу звернути вашу увагу на кілька уривків із Святого Письма. Ви побачите, як важливо було для Ісуса, щоб Його учні зрозуміли, що Він дає їм обітницю, і що ця обітниця виконається в певний час і матиме конкретну мету. Якщо ви пам'ятаєте, в другому розділі книги «Дії святих апостолів» записана знаменита проповідь апостола Петра. Я хочу прочитати 33-й вірш, у якому Петро говорить наступні слова. «А отож, як правицею Божою був він вознесений, і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, то і злив він оте, що ви бачите і чуєте». У день П'ятдесятниці учні перебували разом, і вони молилися. Прочитаємо уривок із книги «Дії святих апостолів», 2 розділ, з 2 по 6 вірші. «І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному із них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Тепер зверніть увагу на наступні слова. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Люди зібралися з усіх кінців землі і почули проповідь Євангелії своєю рідною мовою. Вони знали, що учні не знали іноземних мов. У цьому виявилася сила Духа Святого, зробивши їх здатними проповідувати Євангелію різними мовами і нагадати, що Ісус Христос обіцяв

обіцяного Духа Святого, який щойно прийшов. Петро настільки переконав своїх слухачів, що наприкінці проповіді вони покаялися і почали запитувати, що їм робити далі, про що ми читаємо з 37 по 39 вірші. Як почули ж оце, вони серцем розжалувались та й сказали Петрові та іншим апостолам: «Що ж ми маємо робити, мужі-браття?» А Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш». Отже, обітниця послати Духа Святого є обітницею послати особистість. Це був дар Божий. Це був дар третьої особистості Божественної Трійці. Це обітниця від Бога Отця, що стосується кожного віруючого. Кожний із тих, хто знає Ісуса Христа як свого Спасителя, наповнений Духом Святим, котрий дається нам, щоб зробити те, що ми не можемо зробити самі. Згадайте, в якій критичній і важкій ситуації давалася ця обітниця. Ісус сказав: «Сидіть і чекайте, нічого не робіть». Я впевнений, що Ісусові довелося сказати Петру особисто: «Ні про що не хвилюйся, просто ви ще не готові до служіння». Можете собі уявити, що означало усвідомити себе неготовими до служіння після 3 років слідування за Ісусом, після того, як вони стільки чули про Бога Отця, і Він говорить їм, що вони ще не готові. Тепер послухайте уважно. Ісус сказав своїм учням: «Ви не будете готові, поки не отримаєте силу згори». Якщо навіть Ісусові учні не були готові почати служіння без Духа Святого, то як ми можемо бути готовими? Ми теж не готові ділитися своєю вірою, поки не наповнимося Духом Святим. Тут мається на увазі наступне. Основна мета приходу Духа Святого – це підготувати нас до служіння, а не поліпшити нам настрій. Дуже багато людей не розуміють цього. Вони хочуть почуватися щасливими. Вони не хочуть говорити про гріх, вони не хочуть говорити про суд, вони не хочуть говорити про покарання, вони не хочуть говорити про щось неприємне. Вони кажуть: «Бог усіх зцілить, Бог кожному дає всі дари, Бог хоче зробити вас щасливими, Бог хоче дати вам мир, Бог хоче дати вам радість» і так далі. Насправді, Дух Святий дається нам у процесі покори Богові і віддачі себе і свого життя в Його розпорядження, щоб ми стали благословенням для оточуючих. Ось для чого віруючим дається Дух Святий. Але є ще одна важлива істина. Дух Святий не тільки є особистістю, Він не тільки є частиною Божественної Трійці, Він не тільки є обітницею від Бога Отця, Дух Святий є силою будь-якого християнина. Ви, напевно, вже засвоїли цю істину. Я повторював її багато разів. Ісус сказав: «Ви не будете готові, поки не приймете силу згори». В Євангелії від Луки, в 24 розділі, 49 вірші ми читаємо: «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Дорогий друже, якщо людина не може жити як християнин без допомоги Духа Святого, тоді не дивно, чому стільки людей живуть у гріху і спокушаються знову і знову, а потім вони виходять наперед у церкві, щоб знову обновити своє посвячення Богові. У багатьох церквах ви почуєте заклик пастора: «Вийдіть наперед, щоб обновити своє посвячення». Бог не вчить цього. Бог навчає жити у покорі Йому, щоб не доводилося заново віддавати Йому те, що я вже віддав у момент покаяння і навернення до Бога. І потім, у міру духовного зростання, постійно продовжувати віддавати і присвячувати Йому те, на що Бог мені вказує і чого не повинно бути у моєму житті. Очисна робота Духа Божого є частиною Його служіння. Я хочу сказати одне. Головна мета приходу Духа Святого – полягала в тому, щоб зробити нас здатними служити Богові людям, наділити нас силою для здійснення цього служіння. Дух Святий, безперечно,

0: має силу. Він є силою кожного віруючого. У цьому не може бути сумніву. Тепер я хочу, щоб ми поглянули на деякі вірші із Біблії, які вказують на те, що ми не можемо відокремлювати чистоту серця від сили Духа Святого. Чистота життя і сила Духа Святого ідуть пліч-опліч. Вони нероздільні. Ви не можете мати повноти або сили Духа Святого, який живе в вас і діє через вас, якщо ви живете в гріху. Це просто не відповідає тому, чого навчає Бог. У такому разі постає проблема. Є люди великих талантів і здібностей. Вони красномовні, організовані і мають численні можливості. І нам може здатися, що вони наповнені Духом Святим. Дорогий друже, можна діяти за тілом і ввести в оману багатьох людей. Праця Духа Святого дає тривалі і вічні результати. Люди, що живуть за Духом, можуть відрізнити особистий талант людини від прояву Духа Божого. Певним чином вони відчувають рідну за Духом людину. Тепер послухайте про те, що сталося з Ісусом на початку Його земного служіння. Звернімося до 3 розділу Євангелія від Луки і прочитаємо історію хрещення Ісуса. Отже, 21 і 22 вірші. «І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: «Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе». Послухайте тепер, що сталося після того, як Дух Святий зійшов на Ісуса під час хрещення. Прочитаємо Євангеліє від Луки, 4 розділ, 1 вірш. «А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з-над Йордану, і Дух на пустиню його попровадив». Я хочу, щоб ви побачили зв'язок між цими подіями. Під час хрещення Ісус наповнився Духом Святим. Дозвольте тут мимохідь зауважити, що факт вашого хрещення ще не означає, що ви були наповнені Духом Святим. Хрещення віруючої людини – це акт покори, але не для отримання спасіння, а для виконання волі Божої. Якщо хтось із віруючих людей, які слухають цю передачу, ніколи не був хрещений і не хоче приймати хрещення, тому що не вважає це для себе необхідним, то така людина чинить свідому непокору конкретній заповіді Ісуса Христа. Дух Святий не може наповнити собою таку людину. Тепер послухайте, у чому полягає зв'язок? По-перше, у момент хрещення Дух Святий зійшов на Христа і наповнив Його собою. Після цього Христос пішов у пустелю, де здобув перемогу над спокусами. І ось що сталося після цього. Прочитаємо з Євангелія від Луки, 4 розділу, 14 вірш. «А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій тій країні». Між усіма цими подіями існує певний зв'язок. Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Він вийшов із води, наповнений ним. Через певний час він, як свідчить Біблія, повернувся до Галілеї в силі Духа Святого. Існує прямий зв'язок між чистотою життя людини і силою Духа Святого. Є люди, які постійно повторюють про необхідність наповнятися Духом Святим. Вони говорять, що Дух Святий перебуває в них, бо вони люблять Його і наповнені ним. Проте їхні діла, слова, думки і звички не збігаються із вимогами Бога. Ці люди не наповнені Духом. Зараз я попрошу вас знайти в Біблії послання до Єфесян, 1 розділ. Послухайте, що тут записав Павло. Тема Духа Святого пронизує все послання до Єфесян, а також всю книгу об'явлення. Більше того, протягом усього Нового і Старого Заповіту ми спостерігаємо дії Духа. Але зараз ми звернемося до послання до Єфесян. 1 розділ, 18 і 19 вірші. Тут записана молитва апостола Павла. Послухайте, про що він молиться. «Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає і який багатий його славний спадок у святих». Інакше кажучи, Боже покликання дало нам велику надію. Яким великим є його багатство і його спадщина, що приготовлені для нас? Після цього в наступному 19-му вірші ми читаємо: «І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його». У цьому вірші чотири слова говорять про силу Духа Святого – безмірна велич і потужна сила. Тепер прочитаємо послання до Єфесян, 3 розділ, 7 вірш. Тут Павло говорить про своє покликання на служіння. «Який служителем я став через дар благодаті Божій, що дана мені чином сили Його?» Він говорить про те, що в ньому діє сила Духа Святого. Прочитаємо також 16-й вірш цього ж розділу. «Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім». Павло знав, що в ньому діє Дух Святий, коли записав у посланні до Филип'ян, 4 розділі, 13 вірші, наступні слова: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Саме Христос сидить по правиці Бога Отця. Він також перебував за допомогою Духа Святого в апостолі. Павло знав це, коли говорив про те, що він все може в Ісусі Христі, який підкріпляє його. Тепер прочитаємо в посланні до Єфесян, 3 розділі, 20 вірш, такі слова: «А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас». Ви розумієте, про що він тут говорить? Він говорить, що Бог готовий робити в нас і через нас більше, ніж ми можемо собі уявити. І це можливо через дію сили Духа Святого в нас. Дух Святий є особистістю. Він також іпостась Трійці. Дух Святий був обіцяний Небесним Батьком. Дух Святий є силою віруючої людини. І нарешті, Дух Святий вільно діє в житті людини з чистим серцем і слухняні йому. Я хочу поставити вам два запитання. По-перше, чи хочете ви досягти максимуму своїх можливостей як дитя Боже? Іншими словами, чи дійсно ви прагнете всього, що приготував для вас Бог? Чи хочете ви зростати духовно у своєму житті настільки, що будете бажати того ж, чого бажає Бог? Тобто, відчувати захоплення і насолоду від покори Богові? Чи можете ви чесно сказати: «Господи, я хочу досягти найвищого потенціалу в житті»? Чи дійсно ви цього хочете? Тепер друге запитання. А чи є у вашому житті гріх, який ви любите і за який тримаєтеся всіма силами, незважаючи на те, що із-за нього втрачаєте багато духовних благословень? Якщо так, то в чому він полягає? Я сформулюю інакше. Чи дозволяєте ви якомусь гріху позбавити вас виконання чудового Божого плану для вашого життя? Чи готові ви пожертвувати тим, що приготував для вас Бог, заради гріховного та егоїстичного задоволення? Чи готові ви присвятити все своє життя тому, що немає вічної цінності? Як бачите, усе в нашому житті, чого ми тримаємося і що приходить від Бога, певною мірою розділяє нас із ним і його призначенням для нашого життя. Навколо нас дуже багато обманутих людей. Багато хтось думає: «Я не можу відмовитися від цього заради покори Богові». А що, власне, ви маєте? Збоку здається, що ви маєте дуже багато. Але якщо ви подивитеся на все це з Божої точки зору, то ви побачите, що ваші руки зовсім порожні. Сила Духа Святого в житті віруючої людини робить його здатним досягти того, чого неможливо досягти ніякими іншими способами. Ніхто з нас не знає свого справжнього потенціалу. Я хочу ще раз запитати вас, у чому полягає гріх, який ви постійно сповідуєте, але не залишаєте його? У чому полягає той гріх, про який ви постійно говорите Богові, але від якого не відмовляєтеся? Де знаходиться той маленький куточок серця, у який ви не хочете пустити Бога? У чому ви постійно виправдовуєте себе, говорячи, що немає жодної досконалої людини, в усіх є свої слабкості і помилки? Ці думки і цей стан від диявола. Це диявол обманює вас, щоб не дати вам отримати всі Божі благословення. Повірте, що у світі немає нічого, заради чого варто було б відмовитися від Божої сили у своєму житті. Я розумію, що деяким із вас важко усвідомити цю істину, тому що ви ніколи не відчували подібної сили. Ви просто не знаєте, чого ви себе позбавляєте. Якщо ви колись були по-справжньому закохані, якщо ви кохали або були коханими, то ви розумієте, що в цьому світі ніщо не може зрівнятися з цим чудовим, радісним почуттям, яке дає глибоке задоволення. Ніщо. Можливо, хтось із вас скаже: «Але я не закоханий і ніколи не був закоханий. Я нікого не люблю і ніхто не любить мене. Мені це не потрібно». Але якби ви знали, що це таке, ви б так не сказали. Послухайте ще раз, що сказав Павло в посланні до Єфесян в 3 розділі 20 вірші. «А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас?» Одна з цілей у служінні Духа Святого полягає в тому, щоб викривати нас у гріху і очищати наше серце. Запитайте Бога: «Отче, чи є щось у моєму житті, за що я тримаюся, ризикуючи втратити все найкраще, що ти приготував для мене?» Мудра людина ніколи не стане жертвувати Божими благословеннями заради омани, ілюзії, того, що не приносить справжнього щастя, а дає тільки тимчасове задоволення. Мудра людина цього не зробить. Нехай Бог дасть вам мудрості, щоб ви дозволили Духу Святому очистити ваше життя і наповнити його істинним змістом. А зараз ми будемо молитися. Господи Ісусе, ми любимо Тебе і славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі за чудову обітницю Духа Святого. Ми дякуємо Тобі за Його прихід Дня П'ятдесятниці. Ми дякуємо Тобі за те, що Він викриває нас у гріху. Ми дякуємо Тобі за дар віри, за дар вічного життя і за чудовий дар Духа Святого, який діє через нас, дає нам силу, здібності і надприродним чином робить нас здатними звершувати те, до чого Ти закликав нас. Я молю Небесного Батька за тих, хто ще не має спасіння. Боже, допоможи їм зрозуміти, що життя, прожити без Ісуса – це загублене життя. Отче, я молюся про тих, хто зараз бореться із гріхом. Для когось це пастка, а для когось рабство. Боже, дай нам мудрості розрізняти вічне від тимчасового, оманливого і скоро минущого. Я прошу Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Можливо, сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі вперше відкрила вам істину про те, що Дух Святий є джерелом сили для віруючої людини, сили для перемоги над гріхом, сили для служіння, сили для того, щоб бути світлом для грішного світу. Як ми дізналися сьогодні, Дух Святий за своєю сутністю є нашим утішителем. Коли ми зрозуміємо важливість присутності Духа Святого у своєму житті, ми будемо поклонятися Богові з радістю і славити Його за великий дар Духа Святого. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: добрий Господь, вічний і самогутній, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш людей, ти піклуєшся про людей. Дякую тобі за це радіо, дякую тобі за тих людей, які слухають, тих людей, особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, всьому світі, щоб твоя сила, твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я Твого Сина молимося. Амінь.
1: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог, і яку ми завинили за наш гріх.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України і дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну, і ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідувалось Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус, і дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Слухай, щоб роздумувати.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Восени до нас зателефонувала одна наша слухачка і пожалілася про те, що вона молиться, а Бог їй не відповідає. І в неї було запитання, чому? Є Боже Слово, Його обітниці, коли Він каже: «Покликуй до мене, і я тобі відповім, покладіть на Нього всю вашу журбу, турботи Він опікується вами, просіть, буде вам дано». Але є такі моменти, які можна назвати мовчанням Бога. Чи би ви відповіли, чому інколи Бог не відповідає на молитви? Чи було таке в вашому житті?
3: Я телефоную з Харкова. Ніна, чого Бог не відповідає? По-перше, є в слові написано, що просите, може, не на добро, а на зло. Розумієте, наше поняття, що це ми хочемо, а в Бога зовсім другі плани. І я хочу сказати, що було в мене таке, що була проблема з сином. Я молилася 7 років. Я молилась і вночі, і вдень. І я просила. І треба вірити Богу, довіряти Богу. Бог інколи випробовує нас, наскільки ми сильні в вірі. Бог відповів через 7 років. Я зовсім недавно молилась за внук. Тоже я просила. А потім сказала: «Господи, я віддаю все твої руки. Хай буде воля твоя». І все, і я одержала відповідь на молитву. Розумієте, тут одна довіра і віра в тому, що Бог сказав, що просіть в ім'я моє і буде вам. Так що хай сестра молиться і хай просить в ім'я Бога, хай все віддає в руки Божі, хай буде воля твоя. Розумієте, Бог бачить, що для нас краще. І віра, і те, що Слово Боже, що Бог сказав, Він виконає обов'язково, рано чи пізно. Бо як написано, що є час збирати каміння, є його розкидати час. Благословенний, і хай кожен пізнає волю Божу і стоїть в Слові Божому. Він відповість обов'язково. Я не знаю, як. Розумієте, це залежить від нас, як ми будемо стояти в Слові, в молитві, чи не буде в нас образи на це, чи не буде в нас якихось сумнівів в Слові Божому.
2: Вітаємо вас. Як вас звати?
4: Тарасе, місто Києва.
2: Ми вас слухаємо, ви прямому ефірі.
4: Ну, почему Бог не відповідає? Може, і не на добро просить вона, а може, і не прощення, може, є у серці. І Господь не машина, що зразу відповідає. За временем може і відповісти. І потрібен час. Дякую.
2: Дякуємо вам. 2 погляди. Може, це не на добро, це по-перше, а може всередині є непрощення, чи може непрощення бути перепоною для відповіді від Господа. Дякую вам, пане Тарасе, що ви отаку підказочку дали. Може, в цьому причина? Як думаєте ви, наші дорогі слухачі, яка може бути причина, коли людина молиться до Господа, і це потреба їй? Можливо, це потреба про зцілення, а відповіді від Господа немає. Ми говоримо саме про це. Погляд Біблію, або, можливо, у вас була така ситуація, коли ви просили, Бог не відповів, і ви розумієте, чому. Вітаємо вас, слухаємо, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
5: Щиро вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. Чудова тема, дійсно, непроста, глибока. Я дуже звернула таку увагу на вислів з Києва, брата Рад дзвонив, і він сказав, непрощення може бути перепоною в наших молитвах до Господа. Я з цим дуже погоджуюсь. Я через себе це все пропустила. Я пізно прийшла до Господа, а до того дитинство важке, зранена була в дитинстві відношенням, нелюбов'ю, інтернат. Я не знала цієї любові сім'ї. Я навіть не пам'ятаю, щоб мене пригорнули так, приголубили. Сказали, що я потрібна, люблять мене. Я цього не чула. Узнала, коли прийшла до Господа, що таке Божа любов. Як він мене звільняв від цього непрощення. І дуже непросто я піддавалася. На жаль, він мені відкривав духовні очі, духовні вуха, Я працювала душою, серцем, розумом. Я відкривалась перед Господом. Він мене навчив сприймати такою, яка я є. І бути вдячною за те, що я все-таки знайдена ним. І спасіння він мені дарував. Він мене навчив і прощати, і приймати себе такою, яка я є. І вчить мене і досі. Я вже скільки багато років молюсь за своїх дітей, внуків і правнуків. Вони не з Господом, але наближаються. Уже не те відношення, уже вони навіть питають, інколи просять помоління. І це вже говорить про те, що Господь працює з ними. Багато років ми молимося з чоловіком, і є результат. Потепління відношень в родині, війна парадоксальна, але вона нас зблизила. Ми стали більше розуміти одне одного, допомагати, уболівати одне за одного. Діти стали більш уважні до нас, повага і шана така. Це робота Духа Святого, і це вже відповідь на наші молитви. І ми раді, що є вже отакі результати. Хай вони повільні, але вже є, і ми дуже-дуже вдячні, і вдячні Світлому Радіо, бо дуже способствує цьому.
2: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєдналися і поділилися своїм досвідом, що непрощення може бути переповною відповіді від Господа. Молитва за рідних. Казала пані Ніна, вона 7 років молилася за сина. Онука вона довірила Господу. Боже, він в твоїх руках. Наші рідні. Може виникнути запитання? Господи, я вже 15 років за них молюся, а вони ще не з тобою. Казала пані Ольга з Харкова, що вони наближаються, вони змінюються. Коли в мене запитували про моїх рідних, я кажу, мої рідні в дорозі до Господа. В даному випадку, коли ми молимося за спасіння рідних, є те, що має людина зробити. Бог дав свободу вибору першій людині, і зараз в кожної людини на світі є свобода вибору. Один вибір – найголовніше в житті. Людина має сама зробити – жити з Богом чи без Нього. А ми просимо, щоб Господь людей посилав, говорив через сумління, через сновидіння, через обставини, щоб Господь відкривав себе, любов свою, зуміння, що Він є і вічне життя, і є наміри Господа во благо. Є рішення людей. Тому така молитва інколи може бути не завтра. З відповіді вже, що сьогодні ми попросили, завтра отримали відповідь. Які ще можуть бути причини, чому не відразу на нашу молитву приходить відповідь від Господа? До нас приєднується, щоб прийняти участь в цій програмі, пастор Київської церкви «Нове життя», лідер сімейного служіння Володко Тищенка. Давайте послухаємо думку пастора.
6: Всіх вітаю, дорогі мої слухачі. Сказати, знаєте, поділитися таким першим своєю думкою, що дійсно буває, що наші молитви залишаються без відповіді, і я думаю, що кожен це переживав. Я також таке переживав, що коли я молюсь, відповіді немає. Але у мене є і інші приклади з мого життя, коли я молюсь, і Бог відповідає на молитви. Тому я би хотів підбадьорити цю сестру, яка зараз не отримує відповідь на свою молитву, щоб вона згадала всі ці життєві історії, коли вона зверталась до Бога, і Бог все-таки відповідав. Але дійсно, часами, коли ми звертаємось до Бога, ми не отримуємо відповіді. І таких прикладів в біблійних історіях у нас дуже багато. І я хотів би сказати, наприклад, про того ж самого Йова. В нього дуже багато питань, і він шукав, дуже ревно шукав відповіді, і просив, щоб Господь йому відповідав. І, до речі, Господь також, я вважаю, він промовляв до нього і через його друзів. Тут дуже важливо, щоб наше серце от не було замкнуто тільки на своєму горі, своєму болі, тому що ми всі проходимо життєві обставини, які Господь допускає в наше життя, але він точно запевняє нас, що він ніколи нас не залишить. Де би ми не були, що би з нами не було. Других прикладів, які я би хотів сьогодні озвучити, Ісус, який стоїть в Гециманії, він просить батька. Ніхто з нас не може впевненістю сказати, що Ісус не мав віри, він був маловіром, або що в нього не було влади, або що він сумнівався в тому, що він просить. Але його молитва дуже щира і дуже відкрита, і дуже проста. Він каже, отче, якщо є можливість така, відверни від мене цю чашу. але нехай буде твоя воля. І от тут ключовий момент, що Ісус, будучи Господом і Богом, Він підкоряється волі Отця. Це не означає, що Він не просить, це не означає, що Він не говорить Батькові в Небесному, я не хочу цього, що переді мною. Я би хотів, щоб цього не сталося, так само, як і Йов, так само, як і інші пророки. Багато хто, вони кажуть, Господи, чому ти це допускаєш, чому ти це дозволяєш так діяти? І на цьому світі також зараз дуже часто ми нарікаємо, Господи, до скільки ця сатана зараз буде нищити не тільки наш народ, але й свій народ. Ми всі це кличемо до Бога. Але Господь – єдина надія, яка нас тримає. Я хочу сказати, що в моєму житті сталося так, що в мене там була виразка, і що я не лікував, і що я не робив таблетки, не пив кожну весну, осінь, постійно я їх приймав. Але в один момент Господь просто от звільнив мене абсолютно, без ніяких препаратів, без ніякого лікування. У мене це зникло, у мене залишилися рубці, але виразка і оця хвороба мене більше не турбує. І я дякую Богу за це. Але були і інші моменти, коли приходили хвороби, і вони не проходили. І до цього часу там в мене є такі речі. Апостол Павло говорить, я тричі просив Господа, щоб Бог забрав від мене цю колючку, але Господь сказав, тобі досить моєї благодаті. Тому дуже важливо сконцентруватися на цій благодаті, яку Бог дає, проходити всі випробування, труднощі, навіть долину смерті. Укріпляємося в цій вірі і в надії. Господь з нами, Він нас не залишає, Він завжди поруч. І Він дасть нам усі необхідні сили пройти до кінця.
2: Дякуємо вам, пастор Володко, за вашу участь, за такі погляди лаконічні, конкретні в Біблії, за те, що поділилися вашим досвідом стосовно того, як Божа слава явилася в вашому житті в зціленні.
6: Дякую за запрошення.
2: З миром, з Господом. Апостол Павло тричі звертався до нього. Бог йому відповів на третій раз. Бог не змінив обставини, не зцілив, в нього був поганий зір, не захистив від гонінь, переслідувань. Це також вважають, що це могло бути ключкою. Бог сказав, моїй благодаті цих обставинах для тебе достатньо. Може, відповідь від Господа відрізняється від нашого очікування, тому ми думаємо, що Бог нам не відповідає. І так важливо, можливо, попросити, Боже, скажи мені так, щоб я тебе почув і зрозумів, навіть якщо його відповідь буде не така. Я, наприклад, просив Павло, він просив, щоб Бог віддалив, а Бог не віддалив, але дав свою благодать. Вітаємо вас у прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
7: Александр телефонує. Словаччина. Я хочу розповісти один випадок із свого життя. Біля пасіки, де в мене була земля, більше гектара. І я посіяв медоноси, якщо конкретно буркун посіяв. І уявляєте, все, здається, правильно зробив, чи в землю суху попало, не знаю. І вони не взійшли. Я вже не пойму, вже не такі семена, чи щось не таке. І уявляєте, пройшло 10 років, я вже забув про них. А потім вони проросли і виросли. Жовтий буркун, хто його посіяв? Я вже забув, що я там вже багато сіяв, і картоплю сіяв, і овес сіяв. Я вже забув про них. А вони проявилися. А ми не знаємо всі закони Божі. Якщо б ми знали, хоч навіть я був би агрономом, я питав, чому, що, де, як. Ну, може, ти глибоко посадив, може, ще де, як. Ні, вони лежали і мовчали, але ж вони були посаджені. Саме головне, наше діло сіяти, розумієте, так в писанні написано. Сія Палос, Павло, Олександр чи Світлорадіва, а вирощує Господь. Вирощує Господь, а це є рост на нашому шляху, на цьому жизненному, це школа. Це ми ростимо, що, наприклад, у нас там є якісь хвороби, війна, все це для нашого блага, розумієте? Навіть здається, що та ж війна, ну а що ж зробиш? Так вона ж не нами придумана, і це не перший, на жаль, не останній випадок. Наше діло садити, молитися, а проявиться, то вже Господь виросте. Дякую за увагу.
2: А ми безмежно вам дякуємо за вашу участь, який дуже цінний погляд стосовно причин так званого мовчання Господа. Є те, що ми робимо з вами. Ми згадували стосовно наших поки що невіруючих рідних. Казала пані Ніна, шукати Божу волю. Є Божа воля, щоб рідні наші були спасенні? Є. Ви знаєте про це? Є Божа воля, щоб ваші рідні були спасенні. Тож, коли я чи ви приходимо і просимо за наших рідних, це полив нашого насіння, яким ми в них сіємо вчинками нашими, опікою нашою, словом нашим, коли вони слухають тихенечко світле радіо, які слухаєте ви. Молитвами ми поливаємо те насіння і, можливо, пройде, як розповідав пан Олександр, 10 років і принесе рісний врожай. Так сталося, що моя старша сестра відвернулася від Господа, і це була боротьба за її життя, за її спасіння, за вічне життя, тому що різні думки їй приходили. Одного разу вона руки собі порізала. Вона потім розповідала, що це неймовірно важко жити без Бога, коли ти вкусив Божу благодать. Пости, молитви, боротьба за її життя і тут, на землі, і в майбутньому. І одного разу вона разом зі своїм чоловіком, нашою мамою, приїхала до церкви. Я навіть про це не знала, я їхала раніше, тому що в мене було служіння. І коли загальне церковне служіння закінчилося на молитовній групі, я кажу: ви знаєте, так добре дома, що зараз ніхто не вживає алкоголь. А мені відповідають: так твоя ж сестра разом з мамою прийшла в церкву. А я навіть про це не знала. І люди розповідали, що вона одного разу прокинулася, і їй настільки гидко стало від самої себе, від своїх вчинків, і вона просто заволала до Бога: Господи, помилуй мене, Господи, помилуй мене. Можна просити: Боже, відкрий духовні очі людині, щоб вона побачила тебе, побачила себе в твоєму світлі. Божа воля є, щоб ваші рідні були спасенні. Тож не опускайте в цьому руки, продовжуйте за них молитися. Через 7 років, через 7 днів вони навернуться до Господа.
8: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
8: Вітаю вас, шановна пані Любава, вітаю всіх слухачів. Буває, що гріх у людині, і Бог не може відповісти зразу. Буває, що відповідає не зразу. Коли Ісус молився в Гефсимані, в Гефсиманському саду, благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Це значить, така воля була Божа, щоб Ісус постраждав за наші гріхи.
2: Дякуємо вам, пані Лідія, за ваші роздуми, за погляд Біблії. Чому не відповідає Господь? Неймовірно важлива причина – гріх. І потрібно дослідити своє серце, ходіння перед Богом. Гріх – це не двері зачинені, це така стіна, такий просто мур між нами і Богом. Так написано в Слові Божому. Так написано в Біблії, що гріхи розділяють людину і Господа. І через покаяння оцей мур, як стіни Єрихонські, він руйнується, і ми маємо доступ до трону Божої благодаті. І знов-таки було сказане і пастором Влодко, пані Лідія сказала: Ісус молився: Отче, якщо можеш, проноси цю чашу мимо, але була Божа воля, щоб він помер за наші гріхи, воскрес для нашого виправдання. Тому, можливо, є Божа воля, щоб щось отак от було в нашому житті. І це на благо, нам просто потрібно, як ви самі про це говорили, довіряти йому. Про що сьогодні ми з вами розмірковуємо? Над непростим, але неймовірно важливим запитанням про Боже мовчання. Чому інколи в житті віруючих людей бувають обставини, коли Бог, як ми думаємо, або насправді не відповідає на наші молитви? Відповідь не приходить. І ми з вами розмірковуємо, які можуть бути причини, Бог не відповідає на молитви наші. І я попросила, щоб участь в нашій програмі прийняла ще одна людина, яка вже з Господом не один десяток років. До нас приєднується, щоб прийняти участь в цій програмі, видавець, керівник видавництва «Нарт» та служіння книги 365 Олексій Єфєтов.
9: Добрий день, вітаю всіх на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Дякую дуже за запрошення.
2: Вітаємо вас, Олексію. На ваш погляд, які можуть бути причини, коли відповіді від Господа немає?
9: По-перше, я хотів би всіх підбадьорити, так би розпочати з цього. Немає молитв, які би Бог не почув. Це треба дуже добре усвідомити в житті. Треба усвідомити те, що Бог значно краще знає нас, ніж ми знаємо себе самі. Знає всі наші болі, всі наші страждання, всі наші проблеми, все наше сум'ять. Але ніколи немає непочутих, не буває непочутих молитв. Тому з самого початку питання стоїть не в тому, що почув Бог мою молитву, а чи розумію я, чому він діє саме таким чином. точніше, не діє так, як я від нього очікую. У нас, до речі, ціла книга є про це, називається «В'язні в третій камері». Тема така і є, чи будеш ти слідувати за Богом, вчинків якого ти не розумієш, і який діє не так, як ти від нього очікуєш. Отже, трьома думками хотів би поділитися з вами. Перше, чому ми не чуємо чи не розуміємо відповіді на молитву? Я вважаю, що на кожну молитву відповідь завжди є. Ви мене питали раніше, чи були в моєму житті молитви, на яких я не отримав відповідь. Молитви, на які я не отримав відповідь, якою я її очікував, звісно, повно. Але чим довше я живу з Богом і чим частіше я озираюся назад, тим краще я розумію, що фактично жодна молитва, звернена до Нього, в моєму житті не залишилася без відповіді. Інше питання в тому, що ми не одразу розуміємо, що це і є відповідь на наші молитви. До речі, ви звернули увагу, як в Євангеліях, коли Ісуса запитують, а в Євангеліях приблизно десь більше трьох десятків разів описують, коли Ісусові ставили пряме запитання. І ви пам'ятаєте, як в більшості цих випадків він дивно відповідав. Він майже ніколи не давав відповіді безпосередньо на те, що питають. Звернули увагу, правда?
2: Так.
9: Мене теж це колись дуже бентежило, доки я не прочитав у одної дуже мудрої людини в книзі Генрі Ноуена. В чому тут справа? А справа в тому, що ми запитуємо, і люди запитували Ісуса, ставили йому запитання, ці запитання лунали з землі від нас, знизу, а відповідь приходила згори. Завжди відповідь приходила згори. І коли відповідь приходить згори, вона зовсім не схожа на те, чого ми очікуємо і чого ми намагаємося отримати від Бога. Тобто питання, коли ми молимося, дуже важливо зрозуміти, що ми не намагаємося маніпулювати Богом для того, щоб Він вчинив саме так, як ми від Нього хочемо. Очевидно, наші бажання залишаються нашими бажаннями. І коли ми просимо про щось, ми хочемо, звісно, для нас якоїсь певної дії від нього. Але чи готові ми віддати йому належне йому місце на троні, місце абсолютної всевладності в тому, щоб він визначав, що для нас краще? Перший момент такий. Відповідь завжди приходить згори. І це треба зрозуміти. І її треба навчитися розуміти і слухати. І навчитися її почути в цей момент. Вона може бути зовсім не така, якою ми її очікуємо. І тут питання в тому, наскільки ми довіряємо Богові більше, ніж собі самим. Другий момент, чи готові ми, щоб воля Божа здійснювалася в нашому житті, так, як Він хоче? Чи хочеш ти, Господи, щоб це сталося? Я так цього хочу, а ти? І от питання, якщо ми чогось дуже прагнемо, але знаємо або можемо уявити собі, що на це нема Божої волі, що Божий план трошки інший. Чи готові ми довіряти Йому більше, ніж довіряти собі? Це питання довіри виключно, а довіра – це питання особистого глибокого пізнання Бога. От для того, щоб розвивати в собі от цю довіру дитячу, беззастережну довіру Богові, треба просто його пізнавати. Пізнавати його в Писанні, пізнавати його, проводячи час перед його лицем, проводячи час в роздумах, в молитві, в спогляданні його. Молитва – це в першу чергу спілкування. І я вам хочу сказати, що в той момент, коли ми зрозуміємо, що Христос хоче для нас кращого, ніж ми самі собі, і що Христос є кращим захисником наших інтересів у вічності, ніж ми самі, приходить неймовірна свобода.
2: Запитання. Я з тим погоджуюся. З тим, що Бог знає для нас найкращі наміри, Його воля найкраща, чи згідні ми погодитися з Його волею. Наступне запитання. Божа воля може бути в тому, щоб, як сестричка говорила, я молюсь про зцілення очей, я не бачу, і в цьому може бути Божа воля?
9: Абсолютно. У мене син 26 років, з самого дитинства незрячий. Уявляєте собі, скільки ми молилися? 4 операції, неймовірно дорогі, неймовірно складні в Америці. Все марно. Все втратили, навіть там остаточний був зір. Він абсолютно все втратив. Це що? Це Божа воля?
2: Ви отримали відповідь, що це Божа воля для нього?
9: В мене немає сумнівів, що це Божа воля. Цим треба жити, причому жити. І слава Богу, що це так. Християнство – це абсолютно всевладне панування Бога. В усьому. Бог довіряє тобі свої справи і свою волю і свої діла. А питання, чи може він тобі довірити своє мовчання, своє багатозначне мовчання? вміти розуміти Боже мовчання в своєму житті – це теж дуже велика штука. Бо Бог інколи мовчить навмисно, намагаючись від нас досягти більшої, чогось більшого, більшої посвяти, більшої щирості, більшої глибини, більшої довіри йому. Треба навчитися жити з Божим мовчанням, розуміючи, що це дуже багатозначне мовчання для нас в нашому житті.
2: Цікаві роздуми, глибинні роздуми. Спасибі вам. Я хотіла запитати ще раз назву книги, як ви сказали на початку.
9: Книга називається «В'язень в третій камері». Більше того, якщо наші слухачі звернуться у редакцію, ми готові будемо надати в подарунок цю книгу всім, хто звернеться, хто захоче її прочитати. Крім того, вона є в аудіоформаті, вона є в електронному вигляді. Можна безкоштовно завантажити те і друге і слухати. Для цього треба запам'ятати одне слово, тільки одним словом. Книги 365. Вводите або кирилицею, або латиною, неважливо, тільки одним словом. Вводите в гуглі. Перше, що вам випадає, це сайт нашого служіння книги 365. І там все це можна скачати і отримати. Або дзвоніть у редакцію.
2: В редакцію це на Світле Радіо.
9: Да.
2: Так, я просто пояснюю нашим слухачам. Від серця дякуємо вам, Олексію, що приєднались, приділили час. Є просто те, чим ми можемо поділитися з іншим, і воно як дороговказівник. Тому ще раз дякуємо і за можливість читати книжки. Всі слухачі почули. Якщо зателефонуєте, буде можливість отримати. А якщо у вас є доступ до інтернету, сайт книги 365.org. І там можна буде знайти, завантажити, зв'язатися, там вказані номера телефонів, тобто шведський стіл. Спасибі вам ще раз, благословінь і на сьогоднішній день, і на всі дні вашого життя. Дякуємо за вашу участь.
9: Дякую дуже за можливість участі. Був неймовірно радий послужити нашим слухачам. Слава Господу.
2: Слава Господу. Вам. Дякуємо. Продовжується інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні ми з вами розмірковуємо і вже почули різні погляди з різних сторін на неймовірно важливе запитання. Господь сказав: «Покликай до мене, я тобі відповім, просіть, буде вам дано, всі ваші турботи, заботи, хлопоти покладіть на нього». Але буває моменти, і в Біблії про це також написано, коли Бог не відповідає на наші молитви. Наші, як дітей Божих, ми приходимо до Нього. Це може бути різні прохання. Бог не відповідає. Яка причина? Чи була у вас така ситуація? Чи, можливо, є у вас ваше свідчення, коли ви просили про щось, Бог не відповів? Чи, можливо, причина в тому, що Він відповів, але ми не на таку відповідь очікували?
10: Вітаю, це Катя зі Львова. Слава Господу, слава Ісусу Христу, що Він найкраще знає нас, краще, ніж ми самі. Так говорять, що у Господа є три відповіді. Зразу так, або ні, або почекай. У мене теж є така, я не знаю, чи це проблема, чи що, за яку я молюся декілька років, але Господь не відповідає. І мені від цього було важко якось на серці, але потім я почала дякувати і кажу: Господи, я тобі дуже вдячна, що ти мені не відповідаєш, бо твоя воля найкраща. Краще. Ти краще знаєш мою долю і як мені краще бути. І тому я дуже вдячна Господу. За деякі потреби я молюся довго вже. Це за своїх дітей і внуків, і навіть вже правнучки є два маленькі, які ще не вступили в заповідь з Господом. Вони люблять Господа, вони моляться, може не завжди вони читають, бо я запитую їх, чи ви читаєте, читаємо. Коли вони одружувалися, це мої два цих внуки, які у війську, за яких ви молитесь, і я дякую. Коли вони розписали, я їх запросила додому і запросила пастора, якого вони добре знали. Вони не знали, що я запросила. Але коли потім я спитала старшого внука, як він на це зреагував, він каже: я так зрадів, як його побачив, а він дав їм настанови, як жити подружнім життям. І вони були дуже задоволені, і я дуже вдячна Господу. Також, коли народилося спочатку молодшого внука, потім старшого, Тадечик, потім Тимофійчик, то я теж їм говорила, що принесіть дітей, так як вас батьки приносили, принесіть, і хай їх благословлять. І вони приносили. І я дякую Господу. І я так і кажу: Господи, я вірю, що всі мої діти і внуки будуть спасені Тобою. І я так дітям кажу, що молитва має велику силу. не завжди Господь відповідає, але ми знаємо, що Його воля найкраща. Я хочу згадати приклад з Біблії про Захарія і про Єлизавету. Це був священник і його дружина. Написано в Біблії, що вони були бездоганні, праведні, але у них не було дітей, вони були старого віку. І, напевно, вони в молодості, можливо, молилися, а потім, може, вже перестали. Але ось в першому розділі, в 13-му вірші написано, коли Захарій був у храмі, служив, то явився йому ангел. І ангел до нього промовив: «Не бійся, Захарії, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван». Можливо, вже Захарій і перестали молитися, бо були вже старі, але Господь пам'ятає наші молитви, і Він відповідає завжди вчасно. Для нас, можливо, це не вчасно, бо вони вже старші були люди, але у Бога нема неможливої жодної речі, і за це йому слава і подяка. Але є ще в Якова написано, чому Господь не відповідає. 4:3 написано: «Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої». Тому кожен хай подумає, чому деколи Господь не відповідає. Але дякуємо, коли Господь відповідає. І Господь відповідає завжди як найкраще, на все Його воля. Тому хай Господь підкріпить і ту сестричку не ображатися на Господа, а повністю довіряти Йому, бо Його воля найкраща. Йому за все слава.
2: Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу участь, за погляди в Біблію, за те, що нагадали, Бог відповідає на молитви. Є причини, чому Бог не відповідає. Просити не на добро, послання Якова в 4 розділі пишеться дуже чітко, як і осуджує, докоряє, вказує на причини. Люди приходили з корисними мотивами, зверталися до Господа з корисними мотивами. На такі не відповідає Господь. Але ми можемо бачити Його руку, коли ми приходимо до Нього, і те, що не є проти Його волі, не є протиріччям Його волі, Його намірам для людей. Є те, що Він дозволяє, щоб сталося в нашому житті, і сильне зло повернути на добро. Може, це Його уроки, може, це Його випробування, ви також про це говорили. Головне, на що в кінці звернула пані Катерина увагу, щоб наше серце не образилося, не стало жорстоким, стосовно Господу, довіряти Йому. Я сьогодні не бачу, чому це так в моєму житті. Деякі з вас сказали про Йова. 10 дітей в один день загинуло. Багатство все зруйноване, він сам вражений неймовірною хворобою. Це жахіття прийшло в його життя. Але він каже: «Жив мій Господь, жив мій Викупитель, я довіряю Йому». І в кінці цієї книги, 42 розділ, написано, що Бог в два рази більше дав йому, і дітки знову в нього народилися. Знову підняв його Господь. Це неймовірно важко, коли ми деяких обставин не розуміємо і так званого мовчання Бога. Але Він чує, знає і допомагає тим, хто довіряє Йому, і тим, хто інколи не довіряє, тому що Бог милостивий.
11: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я згадав, що стільки обітувань про зцілення, дуже багато. І скільки людей приходило до Ісуса Христа, Він всіх зцілював. Абсолютно. Не було нікого, хто б просив і не отримував би. Усіх зцілював. Чому через обітування? Обітування – є умови. Тобто потрібно щось зробити, і тоді Бог відповість. Людина отримує те, що вона просить. Господь каже, що те і те роби, і будеш те і те отримувати. Це обов'язкова умова. Її не можна оминути. От. І таким чином через діла людина наближається до Бога. Тобто вона виконує Його волю. І Господь спасає. Короче, гарам, Бог приготував для нас те, що саме лучше, саме найкраще. Бо Він знає, Він той, від кого приходять усі блага. Тому треба, як написано, що познавайте, що є воля Божа, блага, угодна, совершенна. Саме лучше, що Бог має, і що ми в чому маємо потребу, то Він вже приготував. Бо Він наперед знає, в чому ми маємо потребу. Бог знає, що піде на користь, що піде на зло. Слава Богу за все.
2: Дякуємо вам за вашу участь. Головне, наскільки я почула, підводилась риска, що Бог має найкращі наміри. Бог має стосовно кожного із нас ці наміри, як ви знаєте, мебляр. Він робить стілець, стіл, він шафу робить, він знає, навіщо і для чого. Він робить ліжко. Ні, можна і в шафі спати, і на столі. Ну, є ж ліжка для цього. Бог так от створив кожного з нас з намірами найкращими. і так потрібно продовжити довіряти йому. Я сьогодні не бачу відповіді, я завтра її не бачу, я через 7 років не бачу її. Але через 7 років і один день приходить відповідь, розуміти, в чому Божа воля, і тоді ми маємо можливість на цьому слові стояти. Особливо, якщо це стосується спасіння наших рідних. Стосовно зцілення, Ісус забрав на себе немочі, поніс хвороби. Я, наприклад, так кажу, Ісус, це моя спадщина, ти взяв на себе немочі, хвороби мої. Ви говорили, наші дорогі слухачі, дослідіть, вникайте, вивчайте Слово Боже, і тоді ви будете розуміти Божі наміри, і тоді менше буде запитань, чому Бог мені не відповідає, тому що Він же відповідає.

0: Нам своїм дітям дати найбільше блага, а це спасіння нашої душі. А ми деколи за спасіння душі не дбаємо, а просимо якісь такі дрібні побутові речі, і от і втрати при їх просимо. Тому найперше би таке мало бути покаяння, очищення душі, поклонитися Богу як Творцеві всемогутньому, подякувати йому за всі блага, які він нам давав і дає щоденно і саме життя, і прославити його, і тоді вже просити про ті необхідні речі, пам'ятаючи про те, що Бог Отець нас знає про те, що нам самим його завжди потрібно, і він дасть своїм дітям, якщо буде бачити наше відкрите щире серце до нього. Що нам необхідно.
1: Спасибі вам, пане Богдане, що приєднались. Молитва – це не означає, ми приходимо і тільки просимо. Про це вже говорили і ось нам нагадали, що інколи гріх є перепоною. Інколи, можливо, немає вдячності за те, що ми вже маємо від Господа. Ви знаєте про те, яку силу має хвала і подяка? Ви знаєте про це? Згадалося про 10 людей, які були хворі на проказу. Один повернувся подякувати, що йому Ісус сказав, твоя віра спасла тебе. І вважають богослови, що окрім фізичного зцілення, він і духовне спасіння отримав. Ті 9, які поспішили додому чи до священника, вони отримали просто зцілення. Вала, подяка наша, покаяння – це також ключі, які відкривають ці двері для відповіді від Господа. Слухаємо наступного нашого дозвонювача. Вітаємо вас. З нами Львів на зв'язку.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Це телефонує Зиновій зі Львова. І я хотів долучитись до теми. Чому Бог мовчить? Вже прозвучали відповіді. Або так, або ні, або почекай. Але є ще одна дуже важлива причина. Бог інколи мовчить, бо він хоче спасти ту людину, яка, можливо, просить не те, що потрібно. Дуже важлива причина. Наприклад, коли до Ісуса Христа привели жінку, зловлену на гарячому вчинку перелюбу, як вони твердили, і питали, Мойсей казав, що таких треба каменувати, а ти що скажеш? Ісус не сказав. Вони його допитували, так каменувати її чи ні? Він бачив їхнє лицемірство, бо знає, якщо він скаже так, каменуйте, то тоді вони заб'ють її камінням і римлянам скажуть, оцей чоловік сказав нам вбити цю жінку, а це порушення римських законів. І Ісуса Христа би римляни арештували. А якщо не каменувати, вони би пішли до юдеїв і сказали, от Мойсей казав таких каменувати, а оцей вчитель ваш сказав, що ні. Тобто і так... І ні. Якби Христос сказав так, то одне зле, сказав ні, то друге зле. Ісус Христос мовчав, бачив їхнє лицемірство і писав пальцем на піску. Вони зацікавили, що це він там пише. Він же писав їхні гріхи конкретно кожного. Ісус, Бог, мовчав. Це привело до того, що вони поспішили зникнути з місця їхнього злочину. Це привело до покаяння багатьох. І в тому числі тої жінки. Бог мовчить для того, щоб люди покаялися в своїх гріхах. Ще одне місце в Біблії говорить про це. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, як оці фарисеї, які вхопили ту жінку, самі були грішними. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, то буде огидна і молитва того. Звертання до Ісуса Христа – це теж була молитва. І вони цю гдоту представляли перед Христом і чекали від нього відповіді. Так же само на самій Голгофі, коли були прибиті зліва і справа два розбійники, один насміхався і молився до Ісуса Христа. Якщо ти син Божий, то зійди з Христа і нас звільни. Ісус Христос мовчав, нічого не відповів йому, тому що його молитва була гидотою. Цей розбійник намагався зійти з Христа, щоб далі чинити свої злочини. А той, що справа розбійник, теж молився до Ісуса Христа. Він сказав, згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. А перед тим він казав, ми терпимо заслужену кару смерті, а цей же нічого не винен. І сказав, згадай мене, Господи. А Ісус Христос дав йому відповідь, кажу тобі сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Тобто мовчання Бога приводить людину часто до покаяння, а не до повернення до свого гріховного життя. І це є спасіння, то мовчання Бога часто для багатьох є спасінням. І нехай ми каємося і ту відповідь, мовчанку приймаємо як велику благодать заради того, щоб ми покаялися і мали вічне життя. Амінь.
1: Пане Зіновію, дякуємо вам. Такі глибокі роздуми, і так в кінці підвести риску з

0: Стосовно сьогодні всіх нас розмірковувань, хто додзвонився, не додзвонився, хто слухав, хто приймав участь. Непроста тема, але неймовірно важливо, тому що ми, як діти Божі, як віруючі люди, маємо можливість приходити до трону Божої благодаті, так написано в Слові Божому, приходити і просити: «Господи, допоможи». І може бути таке, що Бог не відповідає, ми сьогодні розмірковували, з якої причини.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоїний буде і він.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу. Щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті. Щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайні воїни. Римська імперія. 40 відданих чоловіків. У 320 році нашої ери імператор Константин легалізував християнство в Римській імперії. Але Ліциній, який контролював східну половину імперії, розірвав союз із Заходом і продовжував пригноблювати християн. Коли Ліциній почав вимагати, щоб кожен воїн у його війську склав жертву римським богам, 40 сміливих чоловіків з громового легіону відмовилися від цього. Полководець Лізій бичував їх, рвав гаками і врешті закував у кайдани. Коли вони далі відмовлялися скоритися і зректися свого поклоніння Богові, він наказав, щоб їх роздягли і залишили у замерзлому озері, поки вони не поступляться. Тепла ванна чекала на кожного, хто зречеться своїх переконань. Чоловіки разом молилися, щоб витримати у вірі. Та коли звечоріло, один з них не стерпів холоду і побіг до теплої ванни. Один з охоронців, який спостерігав, як 40 відважних воїнів звертаються до Христа, розгнівався, дізнавшись, що один з них послухався наказу Лізія. Його гнів перетворився на переконання, а переконання – на віру. Він зірвав із себе одяг і побіг до крижаного озера, щоб воїни змогли дотриматися обіцянки – стати 40 відважними воїнами Христа. Цих 40 разом померло того ж дня. Той, хто зрікся своєї віри заради теплої ванни, також помер. Християнська спільнота складається з кількох відданих індивідумів, які діють одностайно. Завжди у християнському містечку, християнському служінні, у церкві чи у сім'ї сестринська чи братерська громада – це сила, з якою треба рахуватися. Ми завжди сильніші, коли разом. На кожній сторінці Писання Бог закликає нас з'єднатися у спільноту відданості, сім'ю віри. Всупереч принципу співвідношення сили та кількості, християнська спільнота заохочує до віри своїх членів. Як бачимо, сильні платять за слабких. Чи ідентифікували ви свою християнську спільноту? Чи, незважаючи ні на що, ви запевнили свою церкву, сім'ю чи іншу групу людей у своїй любові і вірності?

0: будь готовий взяти на себе свою частку тягарів, як вірний воїн Ісуса Христа.
1: Друге післання до Тимофея, другий розділ, третій вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 7 жовтня.
1: Не будь між п'яницями вина, між марнотратними, що об'їдаються м'ясом. Книга приповістей, 23 розділ, 20 вірш. Дорогі друзі, уникаємо надмірностей у їжі та питті, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Дбаємо про своє тіло, як про храм Духа Святого.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових послань апостола Павла. Звернемося до відомого послання апостола Павла до римлян. Життя у Христі. Це тема нашої бесіди сьогодні. Отже, приєднуйтесь і запросимо вчителя. –

Сьогодні ми продовжимо розгляд 8-го розділу послання апостола Павла до римлян. В 17-му вірші 5-го розділу ми читали певний висновок, який звучить так. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через Ісуса Христа. Це головна тема. Павло уважно концентрується на ній. Про Павла можна сказати те, що він дуже любить вставні речення. Тут він висловлює головну думку і одразу ж переключається на побічну ідею. Іноді здається, що Павло зовсім відволікається від теми, але навіть тоді його листи залишаються чудовими. І необхідно зазначити, і те, що він завжди повертається до піднятої теми. З 5 по 8 розділи Павло розглядає одну тему. Вона приблизно така. Ви можете бути у таких стосунках з Христом, які дадуть вам можливість об'єднатися з ним не лише у його смерті, яка вас врятувала, але і у його житті. Ви можете бути в Христі, увесь час перебуваючи у його житті. Розпочинаючи 6 розділ, Павло дещо змінює стиль своєї розповіді. Забудьте все, про що він говорив раніше. Дослідники Біблії вважають, що дістатися з 5 до 8 розділу напряму неможливо, адже 6 та 7 розділи є відними. В них Павло відповідає на подібні запитання. Чи маємо ми продовжувати грішити для того, щоб примножилася благодать? 7 розділ присвячений питанням закону. Але переходячи до 8 розділу, Павло повертається до аргументів, які він залишив ще в 5 розділі. Отже, якщо випустити з уваги 6 та 7 розділи, тоді можна сказати, що автор просить: ми всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його, тож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою воскресення. Павло говорить тут про поєднання з Ісусом Христом. І він має на увазі не форму хрещення, а його духовний сенс. Найголовніше те, що ми поєдналися з Христом у його смерті та у його воскресенні. Саме тому в 11-му вірші Павло підводить підсумки, кажучи: «Так само ж і ви, вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим». Зауважте для себе, як часто Павло повторює ці три складові Бога. Отже, і тут ми зустрічаємо вираз «у Христі». Павло наголошує на ньому. Ми можемо перебувати в Христі так само, як віти перебувають на виноградині і з'єднані з ним. В цьому і полягає головна думка 6 розділу. Зауважте на останньому вірші розділу. «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим». Головною темою цього розділу і є фраза «у Христі». Саме в ній людина може віднайти життя. В 7 розділі Павло знову повертається до цієї теми і навіть наводить нам до неї ілюстрацію. Жінка була одружена, проте її чоловік помер. Отже, вона звільнилася і тепер може одружуватися знову. Закон виконує роль такого померлого чоловіка, адже людина стала мертва для закону. Павло тут вживає вираз «стане за дружиною іншому». Це він говорить про людину, яка вільна від закону, щоб належати вам іншому, воскреслому, з мертвих, щоб приносити плід Богові. А тепер ми звільнилися від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духу, а не старістю букви. Павло каже, що відтепер ми одружені з Христом. Завдяки прикладам життя великих Божих людей – я краще почав розумітися на тому, про що Павло тут пише. Те, як ці люди спілкувалися з Христом та знали Його, та те, як Він знав їх, просто чудово. Вони всі розповідали про Його любов до них та їх любов до Нього. Чи замислювалися ви будь-коли над сенсом целібату? Думаю, ви ніколи не приділяли цьому питанню багато уваги. Так відповідає переважна більшість людей, яким ставили таке питання. Френсіс Хевергел писала: «Візьми моє життя і освяти його у самому собі». Вона вважала себе власністю Христовою. І саме тому казала наступне: «Прийми мою любов, Боже, я виливаю її до твоїх ніг». Ця жінка не була монахинею. Вона була просто дуже посвяченою Богові особою, Божою жінкою. Чи кожен може почуватися так само?
Чи каже Павло про те, що всі ті, хто моляться про це, та всі, хто бажають мати подібний дар, отримують можливість належати тільки Христу? Ні, він так не каже. Але це стосується кожного з нас. Павло пише про те, що ми одружилися з Христом для того, щоб отримати можливість приносити більше плоду для Бога і служити Йому в оновленні духа, а не в старості букви. Тут йдеться про ту ж саму тему, про яку ми вже говорили. Павло пише, що ми хрестилися у єдність з Христом. Ми в Христі. Поєднання двох тем відбувається у тому місці, де Павло пише, «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті». Я вважаю, що в цих двох розділах Павло підвів підсумки чотирьох попередніх розділів. Прочитайте перший та другий вірші п'ятого розділу. У першому вірші Павло підводить підсумки попередніх розділів, а в другому він представляє наступні чотири. А про перші два вірша восьмого розділу можна сказати те, що в них Павло вже підводить підсумки тих чотирьох розділів, які він анонсував у другому вірші п'ятого розділу. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Це один з найкращих віршів Євангелії. У перших розділах ми читали «Всі під законом, всі під гріхом, всі підлягають суду, гніву та засудженню Божому». Але Павло демонструє нам шлях, завдяки якому ми можемо уникнути всього цього. Він каже, якщо ви слідкували за мною, тоді ви розумієте сенс моїх слів. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Павло не пише про те, що ті, хто вірить в Христа, будуть засуджені за свої гріхи. Саме так більше з нас і розуміє цей вираз Павла. Під час читання Євангелії більше з нас не розуміє того, що там написано. Більше з нас приділяє більше уваги розумінню власних думок та того, що на наш погляд це могло б означати. Грецьке слово «екзегезі» означає виносити з Євангелії все, що в ній міститься. А от слово з тієї ж мови «ізогезі» означає вміння бачити у Євангелії ті речі –

0: Я врятований. Ось в чому головна ідея. І далі Павло видає такий висновок. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Важливо не лише вірити у те, що Христос помер за ваші гріхи. Якщо сьогодні ви помрете, то потрапите на небеса. Важливо перебувати у Христі. Адже у ньому ви отримуєте не лише спасіння. Ви не лише проголошуєтеся праведним, але ви також отримуєте доступ до благодаті, яка дає вам можливість жити життям праведної людини. Розглядаючи попередній розділ, ми говорили про те, що там Павло розповідає нам, як Бог рятує нас тієї дороги, по якій ми йшли, а вона веде прямо до пекла. Павло пояснює нам цей факт упродовж 4 розділів. А у інших 4 розділах Павло розповідає про те, як Бог рятує нас від того, що ми робимо, та від того, ким ми є насправді. В 2 вірші 8 розділу ми читаємо: «Бо закон духу, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті». Наприкінці 7 розділу Павло розповідає нам про недосконалість закону, недосконалість знання та сили волі, бажання та того, що ми називаємо тілом. Павло каже, що немає нічого поганого в тому, що людина має бажання, і немає нічого поганого в тому, що існує закон Божий. Людина не може бажати більше від того, як вона вже бажає. І вона навіть може бажати гарних речей, але у її членах діє інший закон. Саме він і веде до того, що людина почувається нещасною. Я вже казав, що Павло дає нам у 7 розділі симфонію недосконалості. Ця симфонія включає у себе перелік недосконалостей закону, сили волі та інших речей. Але Павло не закінчує на цьому. В 25 вірші Павло пише про те, що повнота та досконалість прийшли через Ісуса Христа. Повнота та досконалість приходять не завдяки вивченню курсу христології, але завдяки перебуванню у союзі з Христом, завдяки стосункам з Ним. Саме завдяки цим стосункам ви зможете отримати від Нього все для того, щоб жити так, як Христос бажає, щоб ви жили. Саме про це йдеться у 2 вірші, де Павло пише: «Бо закон духу життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті». Це є Павлове свідоцтво. Павло підводить нас до такої думки. Спасіння складається з 2 речей. Перша – це віра у смерть Христа, в результаті якої ми отримали виправдання. Друга ж – це віра у воскресення Христа, завдяки якій ми можемо мати стосунки з воскреслим Христом. Смерть Христа означає те, що ви можете бути примирені з Богом, оголошені ним праведником, піти після смерті на небеса та мати стосунки з Богом зараз і у вічності. А воскресення Христа означає, що Він живий і зараз живе на планеті Земля, а ви, в свою чергу, можете познайомитися з Ним. Ви можете приєднатися до Нього, і в своїх стосунках з Ним ви можете знайти усе для того, щоб вам бути тією людиною, якою Бог закликає вас бути справді праведною людиною, яка закликана так жити.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 7 жовтня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечестивого, той робить собі пляму. Книга приповісти, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Пройшло вже майже 3 роки відтоді, як я покаялась. Я почала читати Біблію, стала членом церкви. Я вірю, що Бог продовжує змінювати моє серце і життя. Я дуже вдячна Богу за Його милість і захист ще до мого покаяння. Важливим відкриттям для мене стало місце Святого Писання, де сказано, що Бог є любов. Я усвідомила, що Він любить всіх людей і хоче, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я почала молитись за спасіння своїх рідних і близьких. І ось нещодавно покаялась моя бабуся. До цього я молилась за її спасіння, подарувала Біблію. Я попросила в неї пробачення за те, що рідко до неї приїздила. Розповідала їй про Бога, як Він діє в моєму житті. Я запропонувала бабусі покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце. Після деяких роздумів вона погодилась і повторила за мною молитву покаяння. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, і прошу, прости мені всякий гріх, вольний і невольний. Я дякую Тобі, Ісусе, за Твою жертву на Голгофському хресті, і прошу, увійди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем. Спасибі, Боже, за Твою милість і любов до мене. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я порадила їй кожного дня читати Біблію і молитися. І відчула, що після цього навіть наше спілкування з нею стало більш теплим і щирим. Ніби розтопилася якась крижана стіна. Я також дуже хочу і молюсь, щоб всі мої рідні покаялись і були спасенними. Бо в Божому Слові є така обітниця: «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти і весь твій дім. Амінь».
3: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце. Очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем. Керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Які зусилля необхідні, щоб здобути Царство Небесне? У Біблії є вірш, в якому написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Якщо ми спасаємося даром по благодаті, то про які ж зусилля з нашої сторони йдеться? Що це за зусилля, яких необхідно докласти, щоб досягти Царства Небесного? Чому ми повинні здобувати його? Що про це сказано у Святому Писанні? Дійсно, ми отримуємо спасіння даром по благодаті, а в цьому вірші написано, що Царство Небесне силою здобувається. Для того, щоб зрозуміти це, здавалось би, протиріччя потрібно розділити народження згори і спасіння. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, коли сповідуємо Ісуса Христа Сином Божим, ми народжуємося згори. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана, 4 розділ, 15 вірш. Народження згори – це одноразовий акт, який відбувається без наших зусиль. Це як народження дітей. Вони ж не беруть участі в своєму народженні. Так само і віруючі не беруть участі в своєму народженні згори. І зовсім не заслуговують на спасіння. Це Божий дар. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8 по 9 вірш. Але після того, як ми прийняли Духа Божого через віру в Ісуса Христа, плод ще залишається у людині, поки вона живе на цій землі. І всередині кожної віруючої людини починає відбуватися боротьба духа і плоті. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І от у цій боротьбі потрібно докласти зусиль. Це війна Духа Божого, який в нас, і старої гріховної плоті, яка також в нас. Плоть – це не тіло, а стара гріховна природа людини. І в цій війні ми маємо проявити зусилля, щоб бути на стороні Духа Божого, а не на стороні свого егоїзму. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, потрібно просто сповідувати Ісуса Христа Сином Божим і Господом. Все. Для цього не потрібно багато зусиль. А для того, щоб правильно приймати рішення на користь Бога, а не на користь свого егоїзму, потрібно докладати багато зусиль. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Від Луки, 21 розділ, 19 вірш. Народження по духу не анулює в нас народження по плоті. Бог дав нам благодать і оживотворив наш дух так, що ми стали живими. Але плоть іще залишається. Тому для того, щоб перемогти свою плоть, потрібно докладати зусилля. Якщо ми будемо докладати ці зусилля, щоб чинити по духу, щоб перемагати свою плоть, тоді ми досягнемо Царства Небесного. Наша боротьба не проти світу, не проти інших людей, а проти самих себе, проти свого егоїзму. Павло говорив: «Але я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господові, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі». 1 Коринтянам, 4 розділ, з 19 по 20 вірш. Що це за сила? Йдеться не про вигнання бісів, не про чудеса, а про те, чи є в нас сила Духа Божого, щоб перемогти самих себе плотських. Чи маємо ми цю силу в самих себе? Чинимо ми по духу, щоб не чинити по плоті, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». До Галат, 5 розділ, 16 вірш. Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
7: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
8: Слухай, щоб надіятися.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоби і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Дії святих апостолів. Розділ перший.
2: Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по мусі своїй Він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої.
3: Що про неї?
2: Казав.
3: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів.
2: А вони, зійшовшись, питали його й говорили:
4: чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?
2: А він їм відказав:
3: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі.
2: І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його з-перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали:
5: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так як бачили ви, як ішов він на небо».
2: Тоді вони повернулись до Єрусалиму, з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот, та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив:
6: «Мужі, браття, належало збутись писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. І він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови, бо написано в книзі псалмів: нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також: а служіння його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового, аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком його воскресення».
2: І поставили двох: Йосипа, що Варсавою зветься і що Юстом був названий, та Матвія. А молившись, казали:
4: «Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце.
2: І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до 11 апостолів.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був,

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я, апріорі, я вірю. Так, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. А довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей. Провадь мене стежкою твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу.
3: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках таїться небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа –

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Фесалонікійцям 4, 3-5, 1 Коринтянам 6-18, 1 Коринтянам 10-13, Якова 1-14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя, і ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас на хвилі світлого радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Слово Боже у Євангелії від Івана, першому розділі, описує нам таку історію. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та левитів, щоб спитали його, хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. І запитали його, а хто ж, чи Ілля? І відказує, ні, чи пророк? І та відповідь, ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послали нас? Що ти кажеш про себе самого? Він відказав, я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Тема наших коротких роздумів – що ти скажеш сам про себе? Багато людей переживають, а що про мене будуть говорити люди? Приходячи до Бога, ми вчимося менше турбуватися про думку людей і говоримо, не так важливо, що скажуть про нас люди, важливо, що скаже про нас Бог. І це правильно, але є ще дещо. А що ти сам про себе будеш говорити? Творячи світ, Бог віддав людині владу над власним життям, дав людині свободу вибору. І є випадки, коли Бог говорить про тебе добре, але це не може спрацювати і вступити в дію, аж доки ти сам цього не приймеш і сам цього не скажеш про себе. Кому нам треба говорити про себе? Перш за все, що ти скажеш про себе самому собі? Євангеліє від Матвія розповідає нам історію жінки, хворої на кровотечу. Написано, вона говорила сама в собі, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. З чого почалося це чудо? Воно почалося з того, що жінка сказала сама собі, я буду здорова. Люди казали, що вона безнадійно хвора, але Бог бачив її шанс. Лишалося, щоб вона сама сказала собі те, що говорив про неї Бог. Диявол завжди буде говорити про нас негативно. Він завжди намагатиметься переконати нас, що ми не вдахи, що в нас немає шансу, немає перспективи. Але Бог завжди бачить у нас найкраще. Пам'ятаєте, коли одного разу до Ісуса принесли 5 хлібів і 2 риби? І задали запитання, ну що це для такої кількості? Інколи ми так само оцінюємо свої можливості, свої ресурси. Що це? Господи, що я з себе представляю? Ким я можу бути? Але Ісус дивиться інакше. Він не просто дивиться на речі, Він дивиться на їх потенціал. Ми бачимо тільки те, що є зараз, а Ісус бачить те, що може бути. Ти бачиш 5 хлібів, а Ісус бачить 5000 ситих людей. Так само Ісус дивиться і на нас. Все, що нам треба, це відчути, як бачить нас Бог, що каже про нас Бог, і почати говорити це самим собі. Інший біблійний приклад – Гедеон. Коли ангел з'явився йому, він сказав, Гедеон, ти муж сильний. Ось як я на тебе дивлюся. Дивися на себе так само. І помітьте, Бог не зміг нічого зробити через Гедеона, аж доки Гедеон не повірив в те, що Бог говорить про нього, і не почав сам так до себе ставитися. Дехто скаже, це гордість. Ні. Гордість – це думати про себе або більше, ніж ти є, або менше, ніж ти є. Комплекс неповноцінності – це така ж сама гордість, тільки з іншої сторони медалі. А ми говоримо сьогодні про погляд Божий на нашу долю. Якщо Бог докоряє тобі в гріху, ти маєш визнати це. Але якщо Бог говорить тобі про твоє велике покликання, ти так само маєш визнати це для свого життя. Я прийняв рішення. Усі відкриття на мою долю, на моє майбутнє, які Бог давав мені, я старався записувати і зберігати. І коли мені буває важко, коли приходить розчарування, я просто беру ці зошити і переглядаю відкриття, які Бог давав мені, пророцтва, які вже збулися і які ще не збулися. І говорю собі, ось хто ти. Ти не той, як сприймають себе люди. Ти не той, як ти сам себе сприймаєш. Ти той, як говорить про тебе Бог. Віра походить від слухання, тобто від інформації. Що ти чуєш, у те ти віриш. Дуже часто ми не чуємо доброї інформації про себе. І так легко повірити у те, що ми не вдахи, і у нас нічого не вийде. У таких випадках прислухайся до Бога і говори це сам собі. Перекрий негатив, який ти чуєш, позитивом, який ти сам будеш сповідувати про себе. Ти не невдаха доти, доки ти сам цього про себе не сказав. Не спіши ставити крапку там, де Бог її не поставив. Я задаю сьогодні запитання, що ти скажеш про себе сам? Кому? Самому собі. Друге, що ти скажеш про себе Богові? У посланні до Тимофія апостол Павло наставляє його. «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди». Російський переклад говорить «старайся представить себя Богу». Коли ти говориш із Богом, представ, презентуй себе для Нього. Я б сказав би навіть інакше, покажи Богові, що ти готовий служити Йому. Ми бачимо не один раз у Біблії, мужі Божі говорили «Ось я, Господи». Говори, Господи, бо слухає раб твій. Говори, Господи, бо раб твій готовий виконувати те, що ти скажеш. Які люди подобаються Богові? Я бачу, що Богові подобаються люди, які чогось хочуть. Які готові презентувати, представити себе Богові. Ісус постійно задавав питання людям «Чого ти хочеш?». Він задав це питання чоловікові, який лежав 38 років у купальні Віфезда. «Чи хочеш ти бути здоровий?» Ну, невже не зрозуміло, що він хоче? Ні, він має сам про це сказати. Він задав це питання сліпому Вартимеєві. «Чого ти хочеш?» «Господи, ну хіба не ясно, чого потрібно сліпому?» «Ні, хай він про це скаже». Пам'ятаєте, в іншому місці Христос плакав про Єрусалим. Він говорить, «Єрусалим, Єрусалим, скільки разів я хотів зібрати вас, але ви не захотіли». Найважче мати справу з тим, хто нічого не хоче. Я хочу задати запитання, що Бог чує від нас? «Господи, у мене проблема, у мене біда». Послухай, Бог і так про це знає. Бог створив молитву не для того, щоб ми розказували йому про свої проблеми, бо він і так знає про них ще раніше, ніж ми скажемо. Чого він хоче почути? Він хоче почути, «Господи, ось я, не лише мої проблеми, ось я сам для Тебе». Я пригадую, одного разу мені розповідали, що в одній із африканських церков, коли збирали пожертвування і по рядам проходила корзина, маленький африканський хлопчик не мав чого дати. І так як він був зовсім малий, а корзина була достатньо великою, він сказав, «Ось я, Господи», і сам заліз у цю корзину. Отож є речі, які ми маємо говорити самі собі, а є речі, які ми маємо говорити Богу. Що ти скажеш про себе Богу? І третє, що ти скажеш про себе людям, які оточують тебе? У 15 розділі першого послання до Коринтян апостол Павло розповідає нам, що таке Євангеліє. Він резюмує і говорить, що суть Євангелія в тому, щоб сказати людям, що Ісус помер, Ісус воскрес і Ісус являвся. Він перераховує людей, яким явився Ісус, а потім каже, Ісус явився також і мені. Наше свідоцтво про Євангеліє, про Ісуса Христа, має нести елемент того, що Ісус явився особисто нам. Він помер, Він воскрес і явився мені. Помітьте, коли апостол Павло захищається перед царями, перед суддями, він весь час розказує свою історію. Він говорить, що Ісус значить для нього. Що ти скажеш про себе людям? Я так би хотів, щоб люди чули від кожного з нас нашу історію з Богом. Що Бог значить для нас? Що Бог зробив для нас? Ким ми стали разом із Богом? Люди взагалі люблять життєві історії. Що найбільше дивляться по телебаченню? Історії. Що найбільше люблять слухати? Навіть у плітках. Історії. Що люблять читати у журналах? Історії. Навіть на проповіді мало хто запам'ятовує пункти, запам'ятовують життєві приклади. Обіцяючи сходження Святого Духа на землю, Ісус сказав своїм учням, «Ви будете свідками». Хто такий свідок? Це той, хто щось пережив, той, хто був очевидцем, той, хто щось бачив. Апостоли були свідками того, як жив і що робив Ісус. Вони говорили, ми не можемо мовчати про те, що бачили і чули. Ми з вами так само свідки того, що Ісус зробив у нашому житті. Я вірю у те, що кожному з нас є що розказати. Бог постійно щось робить для нас. Просто не мовчи про те, що Бог значить для тебе і що Він робить для тебе. Що ти скажеш про себе людям? Часто спілкуючись із людьми, я зустрічаю тих, які не хочуть слухати про Бога. але які з радістю вислухають мою життєву історію. Можна сперечатися на рівні «є Бог чи Бога немає», а можна просто розказати, що ти пережив. Зазвичай, коли починаються якісь релігійні суперечки, я говорю: «Зачекайте, давайте ми не будемо сперечатися, давайте я просто розкажу вам». 20 років назад я був дитиною, хворою на туберкульоз кісток. І після однієї молитви Бог ісцілив мене. Можливо, ви не вірите в Бога, можливо, ви не хочете ходити до церкви. Ви можете сперечатися з релігійними догматами, але ви не можете сперечатися з тим, що я пережив із Богом. Підсумовуючи це коротке звернення, я хотів би сказати, що ти скажеш про себе? Собі говори Слово Боже про твою перспективу, про те, як бачить тебе Бог. Богу говори про свою готовність служити Йому. Представ, презентуй себе Богові. А людям говори про те, що Бог зробив для тебе у твоєму житті. Давайте ми помолимося. Небесний Батько, я дякую тобі за те, що твоє слово відкриває нам твою істину. І я прошу сьогодні за себе і за всіх, хто нас слухає. Господи, благослови, щоб ми завжди говорили самі собі те, що ти говориш про нас. Щоб ми ніколи не повірили в диявольський обман, у негатив про нашу долю і наше покликання, але щоб ми вірили тобі. Також благослови, щоб ми могли про себе весь час говорити тобі. Ось я, Господи, використай мене, як ти хочеш. І також, Господь, щоб ми могли про себе, а вірніше про те, що ти зробив для нас, розповідати іншим людям, нести живе свідоцтво про ті чудеса, про ті благословіння, які ти робиш для нас. Я прошу, Господь, використай нас, кожного, як ти сам цього бажаєш, і благослови нас завжди йти за тобою і виконувати волю твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Любий Боже, молюся за новий день. Тільки ти знаєш всі турботи і справи, які будуть сьогодні. Прошу твого захисту і охорони, а також твого впровадження. І дай мені усюди являти твою любов і світло. Амінь.
5: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
6: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову, як і завжди, дідусь Лев. Сьогодні хочу вам розповісти ще одну історію, яка називається «Хто поїде на репучому коліні?». Ця історія трапилася десь років 12, чи може навіть 12 назад. Ми з Катрусою випірнули з підземного переходу і мерщі рушили до автобусної зупинки. Проте нам довелося зменшити швидкість, бо ми з прикрістю побачили, що від зупинки саме відчалював наш 45-й номер. Великий жовтий ікарус, який ми називали «Рипуче коліно». Таку назву автобус отримав через те, що складався із двох половинок, з'єднаних гармошкою. На поворотах ця гармошка зітхала, крехтала, репіла на різні лади. Поворотів було багато, автобус їхав повільно та незграбно. За цим самим маршрутом ходив також інший автобус, який тоді називався таксобус, а зараз маршрутне таксі. Цей новий київський винахід відрізнявся від рипучого коліна. Це був гарний, комфортабельний автобус, але з подвійною платою за проїзд. Саме з цієї причини він ніколи не був переповнений. Підійшовши до зупинки, ми побачили, що до неї під'їхав червоний таксобус. Зазвичай ми на ньому не їздили, нам не хотілося платити зайві гроші. Люди, що підходили до зупинки, теж не поспішали сідати в нього. Аж раптом ми з Катрусою помітили, що до лобового скла прикреплено аркуш паперу, на якому великими літерами написано: «Ціна за проїзд – 20 копійок». Ми не повірили власним очам і вирішили спитати кондуктора, чи правда це. І кондуктор, і водій, усміхаючись, підтвердили, що нам не привиділось і що вартість проїзду справді 20 копійок. Ми купили квитки, увійшли в автобус. Він був порожній, тому ми сіли на найкращі місця і задивилися у вікно. Того осіннього ранку погода була не надто весела. Мжичив дощ, небо було важке, сіре. На зупинці зібралося багато людей, котрі стояли, піднявши коміри, та з недовірою дивилися на аркуш паперу на лобовому склі таксобуса. Ніхто не заходив. «Мамо, а чому вони стоять? Чому не сідають в автобус?» – запитала Катя. «Вони чекають на рипуче коліно. Але ж на аркуші написано, що квиток коштує стільки ж. Чому вони не заходять сюди?» «Вони не вірять написаному», – відповіла я доньці. «Та вони ж можуть запитати в кондуктора чи в нас. Давай ну покличемо їх», – запропонувала Катя і почала розмахувати руками, запрошуючи людей до автобуса. Кілька чоловік підійшли до кондуктора, а потім увійшли, сіли у м'які крісла. До дверей несміливо потяглися найрішучіші пасажири. Вони зупинялися на сходах і з'ясовували у кондуктора, скільки коштує квиток. У цей час до зупинки під'їхало довгоочікуване рипуче коліно. Уся юрба кинулася на штурм дверей. «Мамо, дивися!» – закричала Катя. «Навіть ті, хто вже збирався увійти до нашого автобуса, побігли разом з усіма. Навіть ті, хто вже стояв на сходах, вийшли і юрмляться там». Наш таксобус від'їхав від зупинки. Озирнувшись, ми бачили, як рипуче коліно хитається і нахиляється, приймаючи все нових і нових пасажирів. Але чому вони не схотіли їхати з нами? Адже вони нічого не втратили, а їхали б у хорошому автобусі, задумчиво сказала Катя. На кожній зупинці повторювалося те ж саме. Люди з недовірою поглядали на аркушик на склі таксобуса, а угледівши рипуче коліно, кидалися до його дверей. Але ж те, що написано на аркуші, правда. Чому ж вони не вірять? Як можна довести людям, що це правда? Спитала в мене Катя. Єдиний доказ тому – це те, що ми з тобою їдемо в цьому автобусі за 20 копійок. Потрібно просто зайти в нього та їхати. Але кожен вибирає сам, на чому їхати і кому вірити. Ця ситуація нагадує мені ставлення людей до Біблії. Багато хто не вірить їй, навіть не роблячи спробу дізнатися, про що вона говорить. Деякі відмовляються від неї, думаючи, що Бог вимагатиме від них щось неможливе. А решта просто вибирають те, що всім відоме і перевірено на власному досвіді, і сідають на рипуче коліно, як усі. Не можна довести, що Біблія правдива. Не можна довести, що Бог є, що Ісус помер за наші гріхи. Не можна довести, що ми маємо вічне життя. Єдиний тому доказ – наша віра. Ми віримо Богові і Біблії. Ми їдемо в гарному автобусі. Приєднуйтесь до нас. Така історія.
4: Своє серце зверни до навчання, а вуха свої до розумних речей.

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Проповідь на горі. Куди б не пішов Ісус, завжди збирався народ. Одні приходили, щоб вилікуватися, звільнитися від злого духа, а деякі, щоб послухати Його або просто від цікавості. І ось одного дня, коли зібралось багато людей, Ісус вийшов на гору і почав проповідь. Блаженні вбогі духом, бо їм належить Царство Боже. Вбогих духом Господь назвав тих, котрі настільки принижують себе, що вважають себе грішними за інших і знають, що вони мають багато недоліків. Блаженні засмучені, бо вони будуть втішені. Засмучені – це люди, яких ображають несправедливо. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Лагідними називаються люди, котрі переборюють свій гнів, не люблять сперечатися, живуть мирно і покірливі перед своїми начальниками. Блаженні голодні та спраглі правди, бо вони нагодовані будуть. Спраглі правди – це люди, які читають Біблію і живуть згідно Слова Божого, а також прагнуть, щоб інші поступали так само. Хто любить правду і шукає її, той вгамує свою спрагу. Блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані. Милостиві – це ті, які помагають вбогим, прощають кривдників і ворогів. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чисті серцем – це люди, які не мислять зла. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Миротворці – ті, що примиряються з ворогами і інших спонукують до миру. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Це люди, яких ув'язнювали або й виганяли за Слово Боже. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати та злогословитимуть вас заради мене. Радійте та веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах, бо так гнали і пророків, що були до вас. Тільки тоді, коли людина очищає своє серце каяттям, лише тоді, коли вона бореться зі своїми гріховними почуттями, лише тоді вона може відчути присутність Божу. Дорогий друже, чи уважно ти слухав про нагорну проповідь? Бо саме такими ми маємо бути, щоб Ісус нас забрав з собою в Царство Небесне –

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Намалюю літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама, і тужлива осінь дня ясного ради. Заплете її в коси не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе пречисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі, хай ніколи лихо дні в її не точе. Намалюй літо, що пішло з громами. Буде в хаті світло, посміхнеться мама.
0: В ефірі радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, хто із звірів носить титул «Великі актори»? Деякі хитромудрі звірі, щоб урятуватися від ворога або привабити здобич, спритно удають мертвих. Перший приз, безперечно, міг би належати віргінському опосуму. Переконавшись, що від хижака не втекти, він завмирає, заплющує очі і не реагує ні на поштовхи, ні на укуси, ні на уколи. Цей трюк спрацьовує безвідмовно. Річ у тім, що хижаки надають перевагу рухомим жертвам. П'єса «Живий труп» є й у репертуарі «Лисиці». Глядачі й учасники – пернаті любителі мертвечини. Найнеобережніші потрапляють у зуби рудої акторки. Ефективний спосіб полювання, а головне – легкий.
3: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, як захищаються деякі тварини? Багато дрібних сумирних савців захищаються від ворогів неприступними покривами тіла або хитрими повадками. Броненосець згортається у тверду кулю. Якщо ворог помітить у ньому щілину і суде туди ніс, хлоп, хластини класнуть, як мишоловка. Ящер також згортається у лускатий клубок, схожий на шишку. Голки дикобраза, завдовжки до 50 см, легко відриваються і залишаються в тілі ворога, як стріли. Скунс задирає хвіст і обрискує ворога струменем дуже ядучої рідини з анальних залоз.
3: Цікаво!
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

мозаику. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Знань може кожний сам собі здобути скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок. Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
2: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 7 жовтня. Бракує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Другого червня 1877 року у Харкові народився український музикознавець, піаніст, композитор і педагог, доктор мистецтвознавства Болеслав Леопольдович Яворський. У 1898 він закінчив Київське музичне училище. У 1903-му закінчив Московську консерваторію по класу композиції у Сергія Танєєва. З 1916 по 1921 роки Болеслав Яворський – професор Київської консерваторії. Від 1918 року – професор музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. А у 1917-21 директор Народної консерваторії в Києві. Автор опери, творів для фортепіано, соло-співів, обробок українських народних пісень. Серед учнів Болеслава Леопольдовича Яворського – Микола Леонтович, Михайло Вериківський, Пилип Козицький, Григорій Верьовка. Болеслав Яворський створив теорію ладового ритму або так званого слухового тяжіння. Його праці називалася «Побудова музичної мови, вправи в утворенні схем ладового ритму, структура мелодії, а також статті, спогади і листування». Болеслав Леопольдович Яворський зробив значний внесок у розвиток теорії і практики масового музичного виховання. Сутність його педагогічної концепції полягає в тому, щоб не вчити, а навчати мислити. Він намагався виховати творчу особистість через виконання, сприймання та творення музики. Дослідники зазначають, що творчий шлях Яворського можна поділити на три етапи, умовно, котрі охоплюють педагогічну, виконавську і організаційну роботу у Київській консерваторії. Разом з Танєєвим та однодумцями Яворський ініціює створення Народної консерваторії, де готували майбутніх вчителів співів для масових шкіл. Він працює над створенням програм з елементарної теорії музики і гармонії, сольфеджіо, історії музики та музичної енциклопедії. Основним предметом в консерваторії вважався хоровий клас. У Києві разом з викладачами та студентами Болеслав Яворський займався музично-просвітницькою діяльністю. Виконував фортепіанні твори, зокрема, українських композиторів. Виступав з лекціями про творчість видатних митців. Займався науково-пошуковою роботою досліджуючи проблеми сприймання музики і музичної творчості. Болеслав Яворський був одним з тих педагогів і музикантів, що розробляли і впроваджували в практику роботи загальноосвітніх шкіл нові концепції і підходи, які сприяли підвищенню ефективності музично-естетичного виховання дітей та учнівської молоді на початку ХХ століття. То був період розробки концептуальних засад музичної педагогіки, експериментальної перевірки основних форм, принципів, методів і засобів впливу музики на свідомість людини і, зокрема, на поведінку школярів та студентів.
2: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».
4: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
5: Радикальні наслідки воскресіння. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. 1 Коринтян 15:19. Павло робить висновок зі своєї щогодинної небезпеки, щоденного вмирання і боротьби з дикими звірами, що життя, яке він обрав, слідуючи за Ісусом, є безглуздим і жалюгідним, якщо він не воскресне з мертвих. Якщо смерть є кінцем всього, каже він, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо. 1 Коринтян 15:32. Це не означає заклику «давайте всі станемо ненажерливими і п'яницями, якщо воскресіння немає». П'яниці теж жалюгідні, з воскресінням чи без нього. Він має на увазі, якщо не буде воскресіння, то має сенс поміркованість середнього класу, щоб максимізувати земні задоволення. Але Павло обирає не це. Він обирає страждання, бо обирає послух. Ананій прийшов до Павла після зустрічі того з Христом на дорозі в Дамаск зі словами Господа Ісуса. «Я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я» – Дії 9:16. Павло прийняв ці страждання як частину свого покликання. Як Павло міг це зробити? Що було джерелом такого радикального і болісного послуху? Відповідь дається в 1 Коринтян 15:20. «Та тепер Христос устав з мертвих, первісток з покійних». Іншими словами, Христос воскрес, і я воскресну разом з Ним, тому ніщо з того, що вистраждане за Ісуса, не є даремним. 1 Коринтян 15:58. Надія на воскресіння докорінно змінила спосіб життя Павла. Вона звільнила його від матеріалізму та споживацтва. Вона дала йому силу відмовитися від зручностей і задоволень, які, на думку багатьох людей, ми повинні мати в цьому житті. Наприклад, хоча він мав право одружуватися, 1 Коринтян 9:5, але відмовився від цього задоволення, тому що був покликаний нести стільки страждань. Саме так, за словами Ісуса, надія на воскресіння повинна змінити нашу поведінку. Наприклад, Він велів нам запрошувати до своїх домівок людей, які не зможуть нам віддячити в цьому житті. Як ми повинні бути мотивовані до цього? «Віддасться ж тобі у воскресінні праведних» – Луки 14:14. Це радикальний заклик до нас уважно подивитися на наше теперішнє життя. Чи воно підпорядковане надії на воскресіння? Чи приймаємо ми рішення на основі вигоди в цьому світі чи в наступному? Чи йдемо на ризики заради любові, які мають сенс лише тоді, якщо є воскресіння? Нехай Бог допоможе нам перепосвятити себе на все життя таким чином, щоб дозволити воскресінню мати свої радикальні наслідки.
6: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
7: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
8: Сьогодні в деяких людей виникло таке відчуття, що сьогодні у здебільшого людей втрачена цікавість, інтерес до духовних речей. І це абсолютно невірно, тому що духовними речами продовжують люди цікавитись, і над ними вони розмірковують і думають. Буквально декілька днів назад я летів в літаку поруч з громадянином Індії. І я зачепив його, і слова, які йому сказав, я так співчуваю індусам. А він спитав, власне, чому? Тому що вам треба запам'ятати 2 мільйони богів, як їх запам'ятаєш. А він каже, який вихід? Я кажу, є одне ім'я, Ісус Христос. Це Бог, який відповідає на наші потреби. Але не тільки в сьогоденні, в цьому житті, але Він гарантує нам вічне життя в славі Його. І Ісус Христос, Він просто запропонував, Він вирішив, Він прийняв рішення, Він проявив послух, Він пішов на Голгофський хрест. І Він там просто був розп'ятий за гріх кожного з нас. Він заплатив, Він був змучений, Він тяжко був збитий, Він заплатив. І сьогодні ми не можемо прийти до Нього з добрих побуджень. Я там сусіда свого не кривджу, я ще щось, якісь речі роблю. Ми приходимо до Бога тільки з одним єдиним словом. Я вірю, що за мене заплатив Ісус Христос. Я вірю, що Він вніс сплату. І кожна людина, я багато знаю людей, які не вірять, що їх можна простити. Я хочу сказати, звертаючись до тих, хто зараз нас слухає. Кожна людина має право підійти і просити в нього прощення. Має право на прощення від Бога. І тому, хто б ви не були, ким би ви не були, яких тяжких, важких помилок або злочинів ви не зробили в своєму житті, прийдіть сьогодні до Ісуса. Я закликаю вас так, як би закликав, якщо ви знаходились палаючим вогнем будівлі, я кричав би, спасайтесь, я просто застерігав вас, сьогодні застерігаю, не залишайтесь так. І це дуже просто, не треба робити ніяких важких фізичних прав. Просто скажіть разом зі мною, від цього серця, не до мене, до Бога, ці прості слова, які привели до Бога мільйони-мільйони людей. Просто можете схилити свою голову, можете стати на колішки, можете закрити очі свої і скажіть, Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І я прошу Тебе, прости всі мої гріхи. Я вірю, за мене на Голгофському хресті вмер Твій Син Ісус Христос. Я приймаю прощення, я приймаю спасіння, яке Ти даєш мені даром. Я дякую Тобі за все, і хай Тобі буде слава. Амінь. Хай Бог благословить вас. Живіть згідно Його волі. Його вчення.
7: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
6: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми поговоримо з вами про наголоси.
0: З української на українську і навпаки.
1: Правильність наголошування наголосів є однією із ознак культури мовлення і взагалі культури особистості. При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше труднощів, ніж у формуванні лексика. Пояснюється це строкатістю наголошування у різних говорах нашої мови у різних регіонах, а також впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської. Ще один чинник, що не сприяє закріпленню нормативного наголошування серед широкого загалу мовців – недовживання у творах багатьох авторів, особливо сучасних, поетичними вільностями. Нерідко це зовсім не поетичні вільності, цебто відступи від норм, зумовлені стилістичними або ритмо-мелодичними міркуваннями, а просто мовно безграмотність, неохайність. Коли, приміром, в українському слові є подвійний наголос, вибирають спільний із російським «завжди», замість «завжди», «договір» замість «договір», «алфавіт» замість «алфавит». Хоч природніші наголоси – завжди договір. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі – основний у нашій мові, бо збігається із грецьким «алфавітон», від якого походить українська лексема. Так само і «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменон», а не «феномен». Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. Запам'ятаємо – завжди, договір, алфавіт, параліч, феномен.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
3: В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Любовні листи. Один чоловік кілька місяців поспіль безуспішно добивався побачення із жінкою, котру кохав. Він дуже страждав, коли чув відмову. Врешті-решт, жінка поступилася і погодилася на зустріч. «Ось тобі година і місце, приходь», – сказала вона. У призначений час, у призначеному місці, чоловік нарешті сів біля своєї коханої. Він сягнув до кишені і вийняв 100 любовних листів, які написав за ті місяці. Листи, сповнені хвилювання, свідчили про біль і гаряче прагнення досвідчити радість від подружньої любови. Чоловік став читати їх своїй коханій. Минали години, а він усе читав і читав. Нарешті жінка сказала: «Який ти дурень? Твої листи про мене і про те, як ти мене кохаєш. І зараз, коли ми сидимо разом, ти порпаєшся у своїх паперах». Є люди, які сідають на коліна Господу і замість того, аби поговорити з ним, беруть і перегортають десятки сторінок у старому молитовнику.
5: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська.
2: Підсвідомо людина шукає, щоб почули цю біль. Шукає, щоб почули про несправедливість, яка скоїлась в її житті. Часто достатньо, коли хтось просто вислухає. Ця біль відійде, і людина сама почне шукати шляхи примирення.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бо сонце та щит – Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Світле радіо Еммануїл.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас, і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Мілікан, американський фізик, лауреат Нобелівської премії.
2: Я не можу собі уявити, як атеїст може бути вченим.

0: Розпочинай новий день із світлим радіо.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі! Сьогодні середа, 7 жовтня 2026 року, в Україні 8 година 58 хвилин і на світлому радіо анонс програм. О 9 годині хвилиною мовчання та молитвою розпочнемо музичний час із прогнозом погоди на сьогодні. О 10 годині інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні у нас квіткова розмова. Говоримо про улюблені квіти, а також про квіти, які для вас є символами України. Об 11 годині продовжимо квіткову розмову, а о 12 годині – молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12.30 читання книг Нового Заповіту. Сьогодні у програмі читання з книги «Діяння апостолів», перший розділ. О 13 годині світлі гості. Сьогодні у програмі нашим гостем буде Євгенія Ковальова. Доєднуйтесь о 13. І традиційно з 14 до 15 години світле освідчення. А ще на вас чекає улюблена християнська музика – натхненні історії, біблійні роздуми та живе спілкування. Нехай світло Божої любові наповнює ваше серце кожного дня.
0: Новий день вас вже зачекався. –

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Бог наш, почуй нашу молитву, благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе, моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога, і хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали, вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.
2: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».

Доброго ранку. Сьогодні середа, 7 жовтня 2026 року в Україні, 9 година 17 хвилин. І на Світлому радіо прогноз погоди. Дізнаємося, яка ж погода чекає на нас сьогодні, щоб кожна хвилина була благословенною та комфортною. У найближчі дні 7-8 жовтня, зокрема центральні регіони, перебуватимуть у південній частині Атлантичного циклону, який рухатиметься через Скандинавію на схід. Напрямок вітру зміниться на південний, а отже температура підвищиться навіть за хмарної погоди. Опадів у цей час не очікується. Сьогодні по всій території України переважатиме малохмарна та тепла погода без опадів. Вранці місцями можливий слабкий туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря 18-23 градуси, вище нуля. На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 18-23 градуси, у Києві 20-22 градуси вище нуля. А поточна погода у столиці на 7 годину ранку така. Температура повітря 11 градусів, відносна вологість 85%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря станом на 9 годину ранку в окремих українських містах. У Львові та Сумах – плюс 14. У Києві, Чернігові та Чернівцях, також у Харкові – плюс 15. У Дніпрі та Запоріжжі – 17 градусів вище нуля. Що ж такого очікується погода на сьогодні? Нехай жодні зміни температури або хмари не затьмарять вашого настрою. Бо у серці завжди світить сонце, коли ми наповнені Божим миром і радістю.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють в мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матфія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія 5 розділ 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим назветься. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим назветься в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й назветься найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим назветься в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матфія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеїв знали Ісуса Христа. Це і є царство. Закон – це двері до Христа, і євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано: «Хто сотворить і навчить?» Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ, з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана, 4 розділ, 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана, 1 розділ, 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це він сам прийшов, щоб виконати закон, що це він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана, 5 розділ, 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що

Доброго ранку, дорогі друзі. В Україні вже 9 година 45 хвилин і на Світлому радіо прогноз погоди на сьогодні, середу, 7 жовтня 2026 року. А ми працюємо, щоб ви розпочинали день з натхненням і впевненістю. Сьогодні по всій території України переважатиме малохмарна та тепла погода без опадів на тлі панування антициклону. Уночі та вранці місцями можливий слабкий туман, вітер очікується змінного напрямку 3-8 метрів за секунду, температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів вище нуля. Києві без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря 20-22 градуси вище нуля. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, найвища температура в день 7 жовтня у Києві була зафіксована у 1966 році і склала 26 градусів тепла, а найнижча уночі – мінус 4 градуси у 1939 році. Орієнтовна температура повітря в окремих містах

0: станом на 9 годину ранку. У Києві, Львові, Чернівцях та Харкові 17 градусів вище нуля. У Чернігові та Сумах – плюс 16. У Дніпрі та Запоріжжі – 19 градусів тепла. Що ж, такою очікується погода і температура повітря на сьогодні. Будьте благословенні і до зустрічі у наступних етерах на Світлому радіо.
1: Новий день вас вже зачекався.

0: Дорогі друзі, ми дякуємо вам за фінансову підтримку радіо. І нагадуємо, що вкрай важливо в призначенні платежу писати лише два слова – добровільна допомога. Через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. Дякуємо за ваше розуміння та уважність. Віримо, що кожне насіння, посіяне вами, Господь примножить у вашому житті. І призначене для радіо надійде до нас. Отже, призначення платежу – добровільна допомога. А номер бухгалтера, за яким ви можете зателефонувати, щоб уточнити, прояснити деякі питання або просто поспілкуватися стосовно організації платежів для Світлого Радіо, ви можете зателефонувати за номером плюс 38 099 207 58 22. Повторюю. Плюс 38 099 207 58 22. Дякуємо. Дякуємо за вашу підтримку.
1: Усміхніться. Вас дуже люблять.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
0: Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Світле радіо Еммануїл.

0: Спасіння дається дарма, але його треба взяти.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні середа, 7 жовтня 2026 року. В Україні 9 година 57 хвилин. І на Світлому радіо анонс програм. З 10 до 11.45 інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні у нас квіткова розмова. Говоримо про улюблені квіти, а також про квіти, які для вас є символами України. О 12-й годині молитва, прогноз погоди на завтра, час назад, програма «Рішення за вами» і о 12.30 читання книг Нового Заповіту. Сьогодні у програмі читання з книги «Діянь апостолів», перший розділ. О 13-й годині світлі гості, сьогодні у програмі нашим гостем буде Ковальова Євгенія. Доєднуйтесь о 13-й. Традиційно з 14-ї до 15-ї години світле освічення. Залишайтеся з нами на Світлому радіо, і нехай цей день буде сповнений Божої благодаті та радості.
2: Новий день вас вже зачекався.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.

Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма «Обговорення теми дня». З вами ведуча Івана Криворучко. І я радо запрошую вас до розмови. Друзі, є квіти, які ми любимо просто за їхню красу. А є такі, що нагадують нам про певну людину, місце або пору року. А деякі рослини з часом стають символами цілої країни. Сьогодні пропоную поговорити саме про квіти і рослини, які щось для нас означають. Отже, запитання до вас. Яка ваша улюблена квітка? Можливо, це троянда, яка асоціюється з подарунком або важливою подією. Можливо, це польова ромашка, запах буску, соняшника або оволошки. А можливо, вам найбільше подобаються зовсім інші рослини, ті, які не заведено дарувати, але які чомусь особливо подобаються саме вам. І ще одне запитання сьогодні буде про Україну. Яку рослину ви вважаєте найкращим символом нашої країни? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших.

А щоб ви могли зателефонувати і поспілкуватися разом із нами, зі мною і та іншими слухачами у прямому етері, я нагадаю номери телефонів. Отже, 067-123-75-75, 044-357-67-28, 093-558-44-12. На цей номер ви також можете надсилати свої повідомлення у текстовому форматі, і я буду зачитувати їх у прямому етері.

0: Друзі, роздумаємо над питанням, які ваші улюблені квіти, а також яку рослину ви обрали б символом України. Телефонуйте, не вагайтеся. Сьогодні ми працюємо з 10 до 11.45 з невеликою перервою. О 10.50 тому часу не так багато. І я заохочую вас не вагатися, а телефонувати прямо зараз. Подумайте, які квіти ростуть у вашому садку, які квіти є для вас улюбленими, а що пов'язано, можливо, поділіться спогадами, які пов'язані у вас із вашими улюбленими квітами, і обов'язково телефонуйте до нас в етер, щоб поділитися, яку ж рослину ви б обрали символом України. Тож, дорогі друзі, ми продовжимо після музичної паузи. А пауза для вас, для того, щоб ви могли набрати наш номер телефону 067-123-75-75 або 044-357-67-28. Або якщо ви зараз працюєте, не можете нам зателефонувати, то пишіть. Пишіть на номер 093-558-44-12, і я буду зачитувати ваші історії, ваші улюблені квіти, назви ваших улюблених квітів у прямому етері. Також обов'язково не вагайтесь і розказуйте, яку б рослину ви обрали символом нашої країни. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Доброго Божого дня! Мирного неба бажаю! Боже, миру, Господи, посли Україні! Пошли нашій Україні мир довгожданий, твій мир, небесний мир! Кожне серце в кожну оселі, в нашу Україну! І хочу приєднатися до вас. Вітаю усіх наших слухачів і Світла Радіо, що ми можемо поспілкуватися один з одним. Привітати один одного, моїх сестрів і братів, і всю Україну, і наших людей за межами. Вони нас слухають. А щодо квітів, ви знаєте, я надзвичайно люблю квіти. У мене вся лоджія в квітах, зараз навіть, хоч я не бачу, а вони такі прекрасні. Кожного разу я приходжу і кажу: мої дорогенькі, я вас люблю, доброго Божого дня. Але вони мене слухають, бо то живе створіння. І хто прийде, то каже: Іра, у вас такі квіти красиві і на балконі, і на лоджії. А коли ми ще мали присадибну ділянку, то я дуже висаджувала, і в мене були і троянди, і конвалія дуже гарна, бузок прекрасний. Ну всі чорнобривці, всі гладіолуси, які були гарні. А моя любима квітка, я дуже люблю нарцис і піонію, та всі квіти люблю. А хочу сказати, що символом України я вважаю мальву і калину. Біля кожної хати колись давно росли мальви, такі високі, такі красиві. Оце символ нашої України. Ну і маки, на полях росли волошки, барвінок. Бо наша Україна – це квітка, яку Бог посадив, освятив такою красою, такими лугами, такими горами. І всім, що є в Україні – це Боже творіння. Слава нашому Господу! Дякую вам! Хай ще хтось скаже: люблю вас і до побачення з Богом!
0: Дякую вам, пані Ірино, дякую за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися і поділилися і своїми улюбленими квітами, і, звісно, за те, що назвали ті квіти, які ви вважаєте символом України. Я думаю, що наприкінці програми ми підіб'ємо такий невеличкий підсумок того, які ж квіти найчастіше обирали наші слухачі, з тим, щоб подивитися про вподобання, просто дізнатися вподобання слухачів Світлого Радіо. Тому, друзі, я буду занотовувати, які ж квіти ви обираєте для того, щоб наприкінці програми можна було зробити, визначити, можливо, буде фаворит у нас серед квітів, тому сподіваюся, буде. А може й не буде, це теж дуже добре, тому що у нас в Україні є надзвичайно багато прекрасних квітів. І дійсно ми дякуємо Богу за всі квіти, які Він створив, за всі квіти, які зростають на нашій території, радують, тішать нас, наше око, нашу душу. Тому, друзі, продовжуємо нашу розмову.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами. –

Дорогі друзі, ми продовжуємо розмову на Світлому Радіо про квіти, про наші улюблені квіти і також про квіти, які є символом України. У студію надійшло повідомлення від пані Тетяни такого змісту. Завжди любила волошки, а якось почула, що це і улюблені квіти мого пастора. Було приємно. Символ України, напевно, соняшник. Здається, це символ незламності. Якось зустрігла думку, що немає більш героїчного народу, аніж українці. Дякую вам, пані Тетяно, за вашу думку. Фіксую її і далі будемо підбивати підсумки вже наприкінці нашого етеру.

На початку нашої сьогоднішньої програми хочу прочитати вам невелику притчу про квіти. Великий король хотів вибрати спадкоємця з трьох своїх синів. Всі вони були близнюки, розумні, хоробрі, і вибирати було нелегко. Він порадився із мудрецем, і той підказав йому ідею. Король запросив до себе усіх трьох синів, дав кожному мішечок із квітковим насінням і сказав, що вирушає у багатолітнє паломництво. А хто найкраще збереже за той час його насіння, той і стане спадкоємцем трону. Перший син, не думаючи довго, поклав насіння в металеву скриню. Другий подумав, якщо покласти його у скриню, то воно загине. І пішов до крамниці, продав його і вирішив купити таке саме, коли повернеться батько. Третій син пішов у сад і розсипав насіння усюди, де було вільне місце. Через 3 роки повернувся батько. Перший син дістав із скрині мертве закисле насіння. «То не моє насіння. Моє могло розквітнути, а це не розквітне ніколи», – відказав батько. Другий син побіг до крамниці, купив насіння і віддав батькові. Але батько сказав, «Це не моє насіння. Я висівав рідкісний сорт». Третій син повів батька у сад, де росли тисячі квітів, і сказав, «Ось те насіння, яке ти мені дав. Скоро воно дозріє, я зберу його і віддам тобі». Батько відповів, «Ти мій спадкоємець». Любов подібна до квітів. Якщо вона зацвіла у тобі, то треба її віддавати. Що більше ти її віддаєш, то рясніше вона квітне.

Дорогі друзі, а я нагадую номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати або надіслати свої повідомлення для того, щоб ми їх зачитали у прямому етері. 067-123-75-75. Телефонуйте на цей номер. Я радо послухаю ваші думки з приводу ваших улюблених квітів, а також з приводу того, які ж квіти були би найкращим символом нашої країни. 044-357-67-28 – це другий номер телефону, на який ви можете дзвонити. І 093-558-44-12. Пишіть сюди, і я буду зачитувати ваші повідомлення, як нещодавно зачитала повідомлення від пані Тетяни. Що ж, дорогі друзі, поки я очікую на ваші телефонні дзвінки, пропоную послухати композицію гурту «П'ятий океан. У кадрі є люди».

0: що потребують уваги. А ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Розтягай свою душу, наче резину.

Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

Дорогі друзі, ми продовжуємо розмову сьогоднішнього етеру, говоримо про улюблені квітки. І загалом, коли ми говоримо про улюблену квітку, здається, що йдеться насамперед про смак. Комусь подобаються яскраві квітки, комусь ніжні, комусь польові. Хтось любить, щоб рослини мали виражений аромат, а хтось любить їх за вигляд. Але часто за цим вибором стоїть щось значно більше. Іноді ми обираємо квітку не лише очима, а ми обираємо її серцем. Обираємо разом із квіткою певний спогад. І тому цікаво, коли ви думаєте про свою улюблену квітку, що перше виникає у вашій уяві? Чи це колір? Чи це запах? Можливо, це місце? Можливо, це улюблена людина? Або просто певне відчуття? Можливо, відчуття щастя, радості, веселощів, або навпаки тихого смутку. Може бути по-різному. У різних народів є рослини, які стали національними символами. І це не завжди одна конкретна квітка або рослина. В Україні символічними у різні часи називали різні рослини. – Дуже часто це були дерева або кущі. Вже наші слухачі згадували калину. Також дуже часто згадують вербу, дуб. Ось уже наші слухачі згадували соняшник, згадували мальви. Також часто символом України вважається первінок, мак. У кожної з цих рослин є своя історія та свої культурні асоціації. А калина давно присутня в українських піснях, приказках і в традиціях. А верба нагадує про український традиційний краєвид. А вона дуже впізнавана і є невідмінною частиною народної культури. А дуб у нас асоціюється із силою, витривалістю, довголіттям. А соняшник також є надзвичайно впізнаваним образом України для багатьох людей у світі. А барвінок пов'язують із життям, пам'яттю, родиною. Мальва також є незмінним атрибутом українського садка, української хати. Тому, можливо, питання, яка рослина для вас є символом України, якби для кожного це буде своя відповідь, і для кожного це буде своя особлива рослина. І також ця відповідь може залежати також від того, що саме ми хочемо побачити у цьому символі. Можливо, ми хочемо відчути силу, а можливо, красу, пам'ять, волелюбність, здатність протистояти випробуванням. А можливо, цей символ є символом природної краси української землі. І тому, якщо би вам довелося обирати лише одну рослину, ну, можливо, дві, яка би представляла Україну. І це не обов'язково мають бути ті символи, які ми вже назвали. Можливо, саме для вас це буде якась особлива рослина, яка росла у вас на подвір'ї, про яку ви пам'ятаєте ще з вашого дитинства. Що це буде за рослина? Чому саме ця рослина? Дорогі друзі, очікуємо на ваші міркування, на ваші ділення. Поділіться своїми думками, поділіться тим, яку б рослину ви обрали символом нашої країни саме сьогодні, саме у цей конкретний час. Звісно, наша думка може змінитися з часом, але говоримо про сьогодні, говоримо про цей момент.

0: Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Алло. Так, алло. Слухаємо вас.
1: Доброго ранку вам всім, хто слухає Світле Радіо. Я хочу згадати квітку чорнобривці. Про неї і співають, і вона одна із символів України. І я її згадую чому? У дитинстві. Я пам'ятаю цю чудову квітку. Мама часто садила під вікнами різні квіти, але чорнобривці обов'язково. Алло, ви чуєте?
0: Так, так, я чую вас, продовжуйте.
1: І я любила їх за те, що вони якісь незвичайні, що запах цікавий, хоч він і різкуватий такий, але приємний. І я потім узнала, уже дорослою, що цей запах, він очищає повітря і відганяє шкідливих комах. Мама мені пояснювала це, а потім і пізніше я чула вже в дорослому віці. І вона ці квіти не тільки під вікнами садила, а й так місцями по огороду. А я ж і питаю, мам, а чого так то там, то там? Каже, ці квіти оберігають огород, менше шкідливих комах тут буде літати. От. І на дотик вони незвичайні, такі архат, ну, оксамит, здається, називається, да, український, оксамит. І гама цвітова, я тоді ще бачила так більш-менш, ну, як для незрячої людини, то я бачила цю гаму цвітову. Цікавий такий перехід від темного до темного, чи коричневого, чи бордовного, і до такого яскравого, чи оранжевого, чи жовтого. Ну, така, і воно так переходило красиво. І вони неприхотливі, і взагалі, ну, приємні. От і на запах для мене, як для мене, і на дотик. Ну, це щось просто неймовірно, такі відчуття приємні. І що ще хочу сказати? Ну, звичайно ж, маки, маки. Я пам'ятаю, старша сестра приносила маки, квіти. Також, ну, так вони шовкові такі, красиві. От. Це дуже добре пам'ятаю. А й по городу мама маки теж сіяла, що так розкидувала. І багато таких квітів різного кольору оці маки. Це для того раніше ж пекли там і дороги з маками, і обрядова це була квітка для куті там і для всяких коржів. Ну, цікаво воно. Раніше якось не боялися і сіяли. І користувалися і в пищу, і для свят це було. І теж так ходиш, бувало, по цьому городу, а вона ж так красива. А ти ще і чекаєш, коли ж ті коробочки будуть, і там маку. Співала смачного, присмачного. А це таке мене спогади. Дуже приємне. Дякую вам щиро.
0: Дякую вам, пані Олю. Хотіла ще уточнити, тож, як саме чорнобривці і мак ви б обрали символами України? Саме ці квіти.
1: Чорнобривці, звичайно.
0: Чорнобривці. Добре.
1: Да.
0: Добре, я занотовую. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Залишайтеся з Богом.

Надійшло також повідомлення від пана Віктора. Він називає декілька рослин, про які згадується у Біблії, в Святому Письмі. Отже, пан Віктор наводить лілії. Це квітка, яка часто зустрічається в Святому Письмі. І також він говорить саме про цю квітку, про лілію, але є зауваження, що окрім лілій, у ті часи часто мали на увазі не лише самі лілії, які ми зараз можемо уявити, але також інші весняні квіти, які росли у Палестині, анемони, тюльпани або іриси. Отже, лілія символізує чистоту і легкість, так? Добре. Справа в тім, що повідомлення надійшло російською мовою, тому я намагаюся його одночасно перекладати. Добре, наступна квітка, яку наводить пан Віктор, це шафран або крокус. Він згадується у пісні пісень, і він цінувався за свої ароматні і яскраві тичинки, які використовувалися для прянощів. Також квітка нарцис. Традиційно вона пов'язується з образом краси і весняного квітування пустелі. І також квіти гранати, граната і квіти мигдалю, які відігравали велику роль, важливу роль у храмовій символіці. Світильник менора у скинії у храмі був прикрашений чашечками у вигляді мигдалевих квітів, а краї одягу первосвященика та колони храму прикрашалися зображеннями гранатових, саме плоду гранату та квітів гранату. Тож, дякую вам, пане Вікторе, за те, що ви поділилися своїми міркуваннями про квіти. Бачу, ще є інші ваші міркування. Я вас заохочую також написати, яку ж квітку ви вважаєте, яка вам найбільше була би, найбільше би вам сподобалась у вигляді символу України. З тих квітів, або які ви вже назвали, або, можливо, якась у вас є особлива улюблена квітка. Тож, заохочую вас, пане Вікторе, також поділитися і цими міркуваннями разом зі мною і нашими слухачами.

Дорогі друзі, в Україні 10 година 37 хвилин. Це значить, що до завершення нашої першої частини етеру залишається всього 12 хвилин. Тому якщо ви ще вагаєтесь, думаєте, чи варто писати або дзвонити до нас в етер і ділитися своїми міркуваннями, розповісти про те, яка ваша улюблена квітка, яка є, яку квітку, яку рослину ви б обрали символом нашої країни, заохочую телефонувати 067-123-75-75, 044-357-67-28. І також ви можете надсилати свої повідомлення нам у меседжері на телефон за телефоном 093-558-44-12. Дорогі друзі, заохочую вас ділитися своїми думками з нашими слухачами. Давайте з'ясуємо, хто ж, яка ж квітка стане, яка ж рослина стане фаворитом, як отримає приз глядацьких симпатій чи слухацьких симпатій слухачів Світлого Радіо. Тому телефонуйте, давайте з'ясовувати разом. А я продовжу наш етер музичною композицією «Надія» гурту «Юнісон Пента».

0: Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його.
1: Цитата з Біблії.
2: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
3: Ми продовжуємо говорити про улюблені квіти. Є телефонний дзвінок від нашого слухача. Добрий день, будь ласка, ви в етері. Запрошую до слова.
4: Доброго ранку, Божого благословення. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
4: Світлому радіо, ведучі, всім слухачам. Дуже зворушлива тема, бо це наше українське, це наше дитинство, юність. Бо квіти були завжди поряд, Боже творіння. Хотілося б згадати багато квіток, але от мальва, не знаю, говорив хтось чи ні, бо я пізніше включилась. Мальва, українська квітка, в садку завжди мама сіяла, ну, ці квіти в нас були. А ще можна згадати за матіолу, да? І, звичайно, польові квіти, ромашки, волошки. Дуже згадую дитинство, як пасеш корову, так потім з букетом приходиш квітів польових. Слава нашому Господу за цю красу, за нашу рідну Україну. Хай квітне наша Україна. Хай прийде мир на нашу землю. Очікуємо, благодаримо Бога, бо з Божих рук він прийде, цей мир. І наша країна розквітне, як квітка. Алілуя, Богу наш.
3: Дякую, пані Любове. А підкажіть, а яку все ж таки, яку серед цих квіток ви вибрали б саме символом України?
4: Ну, перше, що, скажімо, я озвучила, це мальва.
3: Добре. Дякую мальва. Вам. Угу. Я зрозуміла, що вам ще подобаються польові квіти, загалом всі квіти. Дуже. І матіола.
4: Матіола, і я скажу, з букетом квітів. От корову приганяю з берега, з пасовиська там, да? А от і з букетом квітів, як часто Бог давав вертатись. Тому спасибі Богу за нашу рідну Україну.
3: Дякую.
4: І Божого благословення, і мирного неба всім.
3: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, у мене є відповідь від пана Віктора, який написав так, що він вибрав би лілію як символ та нагадування про Божу любов. А як Бог лілію так любить, то хіба тебе забуде? Це слова із пісні. А подивись на берег річки, де багато є роси, там серед квіток барвистих лілія цвіте в красі. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш вибір, дякую за ці слова. Що ж, пане Віктора, улюблена квітка – лілія. І є ще одне повідомлення від пані Нели, яка обирає чорнобривці. Дякую вам, пані Нело, за те, що ви, попри поспіх, все ж таки встигли написати нам в етер і обрати квітку. Дякую вам.

0: залишайтеся з Богом. Є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
1: Слава нашому Господу Ісусу. Хай Бог береже нашу Україну. Доброго дня, моя Україна, слухачів. Слухачам дякую. Хай Бог всіх власників благословить. Хай Божа воля буде на Україні. Мені квітки подобаються. Рози і піоні. Мені дуже багато квіток подобається. Я не буду призвати всі, хто творений є Богом. Це красота. Мій чоловік, коли я не знача, обсадив ці алейки, такі стежечки, обсадив і лісиками, і вони цвітуть. Посадив туї дві маленькі каликові, і така красива. А вдома садимо лілії, квіточки розові, і віконечка наші цвітуть Божою красою. Наша Україна – це квіточка.
0: А яка саме квіточка?
1: Квіточка наша, соняшник, я б обрала, і калиночку, я б обрала її. І дуже люблю чорнобривці, дуже любила обсаджувати, коли була зрача. А зараз чоловік усе обсаджує, кропку самі. І він, як жіночка, він так любить квіточки теж Божі, він все обсаджує. І люди кажуть, обсаджуєте стежечки квіточками, щоб наша Україна так процвітала, як квіточка, дорога наша. І я всіх благословляю, усіх Божих благословень, щоб процвітали наші серця Божою любов'ю.
0: Дякую
1: Господу. Божих всім благословень.
0: Дякую вам, пані Валентино. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Дякую за те, що ви поділилися своїми міркуваннями, розказали про те, як багато квітів вирощує ваш чоловік. Насправді це велика цінність. І Богу подяка за вашого чоловіка, який так любить квіти і красу, що він заповнює цією красою все ваше подвір'я. Нехай Господь благословляє всю вашу родину. І бажаємо вам теж успіхів у вирощуванні цих прекрасних квітів. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, в Україні 10:50, це значить, що я йду на невеличку перерву. Зустрінемося з вами по 11-й годині, буде друга частина нашого етеру. Нагадую, що етер не дуже довгий, всього 45 хвилин буде тривати до 11:45, тому не вагайтеся, не відкладайте на останній момент, телефонуйте одразу і діліться, пишіть, які квіти для вас є найулюбленішими, які квіти для вас є символом нашої країни, нашої України. Друзі, до зустрічі по 11-й. Не перемикайтеся, обов'язково залишайтеся на хвилях Світлого Радіо.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерливими, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи.
1: Псалом 25, вірші з 8 по 12.

0: 11 година. Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Щоб не збитися з курсу, частіше дивіться на компас Слова Божого.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогі друзі, в Україні 11:06, триває етер на Світлому радіо. З вами Івана Криворучко, і ми говоримо про квіти, про ваші улюблені квіти, а також про рослини, які є символами України. Отже, нагадую наші номери телефонів, щоб ви могли зателефонувати і поділитися своїми міркуваннями у прямому етері. 067 123 75 75 044 357 67 28 093 558 44 12. На цей номер ви можете надсилати свої повідомлення про свої улюблені квіти, а також, як зробили деякі наші слухачі, навіть надіслати свої квіти. Тому якщо у вас є фото квітів, надсилайте зображення на номер 093 558 44 12. Складається у нас сьогодні в етері квітуча розмова. Отже, говоримо про квіти і все, що з ними пов'язане. І нам уже надійшли повідомлення у текстовому форматі від пані Світлани такого змісту. Вітаю усіх! Мені подобаються яскраві квіти. І щороку якісь нові квіточки цвітуть особливо пишно і нікого не залишають байдужим. Весь сезон у мене на клумбах палахкотять великими шапками червоні пеларгонії або калачики. У цьому році в мене нарешті гарно зацвіли і досі цвітуть яскраво сині дельфініуми. А символом України я б назвала соняшник. Це не тільки надзвичайно гарна квітка, але й цінна сільськогосподарська культура – і гарний медонос. Пані Світлана, дякую вам за ваше повідомлення, дякую за зображення квітів, які ви надіслали. Насправді дуже приємно на них дивитися.

Ще одне повідомлення від пана Віктора, який написав, що йому подобається багато квітів. З тих, що квітнуть, найбільше подобаються хризантеми за те, що найдовше цвітуть. Із пахучих – це мальва та кремова роза. Дуже рідко зустрічається. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш коментар і за те, що поділилися своїми улюбленими квітами. Ще одне повідомлення від пані Марії. Вітаю, улюблені. Без квітів не уявляю свого життя. Дуже люблю гіацинти, фіалки, троянди, гладіолуси, ромашки, гортензії, півонії, а особливо конвалію. Кожна пора року дарує нам прекрасні квіти. Недавно радували айстри, жоржини, тепер хризантеми. Зараз хворію, не можу потрапити в село, дуже сумую за своїми квітами. За своїм квітником. А символом України, мабуть, обрала би дует соняшник із волошками. Божих благословінь усім, Марія Качмарик, Львів. Дякую, дякую вам, пані Марія, за те, що поділилися своїми думками, за те, що поділилися своїми міркуваннями і обрали улюблену квітку, яка символізує Україну.

бачу ще одне повідомлення від пані Катерини. А ось, окрім повідомлення, ще бачу квіти, які вона надсилає. Вони неймовірні, дякую вам. І тепер, власне, саме повідомлення від пані Катерини. Вітаю всіх. Дякуємо Господу, що одягнув нашу землю такими різнобарвними квітами і чудовими ароматами. Дуже люблю квіти і хочу, щоб вони цвіли кожного сезону на моїй дачі й городі. А оскільки я не часто буваю на дачі, то у мене в основному багаторічні квіти. Конвалії, нарциси, півонії, примулки, лілії, лаванда, хризантеми різні. Також сію чорнобривці, календулу, вони цвітуть до холодів. Ще у мене ростуть лікувальні – м'ята, меліса, живокіст, чистотіл. А пам'ятаю, мами ріс любисток. Можливо, вибрала б волошку або соняшник як символ України. Дякую вам, пані Катерино. Бачу, ще доповнюєте повідомлення, ще забула незабудки і тюльпани. Так, звісно, незабудки і тюльпани. Дякую вам за ваше повідомлення.

що ж, дорогі друзі, дякую за всі ваші повідомлення, які ви надіслали, за всі квіти, які ви згадали у цих повідомленнях, а також за всі квіти, які ви надіслали нам на студію у своїх фотографіях. Тож, продовжуємо розмову після музичної композиції Нікіта Ісаков «Добрі є люди» на Світлому радіо.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

Бачу, що наші слухачі ще надсилають повідомлення. Бачу, що пані Любов надіслала галявину з крокусами. Мені важко зрозуміти, чи це осінні крокуси, чи весняні, але насправді вони дуже красиві, тому очікую, коли пані Любов вже напише нам повідомлення, а ви, дорогі друзі, можете нам телефонувати. Нагадую, номери телефонів 067-123-75-75, 044-357-67-28. І, звісно, для ваших повідомлень і фотографій ваших улюблених квітів 093-558-44-12. Отже, очікую на ваші телефонні дзвінки. Телефонуйте, не боріться. Сьогодні ми працюємо до 11:45, тому залишається, оскільки в Україні вже 11:18, залишається зовсім небагато часу на те, щоб ви могли подзвонити і поспілкуватися з нами у прямому етері.

0: У нас у студії надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Алло, алло. Як?
1: Доброго раночку.
0: Доброго ранку.
1: Це я вже в ефірі.
0: Так,
1: вас.
0: Так, ви в етері, слухаємо вас.
1: Так, я вітаю моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. Славлю і дякую Богу, що я маю таку нагоду. Я зараз іду, поспішаю на прийом до лікаря. І в руках у мене телефон, і я йду і слухаю моє світле радіо. І ви знаєте, це така тема, і я розсуждаю, що мої любимі квіти – це чорнобривці, наші мальви українські. Це наші суто українські наші квіти. А сфотографувала я сама дуже здивувалася. Так, другий раз, це весною, лізуть крокуси. І зараз, і ціла галявина. І ви знаєте, я зупинилася, це така краса. Крокуси прямо синім ковриком вилізли. Всім бажаю гарного дня і квітів, і палісаднику, і на підвіконні, і квітів у наших душах. Будьте всі здорові і благословенні Богом. Дякую.
0: Дякую, дякую вам, пані Любове. Уточнюю. Тобто для символу України ви б обрали чорнобривці і мальви, так?
1: Так, так, так.
0: Дуже вам дякую. Що ж, залишайтеся з Богом. Гарного вам дня.
1: Дякую вам.

0: Іноді рослина може бути частиною нашого життя роками, хоча ми навіть не помічаємо цього. Вона росте біля будинку, з'являється на святковому столі, потрапляє на фотографії, присутня у вишивці або просто цвіте десь дорогою, якою ми часто ходимо. Потім одного дня ми побачимо її і згадаємо. Згадаємо когось або щось дуже важливе. І сьогодні ми говоримо про квіти не лише як про ботаніку, як про рослину або красу, яку вони дарують, але також і як про частину наших особистих історій. І, звичайно, про Україну. Бо у нашій культурі рослини давно мають особливе місце. Тому, дорогі друзі, яка ж ваша улюблена квітка? Можливо, ви її знаєте, ви її постійно бачили ще з дитинства. Можливо, ви самі їх вирощуєте, ці квіти. А можливо, ви постійно отримуєте ці квіти у подарунок і завжди зупиняєтеся помилуватися нею, коли побачите на клумбі або у полі. А можливо, у вас є квіти, які ви любите через те, що ця людина, якась особлива людина вам їх дарувала. Тож, тоді ми можемо любити не саму квітку, а те, що вона нагадує, те, що вона для нас означає і нагадує про приємні миті у нашому житті. Тож, деякі рослини можуть бути пов'язаними з нашим дитинством, інші квіти з коханням, інші з рідним домом. І тому сьогодні ми згадуємо квіти, ми згадуємо також історії, які з ними пов'язані. І також, звісно, говоримо про рідні українські квітки, про ті квіти, які є символами нашої країни. Адже в Україні є не тільки герб, прапор, у нас є також символи рослини. Дорогі друзі, у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю вас, ведуча Івана, всіх слухачів. Про квіти Бог подарував таку красу. Я вибрала калачки. Вони мають приємний запах, цвітуть цілий рік. Вони цвітуть у мене у кімнаті, на трьох вікнах і на кухні. А як символ для нашої країни я би назвала анютині глазки. Воно синє з жовтим. Я про квіти можу сказати, що в моїй внучці є магазин дитячий і магазин квітів. Там дуже багато гарних квітів, що ми навіть назву не знаємо. Вони привозні з Голландії. Люди заказують на день народження. І слава Богу за таку красу, що Бог нам подарував. Щиро дякую, що вислухали. Нехай Бог благословляє нас всіх і нашу Україну.
0: Дякую, дякую вам, пані Лідія. Дякую за те, що зателефонували, поділилися з нами своїми улюбленими квітами. І також, звісно, квітами, які є для вас символом України.

Дорогі друзі, в Україні 11:25, я продовжую етер музичною композицією. А що ж, давайте послухаємо гурт «Кроки на вулицях талих рік».

0: Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, бо вони жаданні для всіх, що люблять їх. Діла Його – краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій пам'ятає вічно. Могутність діянь своїх явив Він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів. Діла рук Його – істина і правосуддя. Всі заповіді Його – вірні.
1: Псалом 110, вірші з 1 по 8.

Дорогі друзі, в Україні 11:35. До завершення сьогоднішнього етеру залишається 10 хвилин, друзі. А насправді це зовсім мало часу, але якщо хтось із вас все ще думає про те, яку рослину обрати символом України, не тримайте це собі, ви можете зателефонувати або написати нам повідомлення. Телефонуйте 067-123-75-75 і пишіть на номер 093-558-44-12. У нас сьогодні з вами квіткова розмова. Говоримо про квіти, про те, які квіти є вашими улюбленими і які квіти ви б обрали символом нашої країни, які найбільше вас доторкають саме в контексті того, щоб бути громадянином нашої держави. Тому, друзі, є ще трішечки часу, щоб ви могли поділитися разом із нами своїми міркуваннями.

що ж, друзі, будемо потроху підбивати підсумки нашого етеру. А я це роблю для того, щоб якщо ви почуєте, що якусь квітку ще не називали наші слухачі, то у вас є можливість зателефонувати нам в етер і назвати її, або написати назву цієї квітки, щоб вона також прозвучала у етері. Отже, серед улюблених квітів наших слухачів є такі. Конвалія, бузок, гладіолуси, нарциси, півонії, мірт і черемшина. Далі є соняшники, є також чорнобривці, маки, лілії, нарциси, хризантеми, також шафран, пригадую, пан Віктор називав. Далі були квіти мальви, матіоли, волошки, маки, були троянди, півонії, лілії, чорнобривці, крокуси, соняшники, калина, волошки з соняшниками, соняшники з волошками. Також були у нас чорнобривці, мальви і калачики. Анютині глазки, а також як символ України. Думаю, що анютині глазки я би назвала фіалками. Але не буду сперечатися, як пані Лідія сказала, так і буде. А далі я запитала також у своєї подруги, які її улюблені квіти, які квіти вона обрала символом України. І вона мені написала, що найперше, що їй прийшло в голову, то це волошка. Бо так її називала бабуся. А ще чорнобривці. Вона би зробила букет. Тому, друзі, якщо хтось із вас ще не говорив, не називав ті свої улюблені квіти, запрошую вас це зробити прямо зараз.

0: У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Алло. Так, одну хвилинку.
1: От ки, як вони так, правильно,
0: так. Не знаю. Алло, алло, пані Клавдія. Що ж, я прошу вас спочатку не чути було.
1: Так. Да, просто такі квітки на гідки. Нагідка. Ну, так. Якось говорять, що нагідки.
0: Нагідки, якщо нагідки, то їх також називають календулою.
1: А, календула, да. Вони як лікарські йдуть так. Рослини, і вони, бо тому що вони у мене цвітуть, бо тому що в мене такі є тут курочки, які ходять, і вони не маленькі ще, і вони це просто все в дворі тут, а де ці цвіти цвітуть, і я з ними завтра виходжу там, на, де городчик є, і я ними любуюся, і молюся там про Україну, про мир. І вони такі дуже лікувальні властивості мають, противозапалені, я їх з них чай варю.
0: Так.
1: Оце я таке хотіла додати, бо я так трошки слухала, трохи не слухала. Так що дякую Богу.
0: Пані Клавдія, то це нагідки, то це ваша улюблена квітка, чи це ви обрали би?
1: Так, вони мені подобаються, бо тому що, ні, ну мене там різні були рози, ну все зі цими курочками ділянки опустошують.

0: Дякую. Дякую вам, пані Клавдія.
1: Дякую вам, Світла Радіва, за все добре, що ви говорите. І хай буде мир на нашій Україні. Саме головне. Амінь.
0: Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, якщо підсумувати всі квітки, про які говорили наші слухачі, то я дійшла таких висновків. Отже, серед квіток, які наші слухачі обрали би символами України, є такі: мальва, калина, соняшник, чорнобривці, маки, волошки і анютини глазки. Або інакше, напевно, фіалки. Бачу, що є ще телефонні дзвінки. Що ж, я приймаю вже на сьогодні останній телефонний дзвінок. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
2: Є час чи вже ні?
0: Так, ви в прямому етері, будь ласка, коротко просто зазначте, яка ваша улюблена квітка, яку квітку ви оберете символом України.
2: Я хотіла дуже коротенький віршик за Україну. Моя, якби, квітка для України – це пшениця, і по ній червоні маки і волошки. І ще дуже подобається сама ромашка, бо вона така, знаєте, є такі картинки, що ромашка, вона така стійка квітка, яка пробивається через асфальт, коли труднощі, коли такі обставини кругом, але вона квітне, вона все одно сильна.
0: Так, а квітка символ України, то яка саме?
2: Такі маки. Оце мак. От зараз для мене маки і волошки.
0: Добре.
2: Тому що волошки – це як синє небо, а маки – це як символи страждання і крові зараз от таку у нас на Україні в таких обставинах.
0: Дякую.
2: А можна коротенький віршик, чи вже немає часу?
0: Якщо хіба на 4 рядочки.
2: Ну, тоді на 4 рядочки. Червоні маки, волошки сині, спів солов'я. Це моя Україна, благаєм долі твоєї для нас, благословіння твого, Господи, повсякчас. Прийде той час, настане мир, і світлом огорне присутності твоєї. Тільки прошу, дай Боже сил, надію, віру і терпіння.
0: Амінь. Дякую, з Богом. Дякую. Що ж, друзі, бачу, що є ще один телефонний дзвінок. Зрештою, я приймаю цей телефонний дзвінок. Я вас дуже прошу коротко, буквально дві назви рослин. Добрий день, ви в етері.
3: Добрий день. І я хочу сказати, як я розумію, це квіточка фіалка, яка мені дуже-дуже подобається, така маленька і пахуча. І дякую Богові за всі квіти і за цю квіточку. А анютини глазки – це інша квіточка, ну, як
0: добре,
3: я знаю. І я вважаю, що як ми, вся Україна, діти Божі, тягнемось до сонця правди, до нашого Господа, наш завжди погляд, так і сонячник, він до сонця такого земного, який дав батько, теж тягнеться. Думаю, що, мабуть, оця квітка символ, ну, підходить. То
0: дуже вам дякую. Дякую, залишайтеся з Богом. Що ж, дякую за те, що ви в останній момент встигли ще зателефонувати. І є ще повідомлення від пана Віталія. Він всіх вітає і обрав би символом для України сакуру. Дякую вам, пане Віталію. Що ж, дорогі друзі, нарешті підсумовую рослини, про які говорили наші слухачі. Дякую всім за те, що ви поділилися своїми улюбленими рослинами. І, отже, перелік рослин, які запропонували як символ України. Це були мальва, калина, соняшник, чорнобривці, маки, волошки, анютині глазки. Також це були пшениця, ще називали сакуру і лілії. Дорогі друзі, якщо підсумувати всі рослини, які ви говорили, то найчастіше обирали саме соняшник. Думаю, що перемога.

0: Гостем у цій нашій програмі сьогодні став соняшник. Його ви обирали найчастіше. Дякую вам за те, що ви спілкувалися, телефонували, розмовляли, говорили сьогодні про квіти. Дякую вам сердечно. І дякую за цей час, який ви провели разом зі мною. А наша програма вже добігла кінця. З вами була Івана Криворучко. І до наступної зустрічі в етері. Благословенного вам дня і Божого миру у серці. З Богом!
1: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
3: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
4: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
5: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото, як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Цей так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог. Еммануїл, то я тоді вже не знаю, слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати даже. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
3: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними. Приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
6: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
7: А може сюди натиснути?
8: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
7: Ага, і що тепер?
8: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
7: Англійською чи українською?
8: А воно і так шукає.
9: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Боже, я молю Тебе особливо за церкву, який Ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю Тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви Твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб Ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до Тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути Твоїми руками, Твоїми устами, Господи, а головне Твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує Тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти благословив служителів, Боже, щоб Ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати Твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи, бути знаряддям Твоєї благодаті, для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
0: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Добрий день, в Україні 12.03, на Світлому радіо прогноз погоди на четвер, 8 жовтня, а я готова розповісти, яким буде завтрашній день. Плануйте свій час і налаштовуйтесь на світло, незалежно від погоди. У четвер, 8 жовтня, продовжиться період сухої погоди і теплої погоди у всіх регіонах України. Опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер уночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, в день південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря уночі становитиме 8-14 вище нуля, а в день досягне позначок 20-26 градусів тепла. У Києві без опадів, вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-12, в день 22-24 вище нуля. Прогнозована температура повітря на завтра станом на 12 годину сьогодні. Отже, у Києві плюс 20, у Чернігові, Сумах, у Чернівцях плюс 19, у Харкові так само 20 вище нуля, у Дніпрі та Запоріжжі плюс 21, а у Львові найтепліше плюс 23 вище нуля. Це був прогноз погоди на 4-8 жовтня. Нехай сонце або дощ не нагадують вам про Божу турботу і благословення у кожній миті. Бережіть себе і залишайтесь на Світлому радіо. До нових зустрічей!
1: Ми розкидаємо зерна, а Бог ростить врожай.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлорадіо. Сьогодні середа, 7 жовтня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Всесвітній день дій профспілок за гідну працю. Міжнародна організація праці визначає поняття «гідна праця» як продуктивну працю в умовах свободи, справедливості, безпеки і гідності кожного працівника. Проведення Дня дій стало своєрідною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та корпорацій під час фінансово-економічних криз останніх років. Також сьогодні відзначається Всесвітній день бавовни. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище. Вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна. Окрім того, сьогодні, у першу середу жовтня, відзначається Всесвітній день повітряної кульки – неофіційне та розважальне свято, яке не має державного або міжнародного статусу. Першу гумову кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів із водним вчений Майкл Фарадей. Сьогодні повітряні кулі стали незмінним символом радості свята і навіть мистецтва. У цей день відбулись такі події. У 1253 році відбулась коронація у Дорогочині Галицько-Волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від папи римського Інокентія IV. У 1571 році відбулась битва при Лепанто. У п'ятигодинній битві флот Священної Ліги Союзу Іспанії, Венеції, Папської держави під командуванням Дона Хуана Австрійського розбив Османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи. А у 1620 році біля Могилева Османи і кримці розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. У 1806 році у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір. А у 1920 році перші 100 жінок прийняті до Оксфордського університету. У 1944 році США, Радянський Союз, Велика Британія і Китай домовилися про зміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня народилися у 1885 році Нільс Бор, данський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома. У 1885 році Євген Кароль Червінський, український архітектор. У 1890-му Ольга Багалій-Татаринова, український історик, архівіст, бібліограф. А у 1903 році народився Дукельський Володимир Олександрович, український та американський композитор, поет і літератор. У 1909 році народився Шура Черкаський, Олександр Ісакович Черкаський, українсько-американський піаніст і педагог. А у 1926 році народився Аксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець і публіцист. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
3: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. І сьогодні я хотів би поділитися з вами роздумами на слова пророка Ісаї, який говорить: «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог». Бо от роча народилося нам син і дано його нам, і назветься ім'я його Великої Ради Ангел, Бог Кріпкий, Спаситель, Начальник миру, отець майбутнього віку. Ці слова пророцтва сповнилися у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він народився у Вифлеємі Юдейському, тоді дійсно Бог прийшов на землю і став близьким до нас. Діва зачала в утробі від Духа Святого і народила сина. І дійсно ми нарікаємо йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Ці слова є водночас підбадьорюючі, але й такі, що вказують на нашу велику відповідальність. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? З таким переможним вигуком давні ізраїльтяни йшли на війну із ворогом. Але коли ми говоримо, що з нами Бог, ми також маємо замислитися, чи ми є із Богом. Бо недостатньо лише промовляти слова віри в Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо лише устами сповідувати, що ми поважаємо Його заповіді і виконуємо Його закони. Але потрібно самим життям доводити, що Бог є в нашому житті. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, які говорять: «Я вірю в Бога, але Бог у мене в душі». На ці слова виникає закономірне питання. Добре, якщо Бог у твоїй душі, то чи є Він у твоєму серці? Чи присутній Він у твоєму розумі? Чи є Він у твоїх діях? Чи є Він в твоїх словах? Чи твоя думка наповнена Богом? Чи все твоє життя сповнене Богом? Чи лише те, що ти називаєш своєю душою, є з Богом, а все інше віддане у владу світу, який лежить у злі? Недостатньо визнавати, що Бог існує. Бо уявімо собі таку ситуацію, коли молода людина, хлопець, полюбивши дівчину, виявляє їй знаки уваги і добивається її прихильності і любові. І ось через деякий час вона звертає на нього увагу і говорить: «Добре, я вірю, що ти дійсно існуєш. Я переконалася, що ти не плід моєї фантазії, не плід моєї уяви, що тебе ніхто не придумав, що ти дійсно реальний». Невже цього добивається молодий хлопець від дівчини? Ні, він бажає любити і бути любимим. За цим прикладом можна зрозуміти і те, чого прагне Бог від нас. Бо ми пам'ятаємо слова Його Сину: «Дай мені своє серце». Господь не просить від нас нічого більше, окрім любові. І ось якщо ми даємо Йому цю любов, то вона має виявлятися в усьому нашому житті, а не тільки в тому, що ми визнаємо Його існування, що Він дійсно існує. Господь і без нас знає, що Він існує, і світ, який є навколо нас, і без наших слів свідчить про це. Сонце, яке сходить і заходить, пори року, які гармонійно змінюються, земля, яка плодоносить людям добрий врожай для того, щоб вони мали можливість наситити свій голод і продовжувати своє життя, краса природи і кожного творіння, яке є в ній, все це саме свідчить про Бога, навіть без нашої участі. Але від нас Господь просить, щоб ми були не просто тими, хто визнає Його існування, але щоб наше життя було сповнене розумінням того, що Бог є. І Бог є з нами, а ми є із Ним. У Старому Завіті ми дуже часто зустрічаємо такий вираз, як ходити перед Божим обличчям. Це є риторична фігура, але вона дуже чітко означує те, як повинна людина проводити своє життя. Вона повинна жити так, ніби вона постійно бачить перед собою обличчя Господа. Бо як у своєму земному житті ми перед людьми великими і значними, або тими, до кого ми відчуваємо повагу і любов, намагаємося виявляти свої найкращі сторони і поводимо себе найкращим чином, то тим більше у духовному житті ми маємо так само чинити перед обличчям Господнім. Бо, на відміну від людей, які можуть щось бачити, а чогось не бачити, щось знати, а чогось не знати, Бог все бачить і все знає. Він відає всі тайни нашого серця, і ніщо не укриється від Нього. Слова пророка Ісаї є радісними і обнадіюючими. З нами Бог. Ці слова справдилися в Різдві Господньому. Але чи ми хочемо, щоб Бог був із нами? Чи не уподібнюємося ми в своєму житті до Адама і Єви, які, згрішивши, сховалися від Бога, щоби сором їхнього гріховного життя не виявився? Чи не уподібнюємося ми до жителів країни Гадаринської, які просили Господа Ісуса вийти від них, залишити їхню країну, коли Спаситель сотворив чудо і вигнав із біснувато легіон бісів? Чи не страшимося ми присутності Господньої, як страшився її Петро, ще не бувши покликаним до апостольства, коли просив Спасителя вийти з його човна, бо він людина грішна? Присутність Бога в нашому житті накладає на нас дуже велику відповідальність, бо ми маємо розуміти, який це великий і значний дар для нас, для кожного з нас. Згадаємо старозавітній час, коли Мойсей, пророк і боговидець, через якого були Ізраїлю дані закони, просив у Господа, щоби побачити славу Його, то Бог відповів: не може людина побачити мене і залишитися живою. І ось я сховаю тебе, і пройду повз тебе, і не побачиш мене, але ззаду зможеш побачити частину слави моєї. То якщо у Старому Завіті навіть така свята людина, пророк і боговидець, який удостоювався великої радості безпосередньо спілкуватися з Богом і отримувати від Нього настанови, не міг бачити того, з ким спілкується, то наскільки ми є щасливішими, коли маємо можливість сказати, що з нами Бог, що ми бачили Його, сказати разом із апостолом, і бачили славу Його, славу Єдинородного, як від Отця. Ці слова промовляє апостол Іоанн Богослов на початку свого Євангелія. Слово стало плоттю і жило через нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І тому, коли ми згадуємо слова пророка Ісаї, які справдилися через Різдво Господнє, ми повинні пам'ятати, що не тільки маємо радіти через те, що Бог є з нами, але й завжди запитувати свою совість, дивитися в свою душу і розмірковувати над тим, а чи є ми із Богом. Якщо ми з Богом, то можемо разом із давнім ізраїльтянином радісно промовити: якщо Бог з нами, а ми з ним, то хто проти нас? Ніяка зла і ворожа сила не зможе подолати нас, і ми з радістю не тільки у цьому житті, а й ще більше у житті майбутнього віку будемо виголошувати разом з пророком Ісаїї: з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь.
4: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Дії святих апостолів. Розділ перший.
2: Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по мусі своїй Він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої.
3: Що про неї?
2: Казав.
3: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів.
2: А вони, зійшовшись, питали його і говорили.
4: Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?
2: А він їм відказав.
3: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі.
2: І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали:
5: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так як бачили ви, як ішов він на небо».
2: Тоді вони повернулись до Єрусалиму, з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот, та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив:
6: «Мужі, браття, належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. І він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови, бо написано в книзі псалмів: нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також, а служіння його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового, аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком його воскресення».
2: І поставили двох: Йосипа, що Варсавою зветься і що Юстом був названий, та Матвія. А молившись, казали:
4: «Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце.
2: І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до 11 апостолів.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поночевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1. Діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовності з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя.
1: Цитата з Біблії.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Шановні слухачі, ми вітаємо всіх, хто разом з нами чекає програми зустрічі зі світлими гостями на Світлому радіо. О 13-й годині у нас в гостях співачка, виконавиця та авторка нової пісні, про яку ми розкажемо в етері. Ця пісня вже звучить у світлому, на Світлому радіо. Називається вона «Підійми», виконує її гурт «Салт». І саме з автором цієї пісні у нас буде зустріч. Тож, наголошую і нагадую, що програма «Світлі гості на Світлому радіо» звучить у прямому етері. Сьогодні наша гість Євгенія Ковальова. Долучайтесь до розмови, ставте свої запитання або ж співайте разом з нами.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже. Щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб врятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя блага воля звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол. Нехай буде посоромлений. А ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світла музика. Прем'єра.
2: Вітаю, шановні слухачі Світлого радіо. Сьогодні у нашій програмі «Світла музика» прем'єра особлива і вже, можна сказати, очікувана прем'єра пісні. Сьогодні ми поговоримо про пісню, яка народжена не просто як музична композиція, а як щира молитва за Україну, за наш народ і за наше майбутнє. Це твір про надію в часи, коли всім нам потрібні сили не зупинятися, підіймати погляд вище обставин та вірити у відновлення. Отже, представляю вам у нас в гостях пані Євгенія Ковальова, авторка та представниця київського гурту «Salt», яка презентує нову пісню, яка вже звучить на Світлому радіо, називається «Підійми». Тож я вас вітаю, пані Євгенія.
3: Вітаю, дорогі слухачі, і мені дуже приємно бути тут. Дуже затишно у вас, прекрасно. І цікаво, що я була вже на цьому радіо, ще маленька. Мене приводив батько, в нього брали інтерв'ю, а він мене всюди брав з собою, щоб я подивилася. Я мало чого пам'ятаю, але точно пам'ятаю той день, коли ми їхали на Світле радіо.
2: На Світле радіо.
3: Да. Давайте інтерв'ю.
2: Тато служитель.
3: Він служитель, він пастор прославлення. І тоді ми презентували дитячий альбом. У нас вийшло три альбоми дитячих пісень, пісень прославлення. Називався гурт у нас New Sound. І от там дітки записали, от ми їхали на інтерв'ю, бо по радіо ставили наші пісні.
2: Так, так. І напевно, вони і зараз є в ротації Світлого радіо. Дуже цікава інформація, це неочікувано для мене і, можливо, для вас, шановні слухачі. Тож, у нас отакий зустріч поколіннями, можна сказати. Я нагадаю, що ви можете телефонувати у прямий етер, ставити запитання Євгенії щодо творчості, щодо того, що вас цікавить про цю пісню. Можливо, ви вже її чули, можливо, ще ні, але ми обов'язково наприкінці нашої розмови поставимо цю композицію. Дуже красива пісня. І саме головне, вона дійсно має не тільки слова підтримки, але й слова віри і проголошення. Тож, номери прямого етеру 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Це номер, за яким ви можете зателефонувати або написати повідомлення у Viber чи Telegram. Отже, Євгенія, ну, по-перше, ми вітаємо вас з прем'єрою, і з вересня звучить ваша пісня на Світлому радіо. Скажіть, будь ласка, це така глибока пісня, і глибока, тому що вона звучить як особиста молитва, яку можна просто, коли ти співаєш разом з вами, дійсно вона звучить як молитва від мого імені. З чого саме от вона розпочалася у вас як у автора? От з чого, який момент ви відчули, що саме ці слова, ця мелодія мають вийти в світ?
3: Так, ну, думка написати авторську пісню вже давно зріла у мене. І можу сказати, що я пишу пісні з дитинства. Їх виконували в церкві нашій, їх виконували на різдвяних виставах. Дуже часто ідея написання пісні в мене от з дитинства, вона виникає в таких цікавих обставинах, коли я розумію, що от до Різдва треба пісня. Починаємо пошуки. Ну, там в моєму підлітковому віці ще не так було легко знайти, як зараз все. Тобто люди на дисках записували, мабуть, да, пам'ятаєте. І я розумію, що так, ну цю пісню вже багато, знаєте, співали. І ця вже якось приїлася, треба щось нове. І навіть от мій батько згадує, у мене батько теж професійний музикант, і мене в музику віддав з дитинства. І він каже, я виходжу в магазин, приходжу, а Женя вже написала. І каже, папа, я зараз тобі виконую, ти скажеш мені, воно взагалі от подобається чи ні. Ну, тато в мене таких строгих правил, він цінитель, і я розуміла, що ну, якщо він каже, що це хорошо, це нормально, значить, можна,
2: буде жити.
3: Можна показувати людям. Да. І були пісні, які ще написані в підлітковому, ну, достатньо достойні пісні. От, але потім я вийшла заміж, і в мене дві дитинки народилися, чесно скажу, не до творчості було. Тобто, все так стало в мене на паузі. І я думала, що, в принципі, це написання пісень – це такий романтичний юнацький період, який от вже в мене, мабуть, завершився, що кохання, воно вже все сталося, вже, бо про кохання теж пісні були. Ну, вже в мене прекрасний чоловік, діти, все, я вся в цьому побуті. От, але от дійсно ми розпочали після початку війни цей гурт, так склалися обставини, і це був класний період, новий в моєму житті, коли я зрозуміла, що, мабуть, можна цю паузу вже якби продовжити далі. От, і таким
2: дар,
3: чином...
2: Дар Божий почав говорити,
3: слава
2: що
3: Богу.
2: Паузу маємо вже відмикати.
3: Так, да, і ми от... Ну, прекрасні ж є пісні і у нас українські, їх небагато, але вони теж є, ми виконували. І, звичайно, як всі у нас переводять закордонні, перекладають закордонні пісні. Але часто от казали музиканти, що було б класно свою пісню, було б класно. Особливо про Україну, про нашу ситуацію. Бо часто от ми служимо в якихось церквах і нам кажуть, а тепер у нас буде молитва, да, за Україну, за цю всю ситуацію. Ситуацію, і треба щось заспівати. І, як правило, це або якийсь такий прям гімн, ну, можу сказати, православний, да, це там «Боже великий єдиний» така пісня. Ну, я її теж дуже люблю, але от ми її вже, ну, більше 5 років, та, мабуть, вже 10 ми співаємо одну і ту саму пісню в церкві.
2: Ну, це дуже потужна пісня.
3: Звичайно, звичайно. Це класика, вона
2: проголошення.
3: Вона не вмирає і буде жити, але, ну, дуже хотілося ще щось. Ми ж, ми ж всі творчі люди, і мені здається, це, що в таких умовах народжуються якраз пісні. І якось от одного дня я сіла і спробувала, сіла за інструмент. Я маю на увазі, да, в мене стоїть піаніно, і без інструмента мені нічого не приходить, скажімо так, в голову. Бо головне, ну, це мелодія і сенс, да, який я хочу, щоб був. І мелодії багато було, ну, в мене взагалі з цим немає проблем. Тобто я музикант, в мене, от я навіть зараз можу, в принципі, придумати мелодію. Нема з цим проблем, але сенс пісні, ось цим я сиділа і думала. Я, звичайно, відкрила псалми, дивись, да, бо, ну, якщо ми хочемо таку духовну поезію, да, то це саме туди треба дивитися. От, і, мабуть, прямо спочатку почала читати, і натрапила на третій псалом. І кінець третього псалма – це от якраз і є приспів цієї пісні. От я прочитала «Спасіння від Господа і над народом твоїм твоє благословення». І мені ще якось оця поезія, да, «твоїм твоє», ну, ніби, да, повтор такий. Але я прямо так в пісні і залишила, тому що, ну, мені прямо це дуже сподобалось, саме цей наголос.
2: Так.
3: На тому, що все від Бога, і спасіння прийде від Бога. І от приспів – це таке по Слову Божому, що Господь, ти нам обіцяв. А куплети вже в пісні, звичайно, вони такі більш душевні, тобто ми розкриваємо свою біль, що ми страждали, що ми блуждали і так далі, і все, що от розуміють.
2: Ну, це теж схоже на почерк псалмів, тому що якраз Давид так щиро і говорив, що ось у мене така картина. Але дійсно, саме потужне – це те, що як би ми не блуждали, ми або продовжуємо жалітися, або ж ми проголошуємо і славимо Бога, і кажемо, проголошуємо, що спасіння у тебе, а ти є, ти вічний, ти всюди сущий, тому ніяк не омине нас спасіння. Наша задача, щоб народ став Божим.
3: До речі, от цікаво в плані от, музики, як я згадала, як я підійшла до цього, що у нас, от, наприклад, є пісні про Україну, і вони, ну, от, музиканти зрозуміють точно, вони дуже часто в мінорі.
2: Угу.
3: Тобто вони більше такі сумні.
2: Угу.
3: Ну, звичайно, да, бо у нас, в принципі, наші народні українські пісні, вони дуже часто сумні, вони про біль нашого народу. Це все у нас в музиці живе, і нам ця лірика, як українцям, взагалі дуже близька. Нам в мінорі дуже комфортно плакати, сумувати. У мене навіть от діти, раз мінорна пісня, все. Дитині подобається. От якось воно вже на такому нашому генетичному коді зашито, звичайно, і це непогано, це просто от як факт. Але в мене прямо було бажання, думаю, а чи вийде в мене пісня, молитва про навіть про наші страждання, але в музичному плані, щоб вона була якби світла, щоб вона була в мажорі, щоб вона була от з такими, знаєте, музичними ходами вверх, а не вниз, і в сум, і в мінор. І от над цим я працювала.
2: Дякую вам за роздумування про це, бо дійсно, ну, ви праві, що багато, можливо, вони і не мінорі написані пісні, але сумні. І це дійсно з музикантами окрема тема, хоча ми вміємо і радіти. Гопак не просто 100%. Так національний танець.
3: 100%.
2: Головний меседж і рядок у вашій пісні, там такі слова: «Підійми наш народ, підіймити наш дух, підійми землю цю». Тобто це вже завершення, ну, друга частина пісні. І в кожному приспіві проголошення спасіння від Господа і оці слова «Підійми наш народ». Для вас особисто ці слова, для вашого гурту, що означає от, підіймати погляд вище обставин?
3: Угу. Так, ну, мабуть, тут мені захотілося від такої більш глибокого, да, від такого глибокого початку приспіву, де цитата йде, да, з Біблії, закінчити якимось таким словом, якщо от брати приспів, рукою своєю, і там потім залишається, да, підійми. І потім йде брідж, там, де підійми, всі разом співають і ще більше розкривають, да, підійми наш народ, підійми землю, підійми нас до небес, підійми, підійми дух і так далі. От, хотілося, щоб це прямо як такий меседж залишився. Просто. Угу. І, знаєте, ну, як, можу сказати так, психологія працює, особливо зараз, хотілося б, щоб молоде покоління, да, слухало, а не тільки от, ну, а молоде покоління, воно дуже любить простоту. Зараз взагалі люди, вони щось, якщо важке, особливо от, підлітки, діти, вони вже це не дуже сприймають. І дуже хотілося, щоб щось просте залишилося.
2: Коротка думка,
3: да, і коротка думка ця залишилася. І от якось з неї і потім виріс і цей брідж, ну і назва пісні така і стала.
2: Розкажіть, як сформувалася ваша група «Salt»?
3: Наша команда, так. Да, у нас чудова команда, я сподіваюся, вони зараз теж слухають і підтримують. Це от сталося, коли всі потихеньку після початку війни почали повертатися до Києва. І це, можу сказати, такий був трохи духовний підйом. Бо мені здається, так як люди славили Бога ці перші от півроку і молилися, то зараз, мабуть, вже трошечки ми знову охололи, тому що це був прям теж підйом. Вся церква співала, при тому, що музиканти роз'їхалися, людей мало, але хто був, той був на сцені. І почали об'єднуватись ті люди, які навіть ще, ну, ніколи разом не грали, не співали. Тобто це був такий цікавий період, коли люди трохи ближче ставали один до одного. І от я теж отак потрапила на сцену, можна сказати, після оцих от декретів, тому що я, в принципі, і була завжди дуже плотно в служінні, але потім був такий мене період. От, а тут мені чоловік сказав, ну що, потихеньку, там, ти на репетицію, я послідкую там за дітками. І так воно потихеньку почалося. Чесно, не було прямо розуміння, що це взагалі переросте в такий проєкт, і як зараз, що ми будемо і авторську музику писати, і що у нас будуть там на Ютубі наші записи, такого і близько не було. Мало того, я спочатку була сама і от започаткувала, почала запрошувати людей потихеньку шукати, надихати. От, але я була сама, можна сказати, якби з нашої родини, і мені було трохи важко це робити. Бо я як музикант, я сильна людина, можу сказати, в якихось інших питаннях, і організації, і всіх речей, я не супер. От. А в мене чоловік якраз, він бізнесом займається, він в цьому сильний. І, але він теж співає з дитинства, тобто в нього є якийсь досвід, да, він не музикант, але от в служінні він співав. І я якось його запросила, це вже гурту було півтори роки точно, він хотів, якось так дивився, всі наші пісні знав, ну він дуже любить музику. От, але я, ну, він і близько себе не бачив там на сцені і так далі. Ну, але я спробував, прийшов на репетицію, ну перші півроку так дуже слабенько в нього виходило, він трохи там розстраювався, але я кажу, Богдан, ти дуже талановитий, ну ти мені потрібен, я сама не справлюсь, давай вперед. І от ми і дома репетирували, і ну, підтягнули його рівень, і зрозуміли, що він буде займатися ще іншими речами в команді, які я не тягнула. От. І саме в цьому ну, от, наша сила. Тому що...
2: Так цікаво, що через оце бажання так створити гурт фактично відкрилося покликання для вашої родини, що ви разом.
3: Точно, да. І в мене ще велика мрія, що і дітки теж будуть займатися цим, тому що ну, я з родини служителя прославлення, у мого чоловіка теж батьки були служителями, але не в музичній сфері. Тобто ну, для нас служіння – це... Це якби
2: це життя.
3: Важлива, да, важлива життя частина життя.
2: Для всіх людей, які прийняли Христа своїм Господом і Спасителем, служіння – це не додаток до життя, це життя. Вже якщо Христос живе в нас, то про що можна говорити? Та все решта – додаток до того, що ми так маємо зробити з ним. Стосовно того, що ви сказали про тата, і я хотіла запитати про відгуки. От як цю пісню «Підійми» сприймають слухачі, які наживо слухають або в мережі? Які відгуки? І які відгуки від вашого тата?
3: Ой, від тата відгуків особливо не було, до речі, треба йому сказати виговор.
2: Можна прямо зараз йому татові сказати.
3: Тато, якщо ти слухаєш. Ні, ну я знаю, знаєте, по посмішці, по якомусь там погляду. У нас просто з ним такі відносини. Ну як, якщо погано, він точно скаже, але погано, мені здається, я не те, що я не зроблю. Просто... Коли в мене народилася пісня, я її, звичайно, показала багатьом. Тобто я не принесла її так в команду, вона рік лежала. Тобто я і стіснялася, і не знала, з якої сторони до цього взагалі підійти, бо це вперше.
2: Ну так, це ж треба ще процеси оранжування.
3: Оранжування, так. Тобто я коли в дитинстві писала, ну там якось по-іншому воно все вирішувалося. Ми приходили, музикантам роздали, а музиканти раніше були прямо суперпрофесійні, роздали їм листочок з гармонією, вони все зіграли. Зараз з людьми по-іншому треба працювати, є там поняття плейбек, треба створити і так далі. Тобто підходи трошки змінилися. От, тому коли ця пісня з'явилася, я її розіслала музикантам своїм, щоб вони мені от таку погляд спеціалістів, що їм це грати, якби ж мені б хотілося розуміти, підходить, не підходить, подобається, не подобається. Ну, слава Богу, всі сказали, що гарно. Що гарна пісня. От, і ми її вперше виконали десь от через рік. Ми її виконали в церкві «Нове життя», церква, де я от з дитинства. Ми виконали на сцені, і я чесно скажу, так, я так хвилювалася. Я так, мабуть, вже давно не хвилювалася. Ну, може, тому що дійсно це пісня якби от з мого серця, з моєї душі. І настільки мощних пісень співаємо з такими текстами класними, але це якось оце по-особливому я переживала.
2: Угу. Знаєте, дуже часто таке чуєш, ну, навіть не там про пісні, про щось інше, коли люди говорять, ну, я отут зробив, а всі ж там роблять таке величне, таке. І я завжди думаю, Господи, як нам от усвідомлювати, що те бажання, яке ти даєш, воно з неба, воно досконале, воно прекрасне, воно для натхнення, воно для підтримки, воно для того, щоб влучити прямо в серце комусь, для кого призначена ця композиція, чи ця програма, чи ця сукня, яку ви там пошили. Да? І як ми дивно виглядаємо перед Богом, коли намагаємося, знаєте, як зменшити те, що я тут щось, от, а хтось там більше. То хтось більший для чогось іншого, а моє оце, здається, невелике, воно теж для великого впливу зовсім на інших людей, які народилися зараз. Дуже цінно, що ви згадали про аудиторію молодого покоління, тому що дійсно зріле покоління – це люди, які слухають зміст, які відгукуються на певний темпоритм, можуть дослухати велике речення до кінця.
3: Так. От.
2: Але дійсно мудрість в тому, щоб не забувати і про мову, якою сприймає інформація молодь, якою сприймає інформація підлітки. Але щодо вашої пісні, я думаю, що немає проблем і підспівували, напевно, всі в залі.
3: Так, слава Богу, я розумію, що, знаєте, я коли пишу пісні, я починаю з приспіву, тому що приспів – це от саме те, що запам'ятовується. І я вважаю, що от, Бог, ти мені даєш таку мелодію, бо, звичайно, я сприймаю написання пісень, виключно як дар Божий. Я не вірю в те, що цьому можна так механічно навчитися. Ні, звичайно, щось ми напишемо, і ми знаємо, що зараз і штучний інтелект прекрасні пісні пише.
2: Це
3: так, але
2: суперечне таке питання.
3: Але пише, розумієте? І
2: пише.
3: Так. І з цим гратись можна, і він, звичайно, може в чомусь допомагати. Але все-таки я сприймаю таку мелодію, яку дав Господь, от як дар. І якщо до цього так відноситися, то мені здається, що, знаєте, це натхнення, яке от світські люди, да, вони для музики шукають натхнення, їм треба щось, щоб от якщо в житті якийсь там поворот случилося, да, щоб от щось прийшло, бо в таку буденність не так уж просто взяти і написати пісню. А нам, духовним людям, ми розуміємо, що якщо ми сіли, я як музикант, якщо я сіла читати писання, і в мене є бажання підійти до інструменту, а може зараз Бог, знаєте, щось мені дасть. І він, слава Богу, тоді дав цю пісню. І в принципі, нещодавно така ж була ситуація. От в мене був дуже поганий день, мого чоловіка, і якось так все важко було. Ну, в принципі, зараз не дуже, да, життя в Києві. Такі є виклики серйозні. І я сіла за інструмент, і тут Господь дав теж пісню, але вона в такому мінорі, і вона прямо, знаєте, дійсно такий сум вилився в ці ноти, і теж прийшов приспів, і я зрозуміла, якщо вже є приспів, який запам'ятовується, значить буде пісня. То я вже зможу куплети приєднати, посидіти, подумати, угу, що там, як. Тому
2: не дивлячись на обставини, не дивлячись на, скажімо так, некомфортні, зовсім непередбачувані. Тобто нам здається дійсно, що щоб щось зробити творче, такий подарунок для серця людини, то обов'язково мають бути якісь певні умови. І знаєте, це якраз дуже сильно підкреслює наявність Божого дотику. Бо його світло, воно може торкнутися, нам здається, там жахливі обставини, якась там купа сміття, інформаційного, так? А Господь торкнеться, як, знаєте, в купі сміття там скло і промінь сонця до скла, да? І такий яскравий відбиток. І цей яскравий відбиток може надихнути, не дивлячись на те, що умови абсолютно не ті, які, здається, потрібні, щоб створити щось таке небесне. І це, до речі, теж підіймає дуже високу ціну людської роботи, людських плодів, поєднаних з Богом, да? Тому що ви згадали от про штучний інтелект. Це класний інструмент. Це як, ну, бензопила порівняно з ручною пилкою, так? Але все одно, як без людини, без серця, без того, що ми створені не для бензопили, не для штучного інтелекту, а для Бога. І навіть якщо ви користуєтесь якимось інструментом, все одно ми шукаємо передати небесне на землю. Я на завершення хотіла вас попросити, щоб ви просто звернулися до кожного слухача Світлого Радіо і побажали з того, що ви думаєте, з того, як ви створювали цю пісню, побажали, щоб, побажали того, що потрібне, аби не зупинятися, аби не затягуватися в новини, в обставини, в небезпеку навіть. От що ви побажаєте?
3: Ой, чесно скажу, що іноді самі дуже важко, і ми постійно в пошуках відповідей від Бога, що далі робити. Але Господь – це надія, і якщо йти з Ним і створювати щось з Ним разом, то Він поведе, Він допоможе і буде поруч, і ми дивимося, що навіть от ми репетируємо з гуртом нашим, да? І прям збивається балістика поруч. Хтось дуже лякається, хтось там трошки легше сприймається. Але ти розумієш, що все одно у нас є сенс, у нас є ціль, і це тримає. І ціль у нас велика. Не просто, знаєте, там люди в світі, вони теж собі намагаються малювати ці сенси, а у нас є ще від Бога покликання, да, нести Його світло і розказувати людям про Нього, бо в такі темні часи я сподіваюся, що навіть от через творчість, через нашу музику, музика, вона може торкнутися сердець, частіше набагато глибше може проникнути. І от у нас, як у гурта нашого, як у мене, от як у автора, велике бажання, щоб через нашу музику, як ми називаємось, Soul, да, команда, це сіль, щоб вона змінювала серця. Бо сіль, вона, ми знаємо, да, вона вроді продукт простий, але він проникає і він змінює смак, атмосферу. От, і от у нас таке бажання, щоб через музику, через наші пісні люди могли якось спокій, мир знайти, надію, почути щось для себе.
2: Ви дуже важливо підкреслили, коли говорили про збирання гурту під час початку війни. І я, знаєте, хотіла вам просто подякувати за те, що, по-перше, ви тоді наважилися рухатися відповідно до бажання серця. І надалі ваше призначення не змінюється. Прославлення – це дійсно дуже важлива частина життя людини, життя церкви. І ваша роль, вона просто, нехай Господь буде завжди близьким до вас. Чи то ви вдома опікуєтеся дітьми, чи то ви на сцені співаєте, чи то ви з гуртом разом відпочиваєте і під час відпочинку щось створюєте. Просто нехай це усвідомлення того, що Бог дає бажання і Бог дає дію, воно хай буде у вас завжди на висоті, тому що від того, де ви знаходитесь, де ваше усвідомлення, це дуже багато впливає на те, що чуємо ми. А ми дякуємо за пісню, яку ви написали.
3: Вам дуже дякую.
2: Теж. Шановні слухачі, я нагадаю, що сьогодні наша розмова була з пані Євгенією Ковальовою, яка є авторкою та представницею київського гурту «Солт». Їхня пісня «Підійми» звучить на Світлому Радіо. І на завершення нашої розмови, звісно, ми даруємо вам цю пісню. Слухайте, насолоджуйтесь, повторюйте і читайте псалми, як робила наша сьогоднішня гостя, бо там не тільки про біди сьогодення, які проходив Давид, цар Давид, але й слова проголошення, які зміцнювали і його душу, і по сьогоднішній день Господь вирішив, що нам потрібно це перечитувати, бо саме ці слова є тими, які описують Бога і нагадують нам, що спасіння дійсно від Господа. Дякую вам за участь, за цікаву розмову.
3: Дякую. Ну, все добре. З Богом. Дуже дякую.
2: З Господом. Гурт «Солт» на Світлому радіо з піснею «Підійми».

0: ви слухали програму «Світла музика прем'єра».
1: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за анголів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд недаремний перед Господом, ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
3: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
4: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
3: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо Еммануїл.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Тепле слово у живому ефірі.
5: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
6: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
5: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
7: Дорогоцінні слухачі, вітаю кожного та кожну шановну пані, шановного пана, людину, яка слухає нас сьогодні, наразі. Ви на хвилі Світлого Радіо, на годиннику 14 година, 5 хвилин. Дорогоцінні, вітаю вас. Розпочинається програма «Світле освідчення». І знаєте, кажуть, що квіти, вони можуть нам сказати щось, нагадати нам щось, коли іноді немає слів. І одна квітка може нагадати нам про перше кохання, інша квітка нагадає нам про маму, третя квітка нагадає про сестру і ще про когось. Якась квітка здатна повернути нас в дитинство. І сьогодні в програмі обговорення теми дня з нашою прекрасною ведучою Іванною ви поспілкувались на таку прекрасну тему. Тому, якщо ви пропустили часом, можливо, цю програму о 20-й годині, зможете прослухати повтор І сьогодні, знаєте, в програмі «Світле освічення» теж хочеться додати цього квіткового настрою для нашого етеру. Тож це «Світле освічення», час, коли ви можете телефонувати, вітати один одного з святами, якщо сьогодні хтось святкує день народження, можливо, якісь особливі події, пов'язані з вашим особистим життям, і ви хочете привітати, нагадати, сказати слова любові, передати привіт рідним чи друзям, користуйтесь цією можливістю, замовляйте пісні і даруйте вашим рідним теплі слова. І нехай в цьому етері лунають слова, знаєте, як квітки. Коли ми даруємо квітку, сьогодні ми подаруємо теплі слова один одному. І що ж, для того, щоб подарувати цей теплий подарунок, вам потрібно зателефонувати за нашими телефонними номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером, який ви можете знайти в соціальних мережах Viber та Telegram. За ним ви можете телефонувати, а також ви можете писати повідомлення, яку пісню ви бажаєте замовити і що ви хочете додати до цієї пісні. Писати можете за номером 093-558-44-12. І ось до нашого сьогоднішнього теплого етеру доєднується наш дорогоцінний слухач. Вітаю вас, дорогоцінна наша пані.
8: Да, я теж дуже радію від спілкування. Ну, я, звісно, зовсім не пані, ну, це нічого, нехай буде так. Ви знаєте, я...
7: А чому пані? Ми ж кажемо, пані Лариса, пані...
8: Да.
7: А як би вам хотілося, щоб вас називали?
8: А просто Ларочка і все.
7: Наша шановна Ларочка, вітаємо.
8: От ви знаєте, сьогодні Ліля прослухала дійсно цю тему, але я трошечки пізніше включилася. Я приєднуюсь до слів такої останньої, можна сказати, слухачки. І я перед тим, як замовлю пісню, я хочу сказати, я би вибрала такий, як то кажуть, букетик триєдиний, що означає Отця, Сина і Духа Святого. Тобто, золоте колосся, золото, його думок, його такого посвячення його до нас, а ми до нього. Червоний мак – це означає кров Ісуса Христа, і це квіточка така перемоги. І вона дуже вшановлена була на українських просторах, і чомусь вона не випадково завжди розквітала серед золотавої пшениці колосся. А те, що волошки, ну, васильки, вони – це символ надії на Господа, надії на те, що Дух Святий буде нас керувати на те, про що казав Ісус, його апостоли, і про те, що в нас є Небесний Батько. В нас є Небесний Батько, і на тому, можна сказати, крапка. Ну, це коротенько. Я хочу сказати, що я дуже вдячна, коли мені дзвонять наші слухачі, дуже їм відповідаю, турбуюсь за них по мірі сил. І хочу сьогодні замовити пісеньку, все ж таки, група «Нотки», «Коли молиться дитина». Це дуже чудова пісня, така, знаєте, і енергійна, і в той самий час, яка нас закликає задуматись, ну, можна сказати, над нашим оцим земним життям. І хочу передати вітання, я вже так собі придумала, знаєте, Аня, Ліза, Оля, Вітя і Ніна. От. А хай вони розгадують, про що я кажу. Дуже всім дякую, амінь.
7: Раді були вашому телефонному дзвінку. Пані Ларисо, дякуємо, що доєдналися. Ви сьогодні стали автором нового поєднання квіткового букету. Цікаве поєднання. В голові уявила волошки, мак і колосся пшениці. Дуже незвично, неординарно і певне, можливо, колись такі букети війдуть теж в моду, і ми, можливо, колись побачимо такий букет. Що ж, за замовленням пані Лариси, гурт «Нотки», коли молиться дитина, лунає на хвилі світлого радіо.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Це програма «Світле освідчення», в якій кожен з вас може привітати один одного з особливим вашим святом, сказати слова любові, підтримки і благословення, замовити пісню, яку особливо дуже любите ви або хтось з ваших рідних, і ви дуже хочете подарувати прекрасний настрій сьогодні вашому другові, вашому коханому, вашій коханій, вашому родичу. Доєднуйтесь, дорогоцінні, час ще є. З нами на зв'язку ще один наш дорогоцінний слухач. Вітаємо вас.
2: Вітаю всю нашу радіо родину. Христос посеред нас. Декілька рядочків від Людмили Калашнікової. Дивовижні картини пишуть руки Господні. І вони неповторні, як колись, так сьогодні. Колоритом відтінків замилується кожен. Лиш творець наш чудовий малювати так може. Наш творець – великий художник. Він поєднує кульбабку з синьоким барвінком, золоте колосся і блакить волошок. І він згуртував наших мужніх хлопців і дівчат відважних, які плечем до плеча стоять за свободу і майбутнє нашого краю. Тут бізнесмен і тракторист, айтішник і артист, вчитель і медсестра. Всі вони з різними характерами, але їх об'єднала любов до батьківщини. Нехай допоможе їм Господь подолати сили злі. Нехай вони завжди будуть під покровом Всевишнього, щоб всі вони повернулися до рідних здоровими і неушкодженими. Нехай на них справдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів збіди тебе витягне, 7-й раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни від леза меча. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість і любов до рідного народу. Ви найкращі. Пишаємося вами, благословляємо, молимося і віримо, що спів Соловіний буде завжди на нашій мирній українській землі. Святій команді творчої снаги і Божого захисту. Подаруйте, будь ласка, нашим героям чорнобривці. Нехай вони нагадають їм про матерів, які холодними ночами, наче ковдрою, покривають їх своїми молитвами. Дякую вам. Богові слава за все.
1: Прекрасні слова благословення, пані Єлизавето, дякую, що доєдналися, і чудове замовлення композиції для наших захисників. Дорогоцінні захисники, це для вас.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.

0: чудове замовлення композиції. В нас було нещодавно, тільки що пролунала пісня «Чорнобривці» у виконанні Віктора Павліка. Але «Чорнобривці» – це, звісно, дуже популярна наша українська пісня. Музика Володимира Верменича, слова Миколи Сингаївського. Микола Сингаївський – це наш відомий український поет. І його ідея написати цю пісню «Чорнобривці» виникла під час перебування у Франції. Він там побачив величезну таку клумбу з чорнобривців і згадав про свою матір, яка виховувала велику сім'ю в непрості часи, і саме ці спогади лягли в основу цієї дуже відомої і всіма нами улюбленої пісні. І пані Любов нам написала у Viber, теж хотіла була цю пісню, але цю пісню вже замовили. Пані Любов написала: «Люблю наші чорнобривці, вони завжди нагадують про мою бабусю, завжди сіяла по всьому городу на дачі. Боже святий всемогутній, благослови Україну». А з нами зараз на зв'язку очікує наступного замовлення. Ми очікуємо наступного замовлення, а це замовлення здійснить наш наступний слухач, якого я з радістю виведу до етеру. Вітаємо вас.
1: Вітаю і я всіх, хто слухає Світле Радіо, особливо тих, хто поза Україною, в інших державах знаходяться наші брати і сестри. Хочу подарувати всім нам для підтримки, для підняття настрою, для того, щоб нас ще більше об'єднувала ця пісня. Вона дуже цікава і корінням давнього нашого прошлого, нашої історії. І називається вона українська, виконує гурт «П'ятий океан». І я її дарую всім, і нашим, і велика шана їм. І велика дяка Господу, вони в нас є, наші вірні, мужні, вольові, віддані своїй державі, захисники та наші доні і сини. Бережи їх, Боже. Дуже-дуже прошу. Давайте послухаємо цю чудову, веселу, красиву пісню.
0: Дякуємо, пані Ольго, за ваш музичний подарунок. Залишайтеся разом з нами і з Господом. Великих вам та різних благословень.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: До програми «Світле освічення» доєднується ще один слухач. Дорогоцінні, якщо ви сидите і, можливо, ніколи ще не виходили до нашого етеру, і ви хотіли б замовити якусь композицію, але, можливо, соромитесь, можливо, не впевнені, чи є ця пісня, телефонуйте, дорогоцінні. Навіть якщо ще жодного разу ми не чули вашого прекрасного голосу, ми хочемо сьогодні вас почути. Телефонуйте, будемо разом шукати пісню, яка сподобається вам, сподобається вашій душі, і я впевнена, сподобається і нашим слухачам також. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю, вітаю. Це Віктор із Саричанки. Я сьогодні хочу подарувати хорошу пісню для всіх. Я дякую ведучій Лілі, що вона знайшла цю дуже хорошу пісню. Її давно вже не було. «Україна», гурт «Надія». Для всіх радіослухачів, для команди «Світлого радіо», для наших захисників і захисниць. І також передаю привіт своїм рідним у Фінляндію, донечкам Маї, Вікторії, внукам Сашику, Іванчику і Богданчику. А ще я хочу похвалитися теж дуже хорошою новиною. У мого двоюрідного брата в Дніпрі народилася внучка, він став дєдушкою, а я так троюрідний дєдушка, її назвали Злата. Я їх теж вітаю з народженням внучки, донечки, племінниці. І ми дуже раді, я бажаю їм щастя, здоров'я, і щоб донечка, їхня внучка росла щасливою, здоровою, щоб була талановитою людиною, як виросла, і пізнала Господа, і щоб вони також прийшли до Бога. І я їм дуже вдячний, що вони мені повідомили. Я також щасливий разом з ними. І також для всієї радіосім'ї, для підтримки. І за кордон, і на Україні, і за кордон, і Наталії в Німеччину, і також передаю, що давно не чути, ми переживаємо Олег і Надя десь у Німеччині. Якщо вони чують, великий їм привіт, благословіння, любов з Данії. І всім, хто за кордоном, бо у вас так багато, чудова радіородина, також Богдані Васильівні, Ларисі, Ірі, Валентині з Житомира, Олі, Єлизаветі, Ніні з Ворзеля, Людмили з Києва, з Оболоні, Раїсі з Дніпра. Ну, вас так багато, я кого, може, забув. Не ображайтеся, я вас дуже всіх люблю і дарую вам хорошу пісню. «Україна», я вже сказав, гурт «Надія», якраз до сьогоднішнього букету «Проквіти». Будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: Пане Вікторе, щиро радіємо за вас. Сьогодні прекрасне у вас свято і вітаємо вас. Прекрасне ім'я Злата, дуже красиве, теж підходить чимось до нашої теми, відгукується от як золото, золоте колосся, дуже гарне. І благословляємо цю дитину і сподіваємось і віримо, що все буде добре в її житті. І як сказав Господь, що з його рук ніхто не похитить, ніхто не забере. Гурт «Надія». «Надія», «Україна» за замовленням пана Віктора. Радіємо разом з паном Віктором, підтримуємо його та один одного.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло свічне». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: З нами на зв'язку ще один наш слухач. Телефонує нам з далекої Німеччини, але з нами так близько в дусі і в голосі, в етері. Вітаємо вас, пані Наталю.
4: Доброго дня, наша світла, наша чудова, наша сама найдорожча родина. Я так вдячна, що ми всі друг другу передаємо привіти, що ми всі друг за друга молимося, що ми всі друг друга пам'ятаємо. І ось я слухала і ранішню сьогодні про квіти передачу, не виходила. І зараз ось вагалась, виходить, не виходить. Но я не змогла не вийти. Я дуже вдячна Віктору Старичанки, який в моє ім'я промовив, і Олечка, яка ось перед цим виступала з Харкова, і всіх, і всіх, і всіх. Я нікого не хочу обідати, а всім хочу передати великий-великий привіт і дуже щире дякую за те, що мене пам'ятають, за те, що про мене говорять в етері, і за те, що ми всі молимося, а особливо, звичайно, всім нашим воїнам, всім нашим матерям, діткам-сиротам, всім, хто зараз знаходиться в полоні. Вони, да, не чують цього, але ми з ними душею, ми серцем, ми за них молимося. І ми хочемо і всіх діток-сиріт, і всіх діток, які зараз не в Україні, я всім цим передаю привіт. І Каті зі Львова, і всіх, всіх поздоровляю з цим днем. І з днем такої прекрасної, такої чудової теми. І такої, я не знаю, як в Україні зараз буде, але у нас в Німеччині 7 октября, пробачте, не жовтня, но така погода, я не знаю, просто, ну, осінь, 1 сентября, де не вітра, тепло, 15 чи 16 градусів тепла. Так що я дуже всім вдячна, а пісню хочу, квітучий рай.
3: Квітучий край.
4: Квітучий край. Всім хочу подарувати цю пісню і ще раз всім подякувати і побажати мирного неба, тихих днів, тихих ночей. І хай це зернятко буде завжди проростати тільки добром, тільки миром і тільки наповнюватися радістю в кожному сердечку. Дякую. До побачення.
3: Дякуємо за прекрасні побажання, пані Наталю. Дякуємо, що ви так далеко, але все одно з нами повсякчас. І раді були вас чути. Теж мирного неба вам над головою і Божих рясних благословень. За замовленням пані Наталю «Квітучий край». Пісня лунає на хвилі Світлого радіо.

Дорогоцінні слухачі, на годиннику 14 година 46 хвилин і підходить до завершення наша сьогоднішня програма «Світле освічення». Але все ж таки ще одне замовлення я встигаю прийняти. І це замовлення надійшло нам у Viber від пані Любов Ракуси, яка вже вище зазначала про чорнобривці, що вони завжди нагадують їй про її бабусю, тому що вона сіяла їх по всьому городу на дачі. І пані Любов замовляє пісню «Як злі підходять дні» гурту «Християнин». І зараз пролунає ця пісня на Світлому радіо, але перед цим я хочу подякувати кожному, хто сьогодні був разом, зокрема, зі мною в етері, з нашими ведучими під час інтерв'ю, під час обговорення теми дня. Дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу присутність. Дякуємо кожному сіячеві, хто підтримує Світле радіо. Дякуємо, що стаєте партнерами. І дякуємо за ваші молитви, слова благословіння і духовну підтримку для нашого радіо. Це є дуже важливим, і це нас з вами зближує. Дорогоцінні, зустрінемося з вами в наступних етерах, а сьогодні я бажаю кожному прекрасного продовження цього сонячного і теплого дня. І нехай в наших серцях світло ніколи не вимикається, завжди горітиме для себе, для ближніх і для навіть незнайомих людей. Гурт «Християнин», «Як злі підходять дні», лунає на хвилі Світлого радіо.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді я зустрічі з вами.
2: Ви любите мандрувати? Отже, сьогодні ми запрошуємо вас у незвичайну подорож разом із «Стежинкою». Пропонуємо виставу дитячого християнського театру «Стежинка», що у місті Києві, яка називається «Три золоті зернинки».

0: Дзвінику, ти сьогодні щось дуже рано почав співати. Подивись на годинника, не галасуй.
1: Кукуріку, сьогодні чудовий день. Сьогодні повинні вилупитися діточки, наші синочки.
0: І маленька донечка.
1: В мене будуть дуже сильні та хоробрі сини.
0: І гарненька донечка.
1: В них будуть дзвінкі голоси. Вони будуть дуже голосно співати. Отак, кукуріку.
0: А донечка буде лагідно кохтати.
2: Ко-ко-ко.
1: Кукуріку.
2: Па-па-па. Па-па-па. Па-па-па.
1: Цей день особливий. Сьогодні розпочнеться життя трьох моїх діточок. Як би я хотів, щоб життя кожного з них було щасливе. Як би я хотів зараз подарувати їм якийсь особливий подарунок.
0: В мене є такий подарунок для моїх діточок. Цей подарунок зробить їх щасливими. Ось він, я приготувала його для моїх малят.
1: А що в ньому? Покажи на мені.
0: Усьому свій час. Не поспішай, любий. Давай краще підемо, назбираємо гарний букет квітів.
1: О, добре, підемо. Я зустріну своїх маленьких величезним букетом.

0: Кукурику. Ой, пробачте, кукуріку. Я вже вилупився. Мене звуть Петрик. Ага, я перший. Я самий перший. З мене все почалось. Нехай мене таки звуть. Петрик перший. Яке гарне ім'я.
1: Ой, що це? Куди я потрапив? Так, це, мабуть, світ. Я народився. Це мені подобається. Тут дуже гарно. Так, це небо. Атмосфера називається. А це небесне світило. Сонце. Треба записати.
0: Здоров був, братику. Що ти там робиш, розумнику?
1: Я записую події. Як я народився, що побачив.
0: Запиши, що я перший народився, коли ще нікого не було. Пиши так. На початку було яйце. З нього вилупилась куча. Його ім'я Петрик перший.
1: Так, пишемо. Ти перший, а я другий. Всього нас двоє.
2: Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ой, як гарно, які квіти навкруги, а яке небо. Ой, якби мої крильця швидше виросли, я би полетіла високо-високо за хмари.
0: Ось і наша сестричка Мрійка. Не встигла ще вилупитись, а вже мрієш. Знаєш, а я перший вилупився.
1: А я другий, а ти третя. Отже, нас тепер троє. Треба записати.
2: Розумнику, а навіщо ти все це записуєш?
1: Я хочу написати дуже розумну книгу, що дасть відповіді на всі запитання.
2: А в тій книжці буде написано про те, що буде в майбутньому?
1: Мабуть, ні. Хіба я можу про це знати?
2: Тоді твоя книга не така і вже розумна. Ось якби знайти таку книгу, яка б знала про майбутнє.
3: О, мої діточки, ви вже народилися. Вітаю вас, мої синочки, які ви дуже сильні.
4: Донечка, яка ти гарненька.
0: А я перший народився.
3: Добре, молодець. А що то в тебе за книжка, синку? Покажи на мені. На початку було яйце. З нього вилупилась курча. Його ім'я Петрик перший. Синку, ти помилився. На початку були ми з мамою. Потім мама знесла яєчко. А з яєчко Петрик і вилупився.
1: Тату, а звідки узялися ви з мамою?
3: Ми теж вилупили з яєчок, які знесли наші батьки.
1: Добре. А звідки взялися ваші батьки?
3: Теж вилупилися.
1: Тату, а звідки взялася саме перша курча?
3: З яйця.
1: А звідки взялося найперше яйце?
3: Не знаю, досить. Люба, мені здається, треба перепочити.
0: Слухай, розумнику, а дійсно, що ж було спочатку, курка чи яйце? Тато й мама не можуть нам на це відповісти.
2: От би нам знайти того, хто пояснив би нам це.
0: Дивіться, що це за коробка?
2: Яка гарненька! Ой, якби в ній були цукерки або іграшки, а може там гарненькі плаття для мене?
0: Стривай, Мрійко, але й справді, що у цій коробці?
5: Ой, Сергійко, дивись, з яєчок вже вилупились курчата.
6: Які ви гарненькі!
5: Поздравляємо вас із днем народження!
6: Пробачте, але ми з Оленкою не знали, що потрапимо на день народження. Нас навіть подарунку немає.
1: Нічого, ми вже маємо великий подарунок. Дивіться, яка гарна коробка на нас чекає. Я вважаю, що у ній подарунок до нашого дня народження. Мабуть, мама і тато приготували його для нас, але забули нам подарувати.
2: З цього витікає, що ми можемо розкрити цю коробку та й подивитися, що у ній лежить.
1: Я теж так вважаю.
5: То давайте, мерші, відкривайте її!

0: продовження вистави «Три золоті зернинки» слухайте у наших наступних радіопередачах.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Я раджу всім вам любіть своїх мам, бо хто, як не мама, піклується нами, прощає і любить, так ніжно голубить, готує нам їсти, все випере чисто, завжди про нас дбає, молитись навчає, тому раджу вам любіть своїх мам.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яким чином сова може бачити вночі?
1: Очі сови – це унікальний оптичний прилад. Адже птахові потрібно побачити в сутінках здобич – сіру мишу. Позаяк у сов дуже великі очі, то раніше думали, що вони здатні бачити в цілковитій темряві. І тому вважали, що вночі сова полює лише за допомогою зору. Сова справді бачить у нічній напівтемряві значно краще, ніж людина чи денні хижі птахи. Проте вчені довели, що й у сови є межа гостроти зору. В абсолютній темряві вона так само, як і ми, нічого не бачить. Експерименти показали, що сови ловлять свою здобич у темряві на слух. У лісі, серед дерев, сова воліє сидіти на гілці і, виходячи з можливості свого зору, виглядає здобич, вірніше, вислуховує її. Але на відкритих просторах, на узлісі і в полі, де водяться миші, сова колами облітає свої мисливські угіддя. Під час свого безшумного польоту вона уважно прислуховується до мишачого писку і часом несподівано, швидко тріпочучи крилами, зависає над виявленим нею гризуном. Уточнює його місце знаходження перед остаточним китком. Промахується сова рідко.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Бо я, Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою. Говорю тобі, не бійся, я тобі допоможу.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від цього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці. Послуху батькам і навчанню.
3: Без перестанку моліться.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятихатці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть».
1: Цитата з Біблії.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Розділ 14. Есеї знову знаходять свою царицю. Вони попрямували до храму, але мало минути ще чимало довгих днів, перш ніж Міріям дістанеться туди. Їх спрямували до воріт Хульди на південному боці царської базиліки, до яких вони пройшли через долину Теропеон. Коли вони наблизились, ворота зненацька розчинились навстіж, і з них висипала тисяча чи більше озброєних людей, наче мурахи з розворушеного мурашника, які, викрикуючи і вимахуючи мечами, побігли на їхній гурт. Сталося так, що в той момент вони опинились посеред відкритого простору, де від колишніх будинків після спустошливого вогню лишилися лише сотні почорнілих і розхитаних стін.
1: «Це люди Йоанна нападають на нас!» – вигукнув хтось, після чого в єдиному пориві невеликий гурт обернувся і побіг шукати захисту серед зруйнованих будівель. Утекли навіть Беноні і Калеб. Вони не встигли добігти до них, як за потрісканих стін, де могли оселитися хіба що бродячі собаки, зненацька вибіг ще один гурт диких воїнів, людей Симона, що зайняли нижнє місто. Далі Міріам мало розуміла, що відбувається. Мечі і списи лискотіли довкола. Тривав бій між двома юдейськими таборами, що вбивали одне одного. Вона бачила, як Калеб зарубав одного з вояків Йоанна, а за мить на нього вже напав вояк Симона, поза як всі прагли убивати і байдуже кого. Вона бачила, як повалили на землю її діда, як він підвівся і знову упав. Вона бачила чоловіків і жінок, пронизаних списами. Тоді Нехушта схопила її за руку. І, встромивши ножа в руку чоловіка, який схотів було затримати їх, потягла геть. Коли вони втікали, стріла просвистіла їй над вухом. Щось ударило в ногу. Але вони все одно втікали, бозна куди, поки зрештою гамір сутички не затих. Але Нехушта й не думала спинятись, боячись, що за ними гнатимуться. Тож вони йшли далі й далі, і ті нечисленні, хто зустрічався їм на шляху, ніяк не зважали на них, поки зрештою Міріам не опустилась на землю, виснажена страхом і втечею.
2: «Уставай!» – сказала Нехушта.
1: «Не можу!» – відповіла вона. «Щось поранило мою ногу. Дивися, вона кровоточить!»
0: Озирнувшись, Нехушта побачила, що вони опинились за другою стіною в новому місті Безета, неподалік від старих дамаських воріт, тому що праворуч і трохи позаду них підносилась велика Антонієва вежа. Під цією стіною лежали купи сміття, що смерділи, покриті бур'янами і весняними квітами, які росли на схилах древнього рову. Видавалось, що це місце, огидне і далеке від житла, годиться для того, щоб трохи перепочити. Вона допомогла Міріям підвестися, попри її скаргу на напухлу ногу, примусила йти далі, поки вони не дійшли до місця, де, як і нині, стіна виростала на підвалині живої скелі, грубій і помереженій тріщинами, стеленій високими бур'янами. До однієї з цих тріщин Нехушта дотягла Міріям і, посадивши її на килимок з трави, оглянула їй ногу, що, як видавалося, була скалічена каменем з пращі. Не маючи води, щоб обмити закривалену рану, вона приклала товчені трави та обв'язала ногу шматком льняної тканини. І ще до того, як вона завершила це діло, знеможена Міріам міцно заснула. Нехушта трохи подивилась на неї, роздумуючи, що вони робитимуть далі, поки й сама в тому безлюдному місці, зігрітому теплим весняним сонцем, не задрімала. Раптом Нехушта прокинулась, здригнувшись від побаченого. Чоловік з білим лицем і бородою приглядався до них з-за нерівного краю скелі.
2: «Брате Ітієле», – мовила вона тихим голосом, – «чому ти ховаєшся, наче кролик, між цих скель?»
1: «Чи то справді ти, Нехушто?» – спитав добре знайомий голос.
2: «А хто ж іще?» – спитала вона. «А та пані, що спить коло тебе?»
0: Колись її називали царицею Есею,
1: Тепер вона переслідувана втікачка, яку прагнуть убити і Симон, і Йоанн, і Елеазар, і Зелоти, і Сікарії, і всякі інші горлорізи, що населяються святе місто. Гірко відповіла Нехушта. І Тієл підніс руки, немов без вдячності, а тоді сказав: «Ша, ша, тут навіть птахи шпигують». А тоді звернувся до свого товариша: «Брате, підповзи до того каменя і подивися, чи нема там якогось руху». Коли товариш повернувся, то повідомив, що жодного руху не побачив і що на стінах нікого немає. «Вона міцно спить?» – спитав Ітієл у Нехушти, показуючи на Мір'ям, як мертва. Тоді, попросивши Нехушту йти за ними, есеї підняли сонну Мір'ям і понесли її через густі зарості чагарників до другого каменя. Тут вони відгорнули траву і відсунули в бік камінь, за яким показалась нора, набагато більша, ніж міг би викопати шакал. Спочатку перший брат поліз у неї ногами вперед, а після Нехушта, слухаючись його поради, взяла за ноги безтямну Мір'ям, і вони разом опустили її в нору, яка привела в широкий коридор. Останнім ішов Ітієл, піднявши трави, потоптані ногами, і закотивши камінь на місце. Вони знову опинилися в темряві. Але це, видалось, аж ніяк не турбувало братів, бо знову піднісши Мір'ям, вони пройшли ще 30 чи 40 кроків, а за ними Нехушта, яка трималася за туніку Ітієла. Врешті

0: роздув вогонь і запалив свічу, яка поволі розгорялася, через що його біла борода і лице мало-помалу виступали з темряви, наче дух, що встає з могили. «Ох, я, напевне, мертва», – сказала Мір'ям. «Попереді мною з'явився дух мого дядька Ітієла». «Не дух, Мір'ям, а тіло», – сказав він. «Так навіть у цій похмурій ямі ласкаво просимо, тричі ласкаво просимо. І благословен хай буде вічний Бог, який направив наші ноги на путь, де ми знайшли тебе. Ні, не говори нічого, ми ще надто близько до стіни. Дай мені свою руку і ходи». Мір'ям піднесла очі і у тьмяному світлі побачила широку кам'янисту стелю, що нависала над ними. По обидва боки від неї стояли стіни з грубо обтесаних каменів, з яких скрапувала вода, а на землі лежали купи кругляків, досить великих, щоб звести колону храму. «Що це за жахливе місце, мій дядьку?» – запитала вона. «Печера, звідки Соломон, великий цар, брав камінь на будівництво храму. Тут він витісував камені, і так сталося, що жодного звуку пили чи молота не було чути в будівлі. Безсумнівно, що також інші царі до і після нього використовували цю каменярню, бо ніхто не знає її віку». Розповідаючи, він вів її далі, по шорсткій, стеленій камінням підлозі, де збиралася волога в невеликих калюжах. Вони йшли звивистою печерою, повернувши раз, а потім ще раз і ще раз, і вже невдовзі Мір'ям цілковито заплуталась і не могла би знайти дорогу до виходу, хоч умри. Ба більше, повітря стало таким гарячим і душним, що вона ледве дихала. «Зараз буде легше», – сказав Ітієл, помітивши її страждання, коли вона, кульгаючи, посунулась за ним у начебто природну тріщину у скелі, крізь яку він ледве протиснувся. Через цю тріщину вони пробивалися 8 чи 10 кроків і врешті-решт опинилися в облицьованому каменем тунелі, досить великому, щоб стояти прямо. «Колись тут був водогін», – пояснив Ітієл, «що наповнював великий водозбір, але він тут стоїть сухим уже багато століть». І Мір'ям покульгала вниз по цій тьмавій шахті, поки врешті та не закінчила стіною, чи начебто стіною. Бо коли Ітієл натиснув на камінь, вона повернулась. Тунель розтягався далі, ще на 20 чи 30 кроків, вивівши їх до широкої зали з арковим дахом і кам'яними боками і дном, що в минулі часи слугувала водозбору. Тут палахкотіли світильники і навіть тліло вогнище, над яким куховарив брат. Крім того, повітря було чисте і приємне, завдяки безсумніву накрученим водяним каналам, які бігли вгору. І мешканців у цьому місці не бракувало, бо довкола, посідавши гуртом біля світочів або стежачи за приготуванням їжі на вогнищі, було 40 чи 50 людей, одягнутих здебільшого туніки есеїв. «Братове!» – крикнув Ітієл у відповідь на вимогу того, хто стояв на варті. «Я повернув до вас ту, кого ми не так давно втратили, пані Мір'ям!» Вони почули і, похапавши світочі, побігли назустріч.
1: «Це вона!» – закричали есеї. «Наша цариця! І з нею не хушта, лівійка! Вітаємо, вітаємо 1000 разів, дорога пані!»
0: Мір'ям привітала їх усіх до одного. І перш ніж ці вітання скінчились, вони піднесли їй трохи харчів, простих, але здорових, а також доброго вина і солодку воду. Коли Мір'ям попоїла, прив'язала рану і трохи відпочила, вони повели її на оглядини місцевих див. За цим великим резервуаром, їхньою спільною кімнатою, були ще інші, числом від 6 до 7, і один з найменших віддали їй для проживання. В інших тримали припаси, яких мало вистачити їм на місяці. Останньою була печера, не дуже велика, але глибока, що завжди містила солодку воду. Безсумнівно, що на дні було джерело, яке, коли всі інші водозбори висихали через брак дощу, далі наповнювало її. З
1: цього резервуару

який використовували впродовж століть, після запустіння інших, невеликі сходи бігли до гори, вичовгані ногами люду, давно вже мертвого, що спускався сюди набрати воду. «Куди вони ведуть?» – запитала Мір'ям. «До зруйнованої вежі на горі», – відказав Етієл. «Я покажу тобі її іншим разом. Ми вже приготували місце для тебе. Нехай Нехушта помиє тобі ноги і лягай спати, бо сну ти потребуєш найбільше». Тож Мір'ям пішла і лягла перепочити під невеликим мурованим склепінням, яке стане її домом на довгих 4 місяці. Неабияк зморена, попри страждання, які пережила, і страх за свого діда, вона заснула так само міцно, як і колись у відкритому для всіх вітрів покої палацу в Тирі або у своєму домі в селі Ісеїв.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл». Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо. Але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

0: Слухай, щоб надіятися.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлоградіо. Сьогодні середа, 7 жовтня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Всесвітній день дій профспілок за гідну працю. Міжнародна організація праці визначає поняття «гідна праця» як продуктивну працю в умовах свободи, справедливості, безпеки і гідності кожного працівника. Проведення Дня дій стало своєрідною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та корпорацій під час фінансово-економічних криз останніх років. Також сьогодні відзначається Всесвітній день бавовни. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище. Вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна. Окрім того, сьогодні, у першу середу жовтня, відзначається Всесвітній день повітряної кульки – неофіційне та розважальне свято, яке не має державного або міжнародного статусу. Першу гумову кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів із водним вчений Майкл Фарадей. Сьогодні повітряні кулі стали незмінним символом радості свята і навіть мистецтва. У цей день відбулись такі події. У 1253 році відбулась коронація у Дорогочині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від папи римського Інокентія IV. У 1571 році відбулась битва при Лепанто. У п'ятигодинній битві флот Священної Ліги Союзу Іспанії, Венеції і Папської держави під командуванням Дона Хуана Австрійського розбив Османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи. А у 1620 році біля Могилева османи і кримці розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. У 1806 році у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір. А у 1920 році перші 100 жінок прийняті до Оксфордського університету. У 1944 році в США, Радянський Союз, Велика Британія і Китай домовилися про зміну Ліги націй Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня народилися у 1885 році Нільс Бор, данський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома. У 1885 році Євген Кароль Червінський, український архітектор. У 1890-му Ольга Багалій-Татаринова, український історик, архівіст, бібліограф. А у 1903 році народився Дукельський Володимир Олександрович, український та американський композитор, поет і літератор. У 1909 році народився Шура Черкаський, Олександр Ісакович Черкаський, українсько-американський піаніст і педагог. А у 1926 році народився Аксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець і публіцист. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Програма з української на українську і навпаки.
3: Отже, вітаю всіх вас. Ми знову говоримо про культуру мовлення, про правильність і неправильність уживання певних слів і висловів. Отже, поринаємо у чудовий світ української мови. Отже, дорогі друзі, у попередній програмі ми з вами дізнавалися, як казати правильно воєнний чи військовий, також як наголошувати правильні слова лікарський чи лікарський і в яких випадках, а також проходили з вами Рубікон. Я думаю, що ви теж пройшли Рубікон. Тобто шлях, який не має вороття, шлях у правильне вживання українських слів. Ну а тепер ми подивимося на те, про що ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Як правильно вживати слова, розгрузити і розвантажити, і не плутаємо слова «особовий» і «особистий». Також поговоримо про один фразеологізм, який варто знати, готуючи свій виступ, будучи директором, керівником певного підприємства, чи будучи просто публічною людиною, студентом, який зачитує реферат, чи читає, можливо, якусь пробну лекцію. А також поговоримо про формули етикету під час нагадування. Отже, вирушаємо!
2: З української на українську і навпаки!
3: Існує два слова, які вживають інколи плутаючи. Є «розгрузити», а є «розвантажити». Розгрузити – це зіпсувати ходьбою, їздою, розмоклу від дощу стежку чи дорогу. Наприклад, машини розгрузили болото на дорозі і утворилися колії із калюжами. Це можна побачити на сільських дорогах. Далі, а розвантажити – це зняти вантаж із воза, машини, звільнити кого-небудь від надмірного навантаження. Тобто, розвантажити – вагон. Далі, часто плутають особовий і особистий. Коли і як їх правильно вживати? Зараз ми на все це подивимося. Особовий, який стосується окремих людей чи людини, особовий склад, особистий, призначений для індивідуального користування, який здійснюється певною особою, який виражає індивідуальність людини, персональний, наприклад, особисте ставлення.
2: З української на українську і навпаки.
3: Ну, а тепер ми з вами поговоримо про один із фразеологізмів, який часто вживають в українській мові і який потрібно знати, готуючи свій виступ. Що означає, коли кажуть, що в доповіді багато води? А от, один із старовинних приладів для вимірювання часу були водяні годинники – клепсидра, дослідно викрадачка води. Вони з'явилися у Греції у 6 столітті до нашого літочислення. Водяні годинники були також у стародавніх Індії, Єгипті, Китаї, і рівномірно витікала вода із резервуара під час промов. І буквально текла звідси і вислів, як багато води із того часу витекло. У судових засіданнях давньої Греції при перших словах звинувачувача чи звинуваченого пускалася у хід клепсидра. І коли вся вода витікала, він мусив би замовкнути. Обом сторонам вимірювалася однакова кількість води. Ось звідси і вислів «час пішов» або «час стік».

0: Шановна пані, програма про тебе, улюблена і прекрасна дівчина і жінка. Мир в сім'ї – найдорогоцінніша річ, яку кожен хоче мати. Проте всі ми стикаємося з досвідом, як легко цей мир пошкодити або навіть зруйнувати. Про те, як вберегти і створити мирні стосунки, сьогодні будемо говорити з нашою гостею, шановною пані Стелою Красовською. До речі, це жінка дуже творча, вона є автором і виконавицею. Про це ми не поговоримо, ми послухаємо пісню її виконання під час музичної паузи, а зараз ми будемо говорити про ті відкриття і розуміння, яке дав їй Господь, щоб протягом 18 років утримувати, створювати справді ті стосунки, які, ну, якнайменше її радують. Отже, Стела Красовська, доброго дня!
1: Вітаю усіх шановних пані, а також тих братів, які слухають такі програми.
0: Давайте почнемо з того, чого ви не мріяли, що ви така за дивна дівчина була, що не мріяла про сім'ю?
1: А справа в тому, що мої батьки розлучилися, коли мені було 14 років. Вони дуже такі, знаєте, люди фахові. Мій папа фізик, а мама математик. І вони дуже гарні спеціалісти, вони викладачі. І це була дуже інтелігентна і дуже така розумна сім'я. Їх навіть вважали за зразок, от ті, хто їх знали. От. І потім, коли я бачила це розлучення, як то кажуть, знутрі, і що вони один одному казали, я так думаю, що це була трагедія. Просто мені було 14 років, і коли тобі 14 років, ти трошки по-інакшому все сприймаєш.
0: А що приносило біль? Те, що розлучуються тато і мамо? Те, що ви будете жити з кимось одним? Чи ті слова ви сказали, які ви чули?
1: Я пам'ятаю, я можу сказати тільки свої відчуття, як музикант. Да? Коли вони починали сваритися, мені дуже хотілося кудись залізти під ліжко і вліпнути в стіну. Тобто мені хотілося якось розчинитися. На той випадок мене дуже виручала моя музика, тому що були постійні концерти, репетиції. Тобто я тільки забігала додому поїсти, схопити там сукню, в якій сьогодні треба співати, туфлі і побіжати там на інший кінець міста на концерт.
0: Тобто зайнятість?
1: Так, вдома я практично тільки ночувала. Якось так, виходило якось так. І тільки потім я вчилася в єврейській школі, я пам'ятаю одного голландського пастора, який сказав таку річ, що поранене і розбите серце може виліковуватись навіть по 20 років. І я тільки зараз зрозуміла, який це був для мене тоді удар. Тобто я наче вмерла, я наче замерзла. Тобто якісь почуття, вони не можу вам передати. Начебто в мене була товста шкіра, тобто я не відчувала. Я навіть не відчувала, коли я когось ранила. Я не відчувала, чому люди ображаються. Розумієте? І тільки зараз я зрозуміла, що це було. Це була катастрофа на той час для мене. Просто, знаєте, як обколоти, коли лікар лікує зуби, да, нам роблять укол.
0: Анестезію.
1: Тобто в мене таке враження, що якась вся в анестезії і жила з цим.
0: У вас не було спроби поговорити з мамою чи з татом?
1: Та ми всі багато говорили. І на той час в мене ж невіруча сім'я була. До нас приходили мамині подруги, сусідки, знаєте, і ці розмови там та розвелася, і які вони всі, і яке, розумієте, тобто в 14 років дівчина не повинна це чути про чоловіків, бо це була така жорстока правда, знаєте, це... До речі, про правдолюбів. Люди, які дуже хочуть правди, знаєте, ви її не витримаєте. Якщо вам сказати не те, щоб всю правду, а навіть частину. І правда буває така жорстока. І тільки зараз я знаю, що правда є Божа, а є бісовська правда. І це правда, і те правда. Розумієте? Тобто, треба бути мудрими. І це, до речі, про правду. Таку правду почути в 14 років, дійсно, я не хотіла заміж, я не розуміла, а навіщо це? Коли сидять три жінки, чотири, і порозводились вони, знаєте, як воно притягує подобне, да? Тобто, це такі були дуже агресивні, сумні розговори. Я нікому такого не побажаю, це дійсно якийсь ад чи катастрофа, як це можна назвати, для мого серця. І тільки зараз я відчуваю і бачу, і я хочу всім сказати, що я побачила, Бог мені показав, скільки на цьому світі гарних, добрих, люблячих чоловіків. Тобто у мене були як закриті очі. Зараз я побачу, які бувають гарні тата у дітей, які бувають гарні і люблячі чоловіки у жінок, як вони на себе стільки беруть, скільки вони покривають, скільки вони для своєї сім'ї стараються. Це для мене це дійсно таке откровення. Їх дуже багато, не треба так казати.
0: Інша правда.
1: Інша правда, це правда. Це правда.
0: Ну, ви можете згадати, коли ця правда відкрилася? Що то був за момент, коли ви почали дивитися по-іншому на людей, на чоловіків?
1: Я знаю, що це був Бог, тому що Він лікує серце, тому що Він наш лікар і Дух Святий, який торкається самих таких ран, про які ти навіть не знав. Я вам хочу сказати, що багато років минуло, але я прокидалася в сльозах від таких речей, які я згадала. От, я просила Бога, щоб Він зцілив, тому що люди з нестіленим серцем, вони, знаєте, дуже такі ранять всіх навкруги, і вони живуть з такими гіркими коріннями в собі, таке гірке відчуття від життя. А мені Бог подарував такий характер, знаєте, радість. Тобто я вважаю, що це великий-великий для мене подарунок. Тобто з раннього дитинства я прокидалася, і я хотіла стрибати на одній нозі. Тобто ти прокидаєшся, тобі ще ти не знаєш, що це буде за день, але ти вже стрибаєш на одній нозі. От. І перше, що краде сатана, якщо він нападає, наприклад, на мене, то він краде цю радість. І я відчуваю якісь моменти, коли в тебе просто вона кудись зникає. І мені один пророк сказав, що за мир треба боротися. Тобто не думайте, що вам це такий, от, знаєте, буде подарунок. От мир у серці і мир у сім'ї. То за нього треба боротися. Знаєте, як в пустинях борються за воду, як в якихось тяжких ситуаціях люди стоять в проломі за щось. Тобто не думайте, що це буде от просто так. Бог може давати просто так, а колись треба боротися.
0: А здебільшого в сім'ї жінка чому ображається? Ну, тому що чогось у нас десь закладено, що за цей мир відповідає лише чоловік, лише обставини, лише щось або хтось.
1: Тільки не я.
0: Так, наскільки відповідальність жінки, от на вашому досвіді, де ви побачили, що такий мир в сім'ї залежить не лише від вашого чоловіка, а від вас особисто?
1: Знаєте, можна спортити настрій, коли ти заходиш в будь-яку компанію, є такі методи, знаєте, от, а можна підняти настрій. І, знаєте, якісь штучні моменти, тобто ви не комплексуєте з того приводу, що воно само не виходить. Знаєте, як тіло після 30 років. Вам любий танцюрист, любий спортсмен скаже, що до 30 років, ну, неважливо, 29-31, у вас один обмін речовин. Потім ви будете їсти те ж саме, але ви будете товстіти. Не всі люди, я не кажу, що всі, але більшість. От, і тут треба вже штучність, тобто трохи ті танцори не доїдають, знаєте, спортсмени і ті, хто там якось думає про своє тіло, трошки не доїдають, там хтось хліб, хтось цукор, хтось шоколадку, от. І те ж саме у відносинах, тобто не треба думати, що а, скажу, що хочеш, а ти мені повинен прощати. No. Мовчіть. Мовчання – це золото, розумієте? Це от не ми придумали, не ми відміняємо. Якщо у вас поганий настрій, краще мовчіть. Є ще така порада, якщо ви відчуваєте, от просто у повітрі щось таке, як то кажуть, вітає, що ви от-от там можете посваритись, от що-небудь придумайте та підіть з хати. Підіть за покупками, за продуктами, може купити собі шоколадку та з'їсти, буде вам краще. Я одного разу, навіть це було пізно ввечері, просто поїхала в кіно. Тобто я розуміла, що це якийсь такий скандал, який от цілий день щось таке, знаєте, як...
0: Напруга.
1: Напруга, да, якісь біси вітають. Я розумію, що чомусь я не можу з цим справитись. Я сіла і поїхала в кіно.
0: Сама?
1: Сама. Я за кермом, я можу поїхати, тобто, ну, є така можливість у мене. От. І я поїхала в кіно і повернулася додому десь о 12, я подзвонила чоловіку, сказала, що я в кіно. От. І якось, ви знаєте, подивилась такий гарний фільм, навіть не пам'ятаю про що, тільки пам'ятаю, що він дуже-дуже гарний був. От. І повернулася, і знаєте, як рукою зняло. Що це було, я не знаю. От я вам просто кажу свої такі суб'єктивні поради.
0: Ну, скажіть, Стело, ви це зробили заради врятування свого настрою, чи заради того, щоб не ранити свого чоловіка?
1: А розкажу. Я хочу сказати, що ламать не строїть. І ви це знаєте, і ви можете оглянутися по сторонах, подивитися навіть не на себе, а на своїх знайомих, там, не знаю, родичів чи друзів, ситуацію, яких ви знаєте. любі відносини, вони складаються, як то кажуть, по кирпичику, потрошку. Тобто люди, будь-то друзі, будь-то колеги, будь-то, ну, сім'я, це ж насамперед, да, потрошку, а розрушати їх дуже легко. Тобто ви можете до людини там якось місяць, два, три, як то кажуть, хлопець до дівчини підбиває клини, да, як то кажуть, там квіточку подарував, там подзвонив, щось приємне сказав. Да. І це може людина так вести себе там якийсь період. А щоб ці відносини розрушити, це може сказати одне слово. І все. Знаєте, це такий вогонь. І є в Біблії вираз, що багато людей загинуло від вогню, багато загинуло від води, але ще більше послизнулося на своєму язику. Тобто це таке зло. Тому його дуже потрібно контролювати.
0: Отже, ми говоримо з пані Стелою Красовською, і вона ділиться з нами тим, як берегти мир у сім'ї. Перша, найцінніша порада про те, що варто мовчати – і дуже обережно ставитися до стосунків з вашими близькими. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані!

0: Можливо, ви заблукали і втратили радість? Підніміть голову і усміхніться. З серця витоки життя. Саме з вашого серця, шановна пані. Воно стукає, а значить, ще є можливість наповнити його радістю. Залишайтесь з нами, і в ваше життя також прийдуть зміни на краще. Шановна пані, програма про тебе, улюблена і прекрасна дівчина і жінка.
1: Ми продовжуємо розмову з пані Стелею Красовською. Говоримо про сім'ю, про найпершу церкву, яку створив Господь. Сім'я, чоловік та жінка. Мир в сім'ї. І ми говоримо з жінкою, тому зрозуміло, що будемо говорити і про чоловіка. Писання дуже багато нам говорить про те, що ми маємо пізнавати Бога, да? Пізнавати Його як свого Отця, як свого свій захист, як істину, як шлях наш. Да? Ми маємо пізнавати. Все, що написано в Писанні, це ж можна класти проєкцію на будь-які питання в житті. Да? І можна так само на сім'ю покласти. І просто зрозуміти, що коли ми одружилися, навіть якщо ми впевнені, що ми знаємо, за кого ми вийшли заміж, далі починається шлях пізнання.
2: Це так є, да.
1: Коли ви зрозуміли, що потрібно пізнавати свого чоловіка, що ви його не знаєте? Що був за випадок такий?
2: Ну, наприклад, через десь, дайте згадаю, може це було 3 місяці сімейного життя, я побачила, що він дуже любить цукерки до чаю. Я була здивована. Тобто це в мене було таке, ну, таке дівчаче здивування. Тобто я раніше думала, що цукерки люблять дівчата.
1: Прерогатива дівчат.
2: Діти. Да. А тут чоловік, знаєте, 30 років, він їсть цукерки. Так. І для мене, ну, я була здивована.
1: Ви були здивовані, що вам менше залишається, скажіть чесно.
2: Ну, якось ні, але була здивована. Думаю, як це? Це було таке здивування в мене в дитинстві, коли я, у мене був сусід-стоматолог, і в нього була дуже класна така собака, лахмата, дуже така добра. От, і він її кормив цукерками. Я думаю, як це? Собака їсть цукерки. А він спеціально купував для неї цукерки, розумієте? Я так була, ну, тоді здивована. А потім от таке ж здивування, думаю, як це чоловік їсть цукерки? Ну, так, знаєте. Ага. Ну, це таке перше. От. І потім далі мене, мій чоловік весь час не перестає дивувати. Я хочу сказати, це не нова інформація, але просто так заакцентувати, що сім'я – це таїнство. І скільки б ми не робили спроб зрозуміти, там, читати книжки, писати книжки, там, збирати курси. Але зрозуміти саме найперше, що це таїнство. І є ті речі, які ви ніколи не вмістите. От ви не вмістите, розумієте, на цій землі. І ви ніколи якісь речі не зрозумієте. І ви ніколи не отримаєте відповідь на якісь питання тут. Тому що нема відповіді. Є питання, а відповіді нема. От, їх просто треба прийняти. Або просити у Бога, щоб він дав це вмістити. Що ваш чоловік, він дуже відрізняється від вас. Розумієте? І тут не будьте правдолюбом. Там. Не дай Бог не виводьте ні на яку там чисту воду. Не облічайте. Це просто інше створіння Боже, яке вам довірили. От. І я би просила просто, знаєте, як то кажуть, коліно-преклонено. Усіх сестер, які мають чоловіків, ставитися до них з повагою, або хоча б, знаєте, через день з великою повагою. Тобто це така мало реально от в житті, коли ти весь час живеш з людиною. Да? Я це розумію, да. Я це і для себе кажу, але це дуже важливо.
1: От питання фактично, да, воно постає, як то кажуть, ребром, коли... Перше, не дуже багато є за що.
2: Угу.
1: Тому що коли іноді розмовляєш, да, і говориш, ну, важливо виявляти повагу.
2: Угу.
1: І тобі цілий список, да, говорять, що ти не знаєш. Угу. Про те. А це по-перше, да? За що? А по-друге, яким чином це робити?
2: Угу.
1: От це таке начебто банальне запитання, але іноді жінка ну просто не знає, як виявити повагу.
2: Я перед тим, що скажу, вибачаюся перед усіма за свою суб'єктивність. Тобто я суб'єктивно зараз буду казати. Я не знаю, наскільки це об'єктивно те, що я скажу. Це моє власне бачення. Тобто дружина бажано, щоб вона від чоловіка була в захваті. Розумієте? От в такому... От ти класний, от класний і все. І очі в тебе класні, і руки в тебе гарні, і який ти умний. Я своєму чоловіку кажу, якби я була така умна, я була б міністром, розумієш? І тільки твоє лінивство, ну і далі по тексту, да? От. Тобто я дійсно вважаю, що він дуже умний, я дійсно вважаю, що він дуже талановитий. Наприклад, як музикант, він все, що він почув, він це може відтворити, а я ні. Мені треба ноти, або там ще раз послухати. От, він чує дуже складні гармонії, він може грати, наприклад, на гітарі, на баяні, на клавішах, на ударному, в армії він служив, він грав там на трубі. От, тобто стільки у людини талантів, тобто, і коли я забуваюсь там, да, хочеться там критикувати. Перше, що це страх Божий, тобто я знаю, що мені довірена людина. І я буду стояти перед Богом і відповідати, що я таке на нього наказала, да? Тобто, перше, це страх Божий. От. І друге, я дуже-дуже хочу, щоб він був зі мною щасливий. Я навіть робила такі странні речі, я йому кожен рік казала. Казала, Вітя, якщо я тобі надоїла, якщо ти за мною нещасний, я тебе відпускаю. Іди.
3: І він мене... Дивно, що це було перші роки, а не перші дні.
2: Та ні, я не так давно, це теж десь рік назад казала. Тобто я хотіла, щоб він був такий, знаєте, свободний в виборі, щоб його не тримав біля мене паспорт якийсь там, підпис якийсь, да, його. Тобто я хотіла, щоб він, я хочу, щоб він був щасливий, щоб не якась там обязаловка, там квартира чи там щось.
1: У вас завжди таке було бажання, не щоб ви були щасливою, а щоб він був щасливий. Чи це колись змінилося?
2: Ми удвох щасливі, скажу чесно. І це саме той випадок, коли я виходила за нього заміж, і я розуміла, що ця людина, з якою я можу бути щасливою. Тобто дівчата, мрії, там кохання. Розумієте, така штука тонка. Я прочитала, я вас зараз посмішу, тобто воно не має відношення до мого весілля, але я прочитала якраз перед тим, якусь американську книжку, я не пам'ятаю навіть автора, знаєте, тоді Радянський Союз розвалився, і такі книжки ринули до нас, вони продавалися усюди, і до мене попала книжка «Як вийти замуж». І я її читала, знаєте, дівчата таке почитати люблять. От. І там було багато таких поради, знаєте, щось таке. І я пам'ятаю, що я цю книжку прочитала, і потім з Віктором познайомилась, і все те, що було в тій книжці, я якось на ньому апробірувала. Але я чітко розуміла, що ми повинні бути в чомусь однакові. В тій книжці було що написано, далі продовжу вас смішити, що якщо ви звикли підстригатися у дорогій перукарні, а ваш чоловік звик підстригатися в дешевій, зрозумійте, після весілля то є проблема.
3: Ви будете підстригатися в дешевій перукарні.
2: Тобто, виясняйте до весілля, на що, ну, де ваші точки, де ви можете, знаєте, не співпасти серйозно, розумієте? Тобто, можна кохати один одного дуже-дуже сильно, але, наприклад, якщо ви піаністка, а сім'я вашого чоловіка кожен рік садить картоплю, це така у нас ментальна, знаєте, установка. Тобто, треба, не треба. У нас є люди, які весь час садять картоплю, да? Тобто, їм не доказати, що воно економічно, невигідно і так далі. От, то це буде у вас такий момент, знаєте, і якщо таких моментів 100 набирається, то ну, це нерви весь час. Тобто треба думати, знаєте, треба думати.
1: Треба думати над тим, за що ж поважати.
2: Так, за що поважати. Це ви бачите, як відток мислі, як то кажуть, пішов трошки в іншу сторону. Але, дійсно, якщо цього внутрішнього немає оцієї поваги, я навіть не знаю, що радити, чесно вам скажу. Тобто, це саме найперше. Якщо ви дійсно вважаєте, що ваш чоловік там, ну, недостойний, ну, я не знаю, що, як і далі поради. Може вам відкрити очі. О, буває ще таке, що людина просто не бачить. Є такий момент.
1: І причиною цього можуть бути ті рани, образи, які, можливо, вам наніс і не чоловік. На жаль, час нашої програми сьогодні вичерпано. І слухайте продовження розмови зі Стелею Красовською. Ми будемо говорити далі про стосунки у родині, про стосунки з рідними, близькими, батьками. Постараємося поділитися максимумом того, що Бог відкрив пані Стелі. А я нагадую, що мир в сім'ї, про те, що ми говорили, він дуже крихкий, його треба берегти, і відповідальність з себе, шановні пані, не варто знімати. У вас багато сили і благодаті від Господа, щоб поважати, любити і створювати мир з вашим чоловіком і дітьми. Програма «Шановна пані». Відверто про запитання, які потребують відповідей щодня. Пишіть нам за адресою 01001 Київ, абонентська скринька 53, телефон 044-222-67-28 або 097-177-22-42. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
4: Шановна пані.
1: Шановні пані, в кожній програмі ми ділимось з вами радістю і перемогами, які отримують жінки тут і зараз. Якщо у вашому житті ще панує темрява, будь ласка, будьте уважними до голосу Бога, який стукає в ваше серце. Творець неба і землі віддав самого себе, щоб стати нам Отцем назавжди. Якщо ви вірите, що Ісус Христос помер і воскрес на Христі, то скажіть це своїми устами і прийміть дар вічного життя з Богом. Повторіть за мною, будь ласка. Отець Небесний, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий. Вірю, що Він помер і воскрес для мого виправдання. Господь Ісус, увійди в моє серце та стань Господом мого життя. Дякую Тобі, Спаситель, за дар вічного життя з Богом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, шановні жінки, зміни в вашому житті залежать не від того, скільки можете ви самі, а від того, скільки ви зможете довірити Богові. А йому сміливо можна довіряти все. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.

Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці.
1: Цитата з Біблії.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і послано Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: християни ніколи не прощаються навічно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Якось Генріха Гейне запитали, хто, на його думку, кращий піаніст – Ференц Ліст чи Сигізмунд Тальберг? Поет, не задумуючись, відповів – Фредерік Шопен. Роберт Шуман, до рук якого потрапили декілька творів Шопена, із захватом вигукнув у колі колег-музикантів: «Зніміть капелюхи, панове, перед вами геній!» Видатний польський композитор і піаніст Фредерік Шопен не дуже любив концертувати у великих залах. Він був людиною скромною, і щоразу, коли його починали вихваляти або називали генієм, вважав, що його прихильники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в оточенні друзів, в музичних салонах. Коли на Париж сходила ніч, і він міг мріяти про свою покинуту батьківщину, згадувати дитинство, проведене у Варшаві. Він міг грати ось так годинами, і ні він сам, ні слухачі не могли наслухатися цієї чудової музики, яка була сповнена хвилюючих ритмів, ніжних мелодій, інколи сумних, а інколи жвавих, але завжди породжених думками про Польщу. Після смерті, по заповіту композитора, його серце в спеціальній урні було відіслане до Варшави, де майже століття зберігалося в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна із серцем великого композитора, якого не тільки народ Польщі, а й всі освічені люди вважають одним із найбільших поетів фортепіано. В нашій програмі прозвучить вальс «Мі мінор» Фредеріка Шопена.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Ми не готові співати в хорі, проповідувати або викладати в недільній школі, поки не наповнимося Духом Святим. Ми взагалі ні до чого не готові, поки не приймемо силу згори.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Ісус Христос говорив про Духа Святого як про утішителя. Сьогоднішня проповідь допоможе нам дізнатися про мету і служіння Духа Святого в житті християнина з біблійної точки зору. Вона є продовженням теми про Духа Святого, котра покликана розкрити Його істинну сутність і спонукати нас віддати себе в Його розпорядження. Отже, з нами доктор Стенлі з проповіддю «Дух Святий і Його істинна сутність».
0: У всьому світі немає іншої теми, яка б викликала стільки суперечок, розділень і розбіжностей думок, як тема про Духа Святого. Одна з основних причин плутанини стосовно особистості Духа Святого полягає в тому, що ми не розуміємо, ким він є. Ціль цієї проповіді – познайомити вас із Духом Святим. Найперше, що я хотів би сказати вам про нього, полягає в тому, що Дух Святий – це особистість. Він має знання, почуття і волю. Крім того, тільки особистість може робити те, що робить він. Але Дух Святий є не тільки особистістю, він є третьою особистістю Божественної Трійці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – рівні між собою. Вони виконують різні функції, але при цьому вони рівні. І Бог Отець, і Бог Син, і Бог Дух Святий мають всемогутність. І хто, як не всемогутній Дух Святий, живе в кожному віруючому? Хто, як не Він, ставить своєю метою виявляти через нас свою велику і безмежну силу? Він робить це для того, щоб ми могли жити як істинні християни і служити Богові на місці, яке Він призначив для нас. Отже, по-перше, Дух Святий є особистістю. По-друге, Він є особистістю Божественної Трійці. По-третє, Дух Святий є обітницею Бога Отця. Я хочу звернути вашу увагу на кілька уривків із Святого Письма. Ви побачите, як важливо було для Ісуса, щоб Його учні зрозуміли, що Він дає їм обітницю, і що ця обітниця виконається в певний час і матиме конкретну мету. Якщо ви пам'ятаєте, в другому розділі книги «Дії святих апостолів» записана знаменита проповідь апостола Петра. Я хочу прочитати 33-й вірш, у якому Петро говорить наступні слова. «А отож, як правицею Божою був він вознесений, і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, то і злив він оте, що ви бачите і чуєте». У день П'ятдесятниці учні перебували разом, і вони молилися. Прочитаємо уривок із книги «Дії святих апостолів», другий розділ, з 2 по 6 вірші. «І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному із них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав». Тепер зверніть увагу на наступні слова. «Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Люди зібралися з усіх кінців землі і почули проповідь Євангелії своєю рідною мовою. Вони знали, що учні не знали іноземних мов. У цьому виявилася сила Духа Святого, зробивши їх здатними проповідувати Євангелію різними мовами і нагадати, що Ісус Христос обіцяв послати Духа Святого як дар від Бога Отця. І все, що сталося того дня – шум, як від сильного вітру чи від бурі, що несеться, землетрус і всі прояви надприродної сили – були нічим іншим, як виконанням обіцянки Ісуса». В 33-му вірші записані слова Петра. «А отож, як правицею Божою був він вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, то і злив він оте, що ви бачите і чуєте. По суті, Петро говорив: «Ми отримали від Небесного Батька обіцяного Духа Святого, який щойно прийшов». Петро настільки переконав своїх слухачів, що наприкінці проповіді вони покаялися і почали запитувати, що їм робити далі, про що ми читаємо з 37 по 39 вірші. Як почули ж оце, вони серцем розжалувались та й сказали Петрові та іншим апостолам: «Що ж ми маємо робити, мужі-браття?» А Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш». Отже, обітниця послати Духа Святого є обітницею послати особистість. Це був дар Божий. Це був дар третьої особистості Божественної Трійці. Це обітниця від Бога Отця, що стосується кожного віруючого. Кожний із тих, хто знає Ісуса Христа як свого Спасителя, наповнений Духом Святим, котрий дається нам, щоб зробити те, що ми не можемо зробити самі. Згадайте, в якій критичній і важкій ситуації давалася ця обітниця. Ісус сказав: «Сидіть і чекайте, нічого не робіть». Я впевнений, що Ісусові довелося сказати Петру особисто: «Ні про що не хвилюйся, просто ви ще не готові до служіння». Можете собі уявити, що означало усвідомити себе неготовими до служіння після 3 років слідування за Ісусом, після того, як вони стільки чули про Бога Отця, і Він говорить їм, що вони ще не готові. Тепер послухайте уважно. Ісус сказав своїм учням: «Ви не будете готові, поки не отримаєте силу згори». Якщо навіть Ісусові учні не були готові почати служіння без Духа Святого, то як ми можемо бути готовими? Ми теж не готові ділитися своєю вірою, поки не наповнимося Духом Святим. Тут мається на увазі наступне. Основна мета приходу Духа Святого – це підготувати нас до служіння, а не поліпшити нам настрій. Дуже багато людей не розуміють цього. Вони хочуть почуватися щасливими. Вони не хочуть говорити про гріх, вони не хочуть говорити про суд, вони не хочуть говорити про покарання, вони не хочуть говорити про щось неприємне. Вони кажуть: «Бог усіх зцілить, Бог кожному дає всі дари, Бог хоче зробити вас щасливими, Бог хоче дати вам мир, Бог хоче дати вам радість» і так далі. Насправді, Дух Святий дається нам у процесі покори Богові і віддачі себе і свого життя в Його розпорядження, щоб ми стали благословенням для оточуючих. Ось для чого віруючим дається Дух Святий. Але є ще одна важлива істина. Дух Святий не тільки є особистістю, Він не тільки є частиною Божественної Трійці, Він не тільки є обітницею від Бога Отця, Дух Святий є силою будь-якого християнина. Ви, напевно, вже засвоїли цю істину. Я повторював її багато разів. Ісус сказав: «Ви не будете готові, поки не приймете силу згори». В Євангелії від Луки, в 24 розділі, 49 вірші ми читаємо: «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позастанетеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Дорогий друже, якщо людина не може жити як християнин без допомоги Духа Святого, тоді не дивно, чому стільки людей живуть у гріху і спокушаються знову і знову, а потім вони виходять наперед у церкві, щоб знову обновити своє посвячення Богові. У багатьох церквах ви почуєте заклик пастора: «Вийдіть наперед, щоб обновити своє посвячення». Бог не вчить цього. Бог навчає жити у покорі Йому, щоб не доводилося заново віддавати Йому те, що я вже віддав у момент покаяння і навернення до Бога. І потім, у міру духовного зростання, постійно продовжувати віддавати і присвячувати Йому те, на що Бог мені вказує і чого не повинно бути у моєму житті. Очисна робота Духа Божого є частиною Його служіння. Я хочу сказати одне. Головна мета приходу Духа Святого полягала в тому, щоб зробити нас здатними служити Богові людям, наділити нас силою для здійснення цього служіння. Дух Святий, безперечно, має силу. Він є силою кожного віруючого. У цьому не може бути сумніву. Тепер я хочу, щоб ми поглянули на деякі вірші із Біблії, які вказують на те, що ми не можемо відокремлювати чистоту серця від сили Духа Святого. Чистота життя і сила Духа Святого ідуть пліч-опліч. Вони нероздільні. Ви не можете мати повноти або сили Духа Святого, який живе в вас і діє через вас, якщо ви живете в гріху. Це просто не відповідає тому, чого навчає Бог. У такому разі постає проблема. Є люди великих талантів і здібностей. Вони красномовні, організовані і мають численні можливості. І нам може здатися, що вони наповнені Духом Святим. Дорогий друже, можна діяти за тілом і ввести в оману багатьох людей. Праця Духа Святого дає тривалі і вічні результати. Люди, що живуть за Духом, можуть відрізнити особистий талант людини від прояву Духа Божого. Певним чином вони відчувають рідну за Духом людину. Тепер послухайте про те, що сталося з Ісусом на початку Його земного служіння. Звернімося до 3 розділу Євангелія від Луки і прочитаємо історію хрещення Ісуса. Отже, 21 і 22 вірші. «І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: «Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе». Послухайте тепер, що сталося після того, як Дух Святий зійшов на Ісуса під час хрещення. Прочитаємо Євангеліє від Луки, 4 розділ, 1 вірш. «А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з-над Йордану, і Дух на пустиню його попровадив». Я хочу, щоб ви побачили зв'язок між цими подіями. Під час хрещення Ісус наповнився Духом Святим. Дозвольте тут мимохідь зауважити, що факт вашого хрещення ще не означає, що ви були наповнені Духом Святим.

Дух Святий зійшов на Христа і наповнив Його собою. Після цього Христос пішов у пустелю, де здобув перемогу над спокусами. І ось що сталося після цього. Прочитаємо з Євангелія від Луки, 4 розділу, 14 вірш. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій тій країні. Між усіма цими подіями існує певний зв'язок. Ісус Христос був хрещений Духом Святим, Він вийшов із води, наповнений ним. Через певний час Він, як свідчить Біблія, повернувся до Галілеї в силі Духа Святого. Існує прямий зв'язок між чистотою життя людини і силою Духа Святого. Є люди, які постійно повторюють про необхідність наповнятися Духом Святим. Вони говорять, що Дух Святий перебуває в них, бо вони люблять Його і наповнені ним. Проте їхні діла, слова, думки і звички не збігаються із вимогами Бога. Ці люди не наповнені Духом. Зараз я попрошу вас знайти в Біблії послання до Єфесян, перший розділ. Послухайте, що тут записав Павло. Тема Духа Святого пронизує все послання до Єфесян, а також всю книгу об'явлення. Більше того, протягом усього Нового і Старого Заповіту ми спостерігаємо дії Духа. Але зараз ми звернемося до послання до Єфесян. Перший розділ, 18 і 19 вірші. Тут записана молитва апостола Павла. Послухайте, про що він молиться. «Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає і який багатий його славний спадок у святих». Інакше кажучи, Боже покликання дало нам велику надію. Яким великим є його багатство і його спадщина, що приготовлені для нас? Після цього в наступному 19-му вірші ми читаємо: «І яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його». У цьому вірші чотири слова говорять про силу Духа Святого – безмірна велич і потужна сила. Тепер прочитаємо послання до Єфесян, 3 розділ, 7 вірш. Тут Павло говорить про своє покликання на служіння. «Який служителем я став через дар благодаті Божій, що дана мені чином сили Його?» Він говорить про те, що в ньому діє сила Духа Святого. Прочитаємо також 16-й вірш цього ж розділу. «Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім». Павло знав, що в ньому діє Дух Святий, коли записав у посланні до Филип'ян, 4 розділі, 13 вірші, наступні слова. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Саме Христос сидить по правиці Бога Отця. Він також перебував за допомогою Духа Святого в апостолі. Павло знав це, коли говорив про те, що Він все може в Ісусі Христі, який підкріпляє Його. Тепер прочитаємо в посланні до Єфесян, 3 розділі, 20 вірш, такі слова. «А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас». Ви розумієте, про що він тут говорить? Він говорить, що Бог готовий робити в нас і через нас більше, ніж ми можемо собі уявити. І це можливо через дію сили Духа Святого в нас. Дух Святий є особистістю. Він також іпостась Трійці. Дух Святий був обіцяний Небесним Батьком. Дух Святий є силою віруючої людини. І нарешті, Дух Святий вільно діє в житті людини з чистим серцем і слухняні йому. Я хочу поставити вам два запитання. По-перше, чи хочете ви досягти максимуму своїх можливостей як дитя Боже? Іншими словами, чи дійсно ви прагнете всього, що приготував для вас Бог? Чи хочете ви зростати духовно у своєму житті настільки, що будете бажати того ж, чого бажає Бог? Тобто, відчувати захоплення і насолоду від покори Богові? Чи можете ви чесно сказати: «Господи, я хочу досягти найвищого потенціалу в житті»? Чи дійсно ви цього хочете? Тепер друге запитання. А чи є у вашому житті гріх, який ви любите і за який тримаєтеся всіма силами, незважаючи на те, що із-за нього втрачаєте багато духовних благословень? Якщо так,
то в чому він полягає?

0: Я сформулюю інакше. Чи дозволяєте ви якомусь гріху позбавити вас виконання чудового Божого плану для вашого життя? Чи готові ви пожертвувати тим, що приготував для вас Бог заради гріховного та егоїстичного задоволення? Чи готові ви присвятити все своє життя тому, що немає вічної цінності? Як бачите, усе в нашому житті, чого ми тримаємося і що приходить від Бога, певною мірою розділяє нас із Ним і Його призначенням для нашого життя. Навколо нас дуже багато обманутих людей. Багато хтось думає, я не можу відмовитися від цього заради покори Богові. А що, власне, ви маєте? Збоку здається, що ви маєте дуже багато. Але якщо ви подивитеся на все це з Божої точки зору, то ви побачите, що ваші руки зовсім порожні. Сила Духа Святого в житті віруючої людини робить його здатним досягти того, чого неможливо досягти ніякими іншими способами. Ніхто з нас не знає свого справжнього потенціалу. Я хочу ще раз запитати вас, у чому полягає гріх, який ви постійно сповідуєте, але не залишаєте його? У чому полягає той гріх, про який ви постійно говорите Богові, але від якого не відмовляєтеся? Де знаходиться той маленький куточок серця, у який ви не хочете пустити Бога? У чому ви постійно виправдовуєте себе, говорячи, що немає жодної досконалої людини, в усіх є свої слабкості і помилки? Ці думки і цей стан від диявола. Це диявол обманює вас, щоб не дати вам отримати всі Божі благословення. Повірте, що у світі немає нічого, заради чого варто було б відмовитися від Божої сили у своєму житті. Я розумію, що деяким із вас важко усвідомити цю істину, тому що ви ніколи не відчували подібної сили. Ви просто не знаєте, чого ви себе позбавляєте. Якщо ви колись були по-справжньому закохані, якщо ви кохали або були коханими, то ви розумієте, що в цьому світі ніщо не може зрівнятися з цим чудовим, радісним почуттям, яке дає глибоке задоволення. Ніщо. Можливо, хтось із вас скаже, але я не закоханий і ніколи не був закоханий, я нікого не люблю і ніхто не любить мене. Мені це не потрібно. Але якби ви знали, що це таке, ви б так не сказали. Послухайте ще раз, що сказав Павло в посланні до Єфесян в 3 розділі 20 вірші. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас? Одна з цілей у служінні Духа Святого полягає в тому, щоб викривати нас у гріху і очищати наше серце. Запитайте Бога, «Отче, чи є щось у моєму житті, за що я тримаюся, ризикуючи втратити все найкраще, що ти приготував для мене?» Мудра людина ніколи не стане жертвувати Божими благословеннями заради омани, ілюзії, того, що не приносить справжнього щастя, а дає тільки тимчасове задоволення. Мудра людина цього не зробить. Нехай Бог дасть вам мудрості, щоб ви дозволили Духу Святому очистити ваше життя і наповнити його істинним змістом. А зараз ми будемо молитися. Господи Ісусе, ми любимо Тебе і славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі за чудову обітницю Духа Святого. Ми дякуємо Тобі за Його прихід Дня П'ятдесятниці. Ми дякуємо Тобі за те, що Він викриває нас у гріху. Ми дякуємо Тобі за дар віри, за дар вічного життя і за чудовий дар Духа Святого, який діє через нас, дає нам силу, здібності і надприродним чином робить нас здатними звершувати те, до чого Ти закликав нас. Я молю Небесного Батька за тих, хто ще не має спасіння. Боже, допоможи їм зрозуміти, що життя, прожити без Ісуса – це загублене життя. Отче, я молюся про тих, хто зараз бореться із гріхом. Для когось це пастка, а для когось рабство. Боже, дай нам мудрості розрізняти вічне від тимчасового, оманливого і скороминущого. Я прошу Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Можливо, сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі вперше відкрила вам істину про те, що Дух Святий є джерелом сили для віруючої людини, сили для перемоги над гріхом, сили для служіння, сили для того, щоб бути світлом для грішного світу. Як ми дізналися сьогодні, Дух Святий за своєю сутністю є нашим утішителем. Коли ми зрозуміємо важливість присутності Духа Святого у своєму житті, ми будемо поклонятися Богові з радістю і славити Його за великий дар Духа Святого. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, я молю Тебе особливо за церкву, який Ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю Тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви Твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб Ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до Тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути Твоїми руками, Твоїми устами, Господи, а головне Твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує Тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти благословив служителів, Боже, щоб Ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати Твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи. Бути знаряддям Твоєї благодаті. Для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 7 жовтня.
3: Вітаємо, шановні слухачі. Хто любить свари, той любить гріх. Застерігає нас книга приповістей в 17 розділі. Пам'ятаємо, що мирні стосунки є цінним благословенням. І нехай наші дії сприяють єдності, а не сваркам.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо. Сьогодні середа, 7 жовтня 2026 року, і ми подорожуємо крізь час, щоб дізнатися про визначні події минулого, які відбувалися цього дня, а також про свята та пам'ятні дати, що залишили свій слід в історії. Сьогодні Всесвітній день дій профспілок за гідну працю. Міжнародна організація праці визначає поняття «гідна праця» як продуктивну працю в умовах свободи, справедливості, безпеки і гідності кожного працівника. Проведення Дня дій стало своєрідною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та корпорацій під час фінансово-економічних криз останніх років. Також сьогодні відзначається Всесвітній день бавовни. Це подія, яка підкреслює значення бавовни та її позитивний вплив на економіку, суспільство та навколишнє середовище. Вшановує вплив найважливішого у світі натурального волокна. Окрім того, сьогодні, у першу середу жовтня, відзначається Всесвітній день повітряної кульки – неофіційне та розважальне свято, яке не має державного або міжнародного статусу. Першу гумову кульку винайшов у 1824 році під час своїх експериментів із водним вчений Майкл Фарадей. Сьогодні повітряні кулі стали незмінним символом радості свята і навіть мистецтва. У цей день відбулись такі події. У 1253 році відбулась коронація у Дорогочині Галицько-Волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від папи римського Інокентія IV. У 1571 році відбулась битва при Лепанто. У п'ятигодинній битві флот Священної Ліги Союзу Іспанії, Венеції, Папської держави під командуванням Дона Хуана Австрійського розбив Османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи. А у 1620 році біля Могилева османи і кримці розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. У 1806 році у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір. А у 1920 році перші 100 жінок прийняті до Оксфордського університету. У 1944 році в США, Радянський Союз, Велика Британія і Китай домовилися про зміну Ліги націй Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня народилися у 1885 році Нільс Бор, данський фізик-теоретик, творець першої квантової теорії будови атома. У 1885 році Євген Кароль Червінський, український архітектор. У 1890-му Ольга Багалі-Татаринова, український історик, архівіст, бібліограф. А у 1903 році народився Дукельський Володимир Олександрович, український та американський композитор, поет і літератор. У 1909 році народився Шура Черкаський, Олександр Ісакович Черкаський, українсько-американський піаніст і педагог. А у 1926 році народився Аксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець і публіцист. Кожна сторінка історії нагадує нам про Божу присутність у житті людей. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле Радіо М.

0: Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Однак деякі фахівці стверджують, що майже мільйон. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська. 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська, відповідно 70 і 68% спільної лексики. І лише потім російська, 62%. У 448 році після Різдва Христова візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав два перших історично зафіксованих українських слова – мед і страва. Українці і тоді, і зараз любили попоїсти. Смачненько. Українська мова багата на зменшувальні форми. Вслухайтесь. Рученьки, ніженьки, віченьки, ноченьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово «горизонт» має 12 синонімів. Обрій, небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Але яке слово із 256 тисяч ви назвали б самим сильним, найважливішим, найдоленоснішим? Любити. Любити означає відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого чи чого-небудь, відчувати задоволення від чого-небудь. Любити означає високо цінувати що-небудь, надавати перевагу чомусь, мати нахил, пристрасть до чогось. Любити можна маму, рідну оселю, музику чи живопис, тваринку чи ліс, риболовлю чи полювання, спорт чи тихий самотній відпочинок, красивий одяг чи струнку фігуру. Що можна сказати впевнено? Любов, якщо вона сильна, вона сильно змінює нас. Вона направляє нас, вона перетворює нас, вона визначає нашу долю. Що поганого, коли хтось пристрасно стверджує: «Я люблю свою роботу». Кевін Картер, фотохудожник, який працював в 90-х роках, народившись у Південно-Африканській Республіці, дуже любив свою роботу. Часом в гонитві за особливими світлинами він їхав у самі красиві місця, а часом у самі небезпечні. О, якщо ти щось любиш, ти готовий жертвувати, терпіти, платити ціну. В 93-му році він опинився в Судані. Країна переживала гуманітарну кризу. Від голоду помирали десятки тисяч людей щодня. Найбільше страждали діти. Будучи в одному із таборів для біженців, Кевін звернув увагу на дитя. Йому було, можливо, 3-4 роки. Практично без одягу, опухше від голоду. Згорнулося і нахилилося до лілиць, низесенько, до самісінької землі. А в кількох метрах – стерв'ятник. Птаха чекав, коли ця дитина знесилена впаде настільки, що згодом, як хижак, він доб'ється свого. Фото настільки вражаюче, що коли редакція «Нью-Йорк Таймсу» побачила, вони викупили його, зробили його головним, описуючи ситуацію в Судані. Згодом це фото передруковувалося. І уявіть собі, що в 94-му році Кевіну вручили Пуліцерівську премію як найвища нагорода для фотохудожника. Але він отримав стільки докорів, стільки слів ненависті і проклять. Багато хто назвали його ще гіршим стерв'ятником, який в погоні за красивим, вражаючим, емоційно сильним фото нічого не зробив для тієї дитини. Делегація, в якій він був, намагалися виправдовуватись. Але цей чоловік наклав на себе руки через кілька місяців після вручення і отримання цієї премії. Яка страшна дилема, коли ти любиш якусь справу пристрасно і в той же час маєш любити людину. А от вам історія про сина судді, який їхав в автомобілі. Увага, тверезий, увага, не перевищуючи швидкість. Випадково, зовсім випадково, через необачність збив пішохода. Юнак настільки пережив страшний шок, що просто втік із місця ДТП, залишивши бідолагу помирати. Згодом іншу людину звинуватили у цьому ДТП. Батько-суддя, який дуже любив свого сина, лише сприяв слідству йти у хибному напрямку. Чоловік, який до того був бездоганної репутації, який за справедливість був готовий віддати своє життя, раптом пережив страшну дилему. Любов до сина осліпила його. І те, ради чого він присягав – справедливість.
1: була посунута із п'єдесталу. Ми не можемо не любити. Любов – це пальне нашого життя. Всі ми когось чи щось любимо. Проблема не в тому, що ми не любимо. Проблема в тому, що ми часто не те, а часом не так любимо. Якби твої гроші могли говорити, що вони сказали б про твою любов? Чому ти відданий найбільше? До чого чи до кого ти прив'язаний? Що приносить тобі найбільше задоволення? Що викликає в тобі неабияку пристрасть? Якби гроші могли говорити, що вони сказали? Вони багато знають. Чи чули ви коли-небудь про найдовше дослідження, яке проводилося Гарвардським університетом протягом 75 років, з метою з'ясувати, що робить нас щасливими? Це революційне дослідження у психології. Професор Роберт Уілдінгер, останній керівник цього проєкту, під час свого виступу на TED заявив, на питання, яка ваша найзаповітніша ціль, 80% покоління міленіуму відповіли – розбагатіти. Якби гроші могли говорити, то вони сказали б, найбільше люди люблять нас. Вражає те, що нічого не змінилося за останні 2000 років тому. Що я маю на увазі? Одного разу Ісус Христос проголошував, ймовірно, самовеличну, самовідому його промову, яка називається «Нагорна проповідь». Шостий розділ Євангелія від Матвія. Половина цього розділу присвячена тому, щоби передати вчення Ісуса Христа, Божого Сина, саме на питання грошей, матеріальних цінностей. Виявляється, що всі ми шукачі скарбів. Біда в тому, що одні вважають, що скарбом можна назвати те, що має грошовий еквівалент. Христос закликав нас до чогось радикально інакшого. Якийсь самий важливий момент, можливо, апогей цієї частини проповіді Христос сказав, Євангелієм від Матвія 6:24, «Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і грошам, але ж їм поклоняємося». Гроші обіцяють почуття захищеності, забезпечують свободу, незалежність, бути джерелом сили та впливу на інших. Багатство – мамона, як Бог. Має своїх апостолів із журналу Forbes, свої бізнес-форуми меси, свої заповіді, своє причастя купюрами, коли ми їх отримуємо. Якщо ви думаєте, що гроші і слава – запорука щастя і здоров'я, продовжує Роберт Уілдінгер, то ви помиляєтесь. Найпереконливіше відкриття, яке ми отримали в результаті 75-річного дослідження, звучить так. Хороші відносини роблять нас щасливішими і здоровшими. Справа не в кількості друзів, не в тому, перебуваєте ви в стосунках з ким-небудь, а в якості ваших близьких взаємовідносин. Одного разу до Ісуса Христа прийшов законник, і він поставив надзвичайно серйозне і доленосне питання. «Вчителю, яка заповідь закону є найважливіша?» Ісус відповів, «Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї. Люби ближнього свого, як самого себе. Нічого собі. То гарвардське дослідження лише підтвердило доконаний факт. Ми створені Богом для взаємовідносин. І від якості взаємовідносин з Богом і з ближніми залежить найбільше в нашому житті. Ви чули про спільне причастя? Про проповідь, яку ми спільно вислуховуємо? Про молитви, які ми спільно підносимо в небо. Для вивчення я запропоную вам перших два тексти із Післання апостола Павла до Коринтян, 1 Коринтян 16:1-3. Щодо збирання пожертв для святих, робіть так само, як я постановив для галатійських церков. Першого дня тижня хай кожен із вас відкладає в себе, зберігаючи те, що лише може дати, щоб не проводити збирання тоді, коли прийду. Коли ж прийду, то пошлю вибраних вами з листом, щоб понесли ваш дар до Єрусалиму. Згодом у своєму другому листі апостол Павло продовжує давати важливі принципи, які регулюють нашу жертовність. Отже, я вважав за потрібне просити братів, щоби прийшли до вас заздалегідь і підготували сповіщений вами щедрий дар. Аби він був готовий саме як щедрий дар, не як вимушений. Втім, хто сіє скупо, той скупо жатиме. Хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Кожен хай дає за пориванням серця, не з жалю, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог владний збагатити вас усякою ласкою, щоб завжди, маючи в усьому всілякий достаток, ви збагачувалися всяким добрим ділом. Ці тексти спонукають мене поставити 4 питання. Хто має жертвувати? Кому маємо жертвувати? Чому, власне, це потрібно робити і як? Відповідаючи на перше питання. Хто? Павло відповідає. Першого дня тижня хай кожний з вас. Хто кожний? Церква у Коринті. Місто Коринт, мегаполіс, достатньо сучасне і просунуте місто за тими часами. В свій час Коринт воювали з Афінами за першість. Портове місто на кшталт Одеси. Там були дуже успішні люди. Люди, які мали свій бізнес, і вони були роботодавцями. Там були ремісники, які працювали на себе. Але там були і раби. І цікаво, що ту церкву, яка організувалася внаслідок проповіді Павлом Євангелія, складалася з усіх цих людей. Хто? Кожний. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва. Кому жертвувати? Біблійні принципи жертвування. Тотальна економічна ізоляція поставила буквально виживання християн, зокрема в Єрусалимі, в дуже ворожому релігійному контексті, на межі. І ось тут Коринт, достатньо сита, спокійна церква, яка насолоджується свободою, економічною стабільністю. Питання, чому це ми повинні думати про когось іншого? Виявляється, Бог хоче вести наші серця до співпереживання, до того, що називається турбуватися про тих, хто в потребі. До речі, коли я думаю про людей в потребі, згадайте початок подій на Сході. Чимало братів і сестер, які опинилися за межою, за лінією розмежування по тій стороні і по цій стороні, переселенці, на звичайній нужді, в надзвичайній потребі опинилися. Тому в якійсь мірі ось цей контекст трішечки говорить про ситуацію, в якій були євреї в Єрусалимі, які повірили в Ісуса Христа. В Бога. Апостол Павло нагадує настанову, яку він отримав з уст Петра і Якова, коли був в Єрусалимі, аби лиш ми пам'ятали про вбогих, що, власне, я намагався робити. Що, чим відрізняється вбогий від бідного? У бідного є хоч щось. У вбогого немає нічого. Вбогий залежний від милостині. В ті часи було чимало людей, які через невеликовну хворобу, через каліцтво, через якусь серйозну економічну кризу опинилися на межі виживання і стали буквально російською мовою нищими, вбогими. Цікаве маленьке застереження. Часом вбогість є наслідком ліні. Тотальної, брутальної ліні. О, це лінь. У цій залі немає людей, які не знають, що таке боротися з лінью. І не завжди ми її перемагаємо. Але це про інший рід ліні. Це лінь, яка прикувала до комп'ютера, до крісла, до дивана. Це лінь, яка внесла в розум чоловіка чи жінки, що ще не придумали роботу, яка гідна її чи його. Лінь, яка робить бідним. Чи варто підтримувати лінивого? Ні. Знаєте чому? Бог часто з лінивим хоче говорити через голод. Так само, коли мова йде про людину в залежності. Ні. Ми маємо служити людям в залежності. І це правда. Бог хоче зцілювати тих, які взяті в полон залежності. Але ми говоримо про ту категорію залежних, яким подобається це багно і болото. І вони будь-яку матеріальну допомогу використовують тільки, щоб в глибше багно потрапляти. Як і вказав одного разу, застерігаючи, просите і не маєте, тому що просите не на добро, а для того, щоб задовольнити свої пожадливості. Ага, значить в цьому потрібно бути мудрими. І все ж, в Бога є люди бідніші за нас. За тебе. Ти також можеш переживати різні етапи, кращі і гірші, але запевняю, завжди є люди, яким гірше, ніж нам. Служителям, пастори, місіонери, вчителі, так і Господь наказав тим, що проповідують Євангеліє, жити з благовість. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Дії святих апостолів. Розділ перший.
2: Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по мусі своїй Він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої.
3: Що про неї?
2: Казав.
3: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів.
2: А вони, зійшовшись, питали його і говорили.
4: Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?
2: А він їм відказав.
3: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі.
2: І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то 2 мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали:
5: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так як бачили ви, як ішов він на небо».
2: Тоді вони повернулись до Єрусалиму, з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Хома, Варфоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот, та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією, матір'ю Ісусовою, та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив:
6: «Мужі, браття, належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо Він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. І Він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, Він тріснув надвоє, і все нутро Його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови, бо написано в книзі псалмів: нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також, а служіння його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового, аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком його воскресення».
2: І поставили 2: Йосипа, що Варсавою зветься, і що Юстом був названий, та Матвія. А молившись, казали:
4: «Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з 2 одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце.
2: І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до 11 апостолів.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
3: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
1: Псалом 33, вірші з 2 по 5.
0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність,

Поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Наверни їхні серця до Тебе, аби всі їхні справи і вчинки були Тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед Тобою, перед світлим лицем Твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30-17, Притчі 1, 8-9, Неємії 9, 26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Еммануїл. З нами Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Тлумачення біблійних пророцтв. У книгах пророків багато написано про майбутнє. Проте незрозуміло, про який часовий простір іде мова. Наприклад, тоді з місяця у місяць і суботи у суботу буде приходити усяка плоть перед лице моє на поклоніння, говорить Господь. Ісая, 66 розділ, 23 вірш. Та потім усі інші з усіх народів, які приходили проти Єрусалима, будуть приходити з року в рік для поклоніння царю, Господу Саваофу, і для святкування свята кущів. Захарія 14 розділ 16 вірш. Чому народи будуть святкувати ці свята і суботи? Увесь старий заповіт – це тінь, образ Христа. Написано, бо всі пророки і закони провіщали до Іоанна. Євангелія від Матфія, 11 розділ, 13 вірш. Тобто, з моменту присутності Ісуса Христа на землі пророцтв про Бога більше немає. Вони закінчилися. Останній пророк про Бога – це Іоанн. Зараз також є пророки, вони пророкують, і це нормально. Але вони не пророкують про Бога. Так само й закон. Він пророкував про Бога через свята, які є прообразами нашого виходу з цієї землі та до входу у Вишній град Єрусалим. Закон також прорік до Іоанна. До Ісуса Христа усі пророцтва були необхідними, щоб всі побачили, що це і є Христос, Бог, Творець, неба і землі, Господь Саваоф. Він прийшов і відвідав цю землю. Написано, і коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозумів часу відвідин твоїх. Євангелія Луки, 19 розділ, 41-44 вірші. У Старому Заповіті нам показані всі образи для того, щоб ми побачили Христа в Ісусі. Якщо ми побачили Христа в Ісусі, весь закон і всі пророки звершилися. Коли дорогою до Емаусу Ісус зустрів двох учнів, які йшли сумні від тих подій, Він сказав, «О нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати у все, про що говорили пророки». Чи не так же належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І почавши від Моїсея і від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього у всьому Писанні. Євангелія від Луки, 24 розділ, 25, 27 вірші. Коли ми вже знаємо Христа, вже ані закон, ані пророки, а лиш Дух Святий, який в нас, прийде і навчить нас всьому. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, 13 вірш. Також дуже важливо, що у вічності часу не буде. І клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море і все, що у ньому, що часу вже не буде. Откровення, 10 розділ, 6 вірш. Там вже не буде суботи, не буде днів тижня, не буде свят. Там буде вічна субота і вічне свято. Час є тут, на землі, тому і свята також є тут. А там часу вже не буде. Там буде просто вічність. Тому всі ці прообрази існують для цієї землі, для того, щоб ми у цій землі віднайшли Христа, увірували в Нього, отримали Духа, який наставить нас на всяку істину.
3: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Якось побачив Дарвін мовпеня, яке огріло родича дубиною. Подумав атеїст, якби щодня ось так мільйони літ вправлялось мовпеня, то, може б, справді сталося людиною. Століть пробігло і немало наче, та час потрачений, як бачите, з розтратою. Лишилась мавпа мавпою одначе, але в руках косматих із гранатою.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

милостью Боже, Ти сили нам пошли, і в ці часи нелегкі будь Ти з нами. Своїм щитом Ти наших воїнів храни.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Із чого роблять хліб?
1: Якщо малюк бачив, як мама пече торт або печиво, то він легко здогадається, що хліб теж роблять із борошна. А ось звідки береться борошн? І чому хліб буває білий, темний, сіруватий? Білий хліб печуть із білого пшеничного борошна, а чорний – із житнього темно-сірого кольору. Борошно для білої випічки роблять із пшениці. Для виробництва чорного хліба використовують жито, з якого потім мелють житнє борошно. Для того, щоб зробити смачний і поживний хліб, людині потрібно докласти чимало зусиль. Раніше господині випікали хліб удома – в печі. Сьогодні виробництво хліба – прерогатива величезних хлібних заводів. До того, як мука надходить на завод, минає чимало часу. Пшеницю або жито сіють, потім збирають і обмолочують. Зерна просушують і перемелюють на борошно. І лише після цього з борошна, з додаванням багатьох інших продуктів – дріжджі, цукор, сіль, яйця – випікають ароматні буханці, батони та булочки.
0: Білий хліб печуть із білого пшеничного борошна, а чорний випікають із борошна житнього темно-сірого кольору.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: тільки своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля. І я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було...
2: Треба було. Після бійки кігті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
3: Няу.
1: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
3: Няу.
2: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? Мрррр. І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
3: Няу.
1: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
2: Мрррр. Ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни. Ще скажи, перетворися.
3: Няу.
1: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
2: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
3: Няу.
1: Це ж треба, друже. Це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
3: Няв.
2: Гаразд. Вважатимемо, що я не чую, як ти висловлювалася з приводу мого хвоста.
3: Няв.
2: Тим паче, що зараз допомогти Іванку – справа першорядної важливості.
3: Мрррр.
1: Здається, ти сам потребуєш допомоги. Напевно, ти забіяка і брехун.
2: Ти помиляєшся.
3: Няв.
2: А те, що я так виглядаю, це все гріхи молодості. Ніщо не проходить безслідно. Я дійсно раніше був брехуном, забіякою і взагалі робив багато поганих вчинків. Тому думав так само, як Іванко.
3: Няв.
2: Що Бог ніколи мене не пробачить. Так би, напевно, і жив, поки б очі в черговій бійці не видряпали.
3: Няв.
2: Але на моє щастя,
3: няв,
2: я одного разу зустрів добру людину, яка розповіла мені одну історію.
3: Няв.
2: Після цього все змінилося. Я впевнений, що ця історія допоможе Іванку.
3: Няу.
1: Ну що, друже, повіримо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
2: Пухнасик.
3: Няу.
2: Мрррр, я так і знав, мрррр, що ти сміятимешся.
3: Няу.
2: Всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий?
3: Мрррр. Няу.
1: Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаєш, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
2: Так, людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії. І що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював. А молодший був ледачий і любив розважатися. Ну, прямо такий, як я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
1: Але хіба йому погано було жити з батьком?
2: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
3: Няу.
2: Мрррр. Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
1: Звичайно.
2: А що тобі більше всього хотілося заробити?
3: Няу.
1: Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
2: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один у чужій країні і без копійки у кишені.
1: Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
2: Так, але коли закінчилися гроші, зникли і приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
1: Бідолаха, але чому би йому не повернутися додому?
2: А ти уявляєш себе на його місці? Хлопцю було дуже соромно. Але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: «Так багато слуг у мого батька їдять вдосталь. Я ж тут голодую. Піду до батька і вибачуся. Може, батько хоч би слугою мене прийме?» І хлопець відправився до батька.
1: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
2: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив сина, тому що дуже любив його.
3: Няу!
1: Чудова історія, але як вона допоможе Іванкові?
2: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто.
3: Няу.
2: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
3: Няу.
2: Ну тепер все зрозуміло.
1: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
2: Правильно! І він пробачить тебе. Тільки попроси його. Няв!
1: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
2: Няв! Тоді не витрачатимемо часу! Няв! Швидше до вані! Няв! Няв! Няв!
1: Почекай, пухнастик! Я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: сунула книги на край столу і, зітхнувши, сперлась на спинку дивана. «Що з тобою?» – запитала мама. «У мене був жахливий день», – поскаржилась Оксана. «Вчителька мене не любить, постійно робить мені зауваження. До того ж Марічка отримала ту роль в шкільній виставі, про яку я давно мріяла. І ще…» «Почекай, почекай, з'ясуємо все поступово. Чим незадоволена вчителька?» «Та всім», – вирвалося в Оксани. «Але ти ж цього не зрозумієш, мене взагалі ніхто не розуміє». Дівчинка вибігла з кімнати. Незабаром з передпокою почувся її розгніваний голос. Оксана сварилася зі своєю молодшою сестрою Лесею. Двері відчинилися, і до кімнати забігла Леся. «Мамо, скажи Оксані, щоб залишила мене у спокої!» – кричала вона. «Чому вона розкидає мої речі?» У Лесиних очах блищали сльози. До неї приєднався Сашко, наймолодший серед них, і теж почав жалітися. «Поглянь, що ти зробила?» – звернулася Леся до Оксани, коли та ввійшла в кімнату. «Ну, звісно, завжди, тільки я в усьому винна!» – розгнівалася Оксана. «Звичайно ж, а хто іще?» – відрізала Леся. «Все було добре, поки ти не прийшла додому». Маму дуже засмутила сварка дітей. «Дівчата, вгамуйтеся! Оксано, сподіваюся, тебе не доведеться ізолювати від усіх в окремій кімнаті, як колись це зробили з твоєю двоюрідною сестрою Надею». «Мене ізолювати?» – обурено вигукнула Оксана. «І за що? Надя мала інфекційну хворобу, могла заразити інших. А я ж не хвора!» «Не тільки хвороба може бути заразною», – відповіла їй мама. «Настрій також передається, як інфекція». «Настрій?» – здивувалася дівчинка. «Так, настрій», – повторила мама. «Оксано, сьогодні ти прийшла додому у поганому настрої. Не минуло й 5 хвилин, як ти ним заразила всіх. Ми знервовані і розгнівані. Як ти думаєш, як Бог зрозуміє твою поведінку?» Мама строго подивилася на Оксану. «Якщо твій настрій не покращиться, мені доведеться ізолювати тебе. Підеш до своєї кімнати, і я зачиню тебе там». «А чи ти знаєш, що і настрій може передаватися від одного до іншого? Проси Бога, щоб він щодня благословляв тебе добрим настроєм. Якщо хтось у твоїй сім'ї у поганому гуморі, дивись, щоб він не передався іншим. Слід протистояти цьому. Борися з ним усмішкою або лагідним словом. Не поширюй темний і злий настрій. Поширюй світло». У Псалмі 51, у вірші 1, сказано: «Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Отож, ключ сьогоднішньої програми: поганий настрій може бути заразним.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: «Мій друже Ісус, дякую тобі за чудовий день, за те, що ти охороняв мене, за всі твої подарунки для мене і за людей, яких я сьогодні зустрічав. Тепер я лягаю спати і прошу, щоб ти благословив мій сон і щоб завтра зранку я прокинувся бадьорим і здоровим і мав такий хороший день, який був сьогодні. Амінь».

трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу, щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху, скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою боль і всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали тобі, і ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в твої руки. Нуждаємося сьогодні в тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки ти вже зробив, скільки ти попіклувався, скільки ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так произойти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам ти. Що ми сьогодні зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле його використання. Но сьогодні наша перемога від тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 7 жовтня.
1: Багато думок у серці людини, але виповниться задум Господній. Приповісти 19:21. Мир вам, любі друзі! Сьогоднішній вірш нагадує нам, що попри усі наші задуми, саме Божі плани здійснюються. Нехай це принесе вам спокій та впевненість.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. І я радо запрошую вас до розмови. Друзі, є квіти, які ми любимо просто за їхню красу. А є такі, що нагадують нам про певну людину, місце або пору року. А деякі рослини з часом стають символами цілої країни. Сьогодні пропоную поговорити саме про квіти і рослини, які щось для нас означають. Отже, запитання до вас. Яка ваша улюблена квітка? Можливо, це троянда, яка асоціюється з подарунком або важливою подією. Можливо, це польова ромашка, запах буску, соняшника або оволошки. А можливо, вам найбільше подобаються зовсім інші рослини, ті, які не заведено дарувати, але які чомусь особливо подобаються саме вам. І ще одне запитання сьогодні буде про Україну. Яку рослину ви вважаєте найкращим символом нашої країни? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Доброго Божого дня, мирного неба бажаю, Боже, миру, Господи, пошли Україні. Пошли нашій Україні мир довгожданий, твій мир, небесний мир. Кожне серце в кожного селі, в нашу Україну. І хочу приєднатися до вас. Вітаю усіх наших слухачів і Світле Радіо, що ми можемо поспілкуватися один з одним, привітати один одного. Моїх сестрів і братів, і всю Україну, і наших людей за межами. Вони нас слухають. А щодо квітів, ви знаєте, я надзвичайно люблю квіти. У мене вся лоджія в квітах, зараз навіть, хоч я не бачу, а вони такі прекрасні. Кожного разу я приходжу і кажу, мої дорогенькі, я вас люблю, доброго Божого дня. Але вони мене слухають, бо то живе створіння. І хто прийде, то каже, Іра, у вас такі квіти красиві. І на балконі, і на лоджії. А коли ми ще мали присадибну ділянку, то я дуже висаджувала. І в мене були і троянди, і конвалія дуже гарна, бузок прекрасний. Ну всі, чорнобривці, всі, а гладіолуси, які були гарні. А моя любима квітка, я дуже люблю нарцис і піонію, та всі квіти люблю. А хочу сказати, що символом України я вважаю мальву і калину. Біля кожної хати колись давно росли мальви, такі високі, такі красиві. Оце символ нашої України. Ну і маки, на полях росли волошки, барвінок. Бо наша Україна – це квітка, яку Бог посадив, освятив такою красою, такими лугами, такими горами. І всім, що є в Україні – це Боже творіння. Слава нашому Господу! Дякую вам! Хай ще хтось скаже «люблю вас» і до побачення з Богом!
2: Дякую вам, пані Ірино, дякую за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися і поділилися і своїми улюбленими квітами, і, звісно, за те, що назвали ті квіти, які ви вважаєте символом України. Я думаю, що наприкінці програми ми підіб'ємо такий невеличкий підсумок того, які ж квіти найчастіше обирали наші слухачі – з тим, щоб подивитися про вподобання, просто дізнатися вподобання слухачів Світлого Радіо. Тому, друзі, я буду занотовувати, які ж квіти ви обираєте для того, щоб наприкінці програми можна було зробити, визначити, можливо, буде фаворит у нас серед квітів, тому, сподіваюся, буде. А може й не буде, це теж дуже добре, тому що у нас в Україні є надзвичайно багато прекрасних квітів. І дійсно ми дякуємо Богу за всі квіти, які Він створив, за всі квіти, які зростають на нашій території, радують, тішать нас, наше око, нашу душу. Тому, друзі, продовжуємо нашу розмову. У студію надійшло повідомлення від пані Тетяни такого змісту. Завжди любила волошки, а якось почула, що це і улюблені квіти мого пастора. Було приємно. Символ України, напевно, соняшник. Здається, це символ незламності. Якось зустрігла думку, що немає більш героїчного народу, аніж українці. Дякую вам, пані Тетяно, за вашу думку. На початку нашої сьогоднішньої програми хочу прочитати вам невелику притчу про квіти. Великий король хотів вибрати спадкоємця з трьох своїх синів. Всі вони були близнюки, розумні, хоробрі, і вибирати було нелегко. Він порадився із мудрецем, і той підказав йому ідею. Король запросив до себе усіх трьох синів, дав кожному мішечок із квітковим насінням. І сказав, що вирушає у багатолітнє паломництво. А хто найкраще збереже за той час його насіння, той і стане спадкоємцем трону. Перший син, не думаючи довго, поклав насіння у металеву скриню. Другий подумав, якщо покласти його у скриню, то воно загине. І пішов до крамниці, продав його і вирішив купити таке саме, коли повернеться батько. Третій син пішов у сад і розсипав насіння усюди, де було вільне місце. Через 3 роки повернувся батько. Перший син дістав із скрині мертве закисле насіння. «То не моє насіння. Моє могло розквітнути, а це не розквітне ніколи», – відказав батько. Другий син побіг до крамниці, купив насіння і віддав батькові. Але батько сказав, «Це не моє насіння. Я висівав рідкісний сорт». Третій син повів батька у сад, де росли тисячі квітів, і сказав, «Ось те насіння, яке ти мені дав. Скоро воно дозріє, я зберу його і віддам тобі». Батько відповів, «Ти мій спадкоємець». Любов подібна до квітів. Якщо вона зацвіла у тобі, то треба її віддавати. Що більше ти її віддаєш, то рясніше вона квітне. Є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
4: Доброго ранку вам всім, хто слухає Світле Радіо. Я хочу згадати квітку чорнобривці. Про неї і співають, і вона одна із символів України. І я її згадую чому? У дитинстві. Я пам'ятаю цю чудову квітку. Мама часто садила під вікнами різні квіти, але чорнобривці обов'язково. Алло, ви чуєте?
2: Так, так, я чую вас, продовжуйте.
4: І я любила їх за те, що вони якісь незвичайні, що запах цікавий, хоч він і різкуватий такий, але приємний. І я потім узнала, уже дорослою, що цей запах, він очищає повітря і відганяє шкідливих комах. Мама мені пояснювала це, а потім і пізніше я чула вже в дорослому віці. І вона ці квіти не тільки під вікнами садила, а й так місцями по огороду. А я ж і питаю, мам, а чого так, то там, то там? Каже, ці квіти оберігають огород, менше шкідливих комах тут буде літати. От. І на дотик вони незвичайні. Такі архат, ну, оксамит, здається, називається, да, український, оксамит. І гамма цвітова, я тоді ще бачила так більш-менш, ну, як для незрячої людини. То я бачила цю гамму цвітову. Цікавий такий перехід від темного до темного, чи коричнього, чи бордовного, і до такого яскравого, чи оранжевого, чи жовтого. Ну, така, і воно так переходило красиво. І вони неприхотливі, і взагалі, ну, приємні. От і на запах для мене, як для мене, і на дотик. Ну, це щось просто неймовірно, такі відчуття приємні. І що ще хочу сказати? Ну, звичайно ж, маки. Маки. Я пам'ятаю, старша сестра приносила маки, квіти. Також, ну, як вони шовкові такі, красиві. От. Це дуже добре пам'ятаю. А й по городу мама маки теж сіяла, що так розкидувала. І багато таких квітів різного кольору оці маки. Це для того раніше ж пекли там і пироги з маками. І обрядова це була квітка для куті, там і для всяких коржів. Ну, цікаво воно. Раніше якось не боялися і сіяли, і користувалися і в пищу, і для свят це було. І теж так ходиш, бувало, по цьому городу, а вона ж так красива. А ти ще і чекаєш, коли ж ті коробочки будуть, і там маку. Співала смачного, присмачного. А це таке мене спогади. Дуже приємне. Дякую вам, щиро.
2: Дякую вам, пані Олю. Хотіла ще уточнити, тож як саме чорнобривці і мак ви б обрали символами України? Саме ці квіти.
4: Чорнобривці, звичайно.
2: Чорнобривці. Добре. Добре, я занотовую. Дякую вам.
4: Дякую.
2: Залишайтеся з Богом. Надійшло також повідомлення від пана Віктора. Він називає декілька рослин, про які згадується у Біблії, в Святому Письмі. Отже, пан Віктор наводить лілії. Це квітка, яка часто зустрічається в Святому Письмі, і також він говорить саме про цю квітку, про лілію, але є зауваження, що окрім лілій, у ті часи часто мали на увазі не лише самі лілії, які ми зараз можемо уявити, але також інші весняні квіти, які росли у Палестині, анемони, тюльпани або іриси. Отже, лілія символізує чистоту і легкість. Наступна квітка, яку наводить пан Віктор, це шафран або крокус. Він згадується у пісні пісень, і він цінувався за свої ароматні і яскраві тичинки, які використовувалися для прянощів. Також квітка нарцис. Традиційно вона пов'язується з образом краси і весняного квітування пустелі. І також квіти гранат Ти граната і квіти мигдалю, які відігравали велику роль, важливу роль у храмовій символіці. Світильник менора у скинії, у храмі був прикрашений чашечками у вигляді мигдалевих квітів, а краї одягу первосвященика та колони храму прикрашалися зображеннями гранатових, саме плоду гранату та квітів гранату. Тож, дякую вам, пане Вікторе, за те, що ви поділилися своїми міркуваннями про квіти. Бачу, ще є інші ваші міркування. Я вас заохочую також написати, яку ж квітку ви вважаєте, яка вам найбільше би вам сподобалась у вигляді символу України. З тих квітів, або які ви вже назвали, або, можливо, якась у вас є особлива улюблена квітка, заохочую вас, пане Вікторе, також поділитися і цими міркуваннями разом зі мною і нашими слухачами. Ми продовжуємо говорити про улюблені квіти. Є телефонний дзвінок від нашого слухача. Добрий день, будь ласка, ви в етері. Запрошую до слова.
5: Доброго ранку, Божого благословення. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
5: Світлому радіо, ведучі, всім слухачам. Дуже зворушлива тема, бо це наше українське. Це наше дитинство, юність. Бо квіти були завжди поряд, Боже творіння. Хотілося б згадати багато квіток, але от мальва, не знаю, говорив хтось чи ні, бо я пізніше включилась. Мальва, українська квітка, в садку завжди мама сіяла, ну ці квіти в нас були. А ще можна згадати за матіолу, да? І звичайно польові квіти, ромашки, волошки. Дуже згадую дитинство, як пасеш корову, так потім з букетом приходиш квітів польових. Слава нашому Господу за цю красу, за нашу рідну Україну. Хай квітне наша Україна. Хай прийде мир на нашу землю. Очікуємо, благодаримо Бога, бо з Божих рук він прийде цей мир. І наша країна розквітне, як квітка. Алілуя, Богу нашу.
2: Дякую, пані Любове. А підкажіть, а яку все ж таки, яку серед цих квіток ви вибрали б саме символом України?
5: Ну, перше, що, скажімо, я озвучила, це мальва.
2: Мальва. Добре. Дякую мальва. Вам. Угу. Я зрозуміла, що вам ще подобаються польові квіти, загалом всі квіти.
5: Дуже.
2: І матіола.
5: Матіола, і я скажу, з букетом квітів. От корову приганяю з берега, з пасовиська там, да? А от і з букетом квітів, як часто Бог давав вертатись. Тому спасибі Богу за нашу рідну Україну.
2: Дякую.
5: І Божого благословення, і мирного неба всім.
2: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, у мене є відповідь від пана Віктора, який написав так, що він вибрав би лілію як символ та нагадування про Божу любов. А як Бог лілію так любить, то хіба тебе забуде? Це слова із пісні. А подивись на берег річки, де багато є роси, там серед квіток барвистих лілія цвіте в красі. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш вибір, дякую за ці слова. Що ж, пане Вікторе, улюблена квітка – лілія. І є ще одне повідомлення від пані Нели, яка обирає чорнобривці. Дякую вам, пані Нело, за те, що ви, попри поспіх, все ж таки встигли написати нам в етер і обрати квітку. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
6: Слава нашому Господу Ісусу. Хай Бог береже нашу Україну. Доброго дня, моя Україна, слухачів. Слухачам дякую. Хай Бог всіх власників благословить. Хай Божа воля буде на Україні. Мені квітки подобаються. Рози, і піонія. Ну, мені дуже багато квіток подобається. Я не буду призвати всі, хто творений є Богом. Це красота. Мій чоловік, коли я не знача, обсадив всі алейки, такі стежечки, обсадив і лісиками, і вони цвітуть. Посадив твої дві маленькі каликові, і така красива. А вдома садимо лілі, квіточки розові, і віконечка наше є, цвітуть Божою красою. Наша Україна – це квіточка.
2: А яка саме квіточка?
6: Квіточка наша, соняшник, я б обрала, і калиночку, я б обрала її. І дуже люблю чорнобривці, дуже любила обсаджувати, коли була зрача. А зараз чоловік усе обсаджує, кропку самі. І він, як жіночка, він так любить квіточки теж Божі, він все обсаджує. І люди кажуть, обсаджуєте стежечки квіточками, щоб наша Україна так процвітала, як квіточка, дорога наша. І я всіх благословляю, усіх Божих благословень, щоб процвітали наші серця Божою любов'ю.
2: Дякую.
6: Дякую Господу. Божий всім благословень.
2: Дякую вам, пані Валентино. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Дякую за те, що ви поділилися своїми міркуваннями, розказали про те, як багато квітів вирощує ваш чоловік. Насправді це велика цінність і Богу подяка за вашого чоловіка, який так любить квіти і красу, що він заповнює цією красою все ваше подвір'я. Нехай Господь благословляє всю вашу родину і бажаємо вам теж успіхів у вирощуванні цих прекрасних квітів. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Нам уже надійшли повідомлення у текстовому форматі від пані Світлани такого змісту. Вітаю усіх. Мені подобаються яскраві квіти. І щороку якісь нові квіточки цвітуть особливо пишно і нікого не залишають байдужим. Весь сезон у мене на клумбах палахкотять великими шапками червоні пеларгонії або калачики. У цьому році в мене нарешті гарно зацвіли і досі цвітуть яскраво сині дельфініуми. А символом України я б назвала соняшник. Це не тільки надзвичайно гарна квітка, але й цінна сільськогосподарська культура і гарний медонос. Пані Світлано, дякую вам за ваше повідомлення, дякую за зображення квітів, які ви надіслали. Насправді дуже приємно на них дивитися. Ще одне повідомлення від пана Віктора, який написав, що йому подобається багато квітів. З тих, що квітнуть, найбільше подобаються хризантеми за те, що найдовше цвітуть. Із пахучих – це мальва та кремова роза. Дуже рідко зустрічається. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш коментар і за те, що поділилися своїми улюбленими квітами. Ще одне повідомлення від пані Марії. Вітаю, улюблені. Без квітів не уявляю свого життя. Дуже люблю гіацинти, фіалки, троянди, гладіолуси, ромашки, гортензії, півонії, а особливо конвалію. Кожна пора року дарує нам прекрасні квіти. Недавно радували айстри, жоржини, тепер хризантеми. Зараз хворію, не можу потрапити в село, дуже сумую за своїм квітником. А символом України, мабуть, обрала би дует – соняшник із волошками. Божих благословінь усім, Марія Качмарик, Львів. Дякую, дякую вам, пані Марія, за те, що поділилися своїми думками, за те, що поділилися своїми міркуваннями і обрали улюблену квітку, яка символізує Україну. Бачу ще одне повідомлення від пані Катерини. А ось, окрім повідомлення, ще бачу квіти, які вона надсилає. Вони неймовірні. Дякую вам. І тепер, власне, саме повідомлення від пані Катерини. Вітаю усіх. Дякуємо Господу, що одягнув нашу землю такими різнобарвними квітами і чудовими ароматами. Дуже люблю квіти і хочу, щоб вони цвіли кожного сезону на моїй дачі, городі. А оскільки я не часто буваю на дачі, то у мене в основному багаторічні квіти. Конвалії, нарциси, півонії, примулки, лілії, лаванда, хризантеми різні. Також сію чорнобривці, календулу, вони цвітуть до холодів. Ще у мене ростуть лікувальні – м'ята, меліса, живокіст, чистотіл. А пам'ятаю, у мами ріс любисток. Можливо, вибрала б волошку або соняшник як символ України. Дякую вам, пані Катерино. Бачу, ще доповнюєте повідомлення, ще забула незабудки і тюльпани. Так, звісно, незабудки і тюльпани. Дякую вам за ваше повідомлення. У нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
7: Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
7: Вітаю моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. Славлю і дякую Богу, що я маю таку нагоду. Я зараз іду, поспішаю на прийом до лікаря. І в руках у мене телефон, і я йду і слухаю моє світле радіо. І ви знаєте, це така тема, і я розсуждаю, що мої любимі квіти – це чорнобривці, наші мальви українські. Це наші суто українські наші квіти. А сфотографувала я сама дуже здивувалася. Так, другий раз, це весною, лізуть крокуси і зараз, і ціла галявина. І ви знаєте, я зупинилася, це така краса, крокуси прямо синім ковриком вилізли. Всім бажаю гарного дня і квітів, і в палісаднику, і на підвіконні, і квітів у наших душах. Будьте всі здорові і благословенні Богом. Дякую.
2: Дякую, дякую вам, пані Любове. Уточнюю. Тобто для символу України ви б обрали чорнобривці і мальви, так?
7: Так, так, так.
2: Дуже вам дякую. Що ж, залишайтеся з Богом. Гарного вам дня.
7: Дякую вам.
2: Дорогі друзі, у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
8: Вітаю вас, ведуча Івана, всіх слухачів. Про квіти Бог подарував таку красу. Я вибрала калачки. Вони мають приємний запах, цвітуть цілий рік. Вони цвітуть у мене у кімнаті, на трьох вікнах і на кухні. А як символ для нашої країни я би назвала анютині глазки, воно синє з жовтим. Я про квіти можу сказати, що в моїй внучки є магазин дитячий і магазин квітів. Там дуже багато гарних квітів, що ми навіть назву не знаємо. Вони тривозні з Голландії. Люди заказують на день народження. І слава Богу за таку красу, що Бог нам подарував. Щиро дякую, що вислухали. Нехай Бог благословляє нас всіх і нашу Україну.
2: Дякую, дякую вам, пані Лідія. Дякую за те, що зателефонували, поділилися з нами своїми улюбленими квітами. І також, звісно, квітами, які є для вас символом України. Я запитала також у своєї подруги, які її улюблені квіти, які квіти вона обрала символом України. І вона мені написала, що найперше, що їй прийшло в голову, то це волошка. Бо так її назвала бабуся. А ще чорнобривці. Вона би зробила букет. У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Пані Клавдія, що ж, я прошу вас спочатку не чути було.
9: Так. Да, просто такі квітки нагідки. Нагідка. Ну, так. Якось говорять, що нагідки.
2: Нагідки. Якщо нагідки, то їх також називають календулою.
9: А, календула, да. Вони як лікарські йдуть так. Рослини, і вони, бо тому що вони у мене цвітуть, бо тому що в мене такі є тут курочки, які ходять, і вони не маленькі ще, і вони це просто все в дворі тут, а де ці цвіти цвітуть, і я з ними завтра виходжу там, на, де городчик є, і я ними любуюся, і молюся там про Україну, про мир. І вони такі дуже лікувальні властивості мають, противозапалені, я їх з них чай варю.
2: Так.
9: Оце я таке хотіла додати, бо я так трошки слухала, трохи не слухала. Так що дякую Богу.
2: Пані Клавдія, то це нагідки, то це ваша улюблена квітка, чи це ви обрали би?
9: Так, вони мені подобаються, бо тому що, ні, ну мене там різні були рози, ну все зі цими курочками ділянки опустошуються. Вони мають закрити.
2: А яку квітку, квітку або рослину, яку б ви обрали символом України?
9: Ой, ну мені теж, а мені соняшник, чуто, соняшник теж, бо ну вони теж на городі є, вони такі разнокольорові, навіть ці соняшники якісь там є, бувають такі в мене, і такі соняшники, да, оце такі, я б таку квітку, вона чуто мені до вподоби, ця квітка, що вона на городі і що її тут ніхто не з'їсть, так що...
2: Дякую. Дякую вам, пані Клавдія.
9: Дякую вам, Світла Радіо, за все добре, що ви говорите. І хай буде мир на нашій Україні. Саме головне. Амінь.
2: Залишайтеся з Богом. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
10: Ну, моя якби квітка для України – це пшениця, і по ній червоні маки і волошки. І ще дуже подобається сама ромашка, бо вона така, знаєте, є такі картинки, що ромашка, вона така стійка квітка, яка пробивається через асфальт, коли труднощі, коли такі обставини кругом, але вона квітне, вона все одно сильна.
2: Так, а квітка символ України, то яка саме?
10: Такі маки. Оце мак. От зараз для мене маки і волошки. Добре. Тому що волошки – це як синє небо, а маки – це як символи страждання і крові зараз от таку у нас на Україні в таких обставинах.
2: Дякую. З Богом. Бачу, що є ще один телефонний дзвінок. Зрештою, я приймаю цей телефонний дзвінок. Я вас дуже прошу коротко, буквально дві назви рослин. Добрий день, ви в етері.
11: Добрий день. І я хочу сказати, як я розумію, це квіточка фіалка, яка мені дуже-дуже подобається, така маленька і пахуча. І дякую Богові за всі квіти і за цю квіточку. А Анютини глазки – це інша квіточка, ну, як
2: добре.
11: Я знаю. І я вважаю, що як ми, вся Україна, діти Божі, тягнемось до сонця правди, до нашого Господа, наш завжди погляд, так і сонячник, він до сонця такого земного, який дав батько, теж тягнеться. Думаю, що, мабуть, оця квітка – символ, ну, підходить. То
2: дуже вам дякую. І є ще повідомлення від пана Віталія. Він всіх вітає і обрав би символом для України сакуру. Дякую вам, пане Віталію. Що ж, дорогі друзі, нарешті підсумовую рослини, про які говорили наші слухачі. Дякую всім за те, що ви поділилися своїми улюбленими рослинами. І, отже, перелік рослин, які запропонували як символ України. Це були мальва, калина, соняшник, чорнобривці, маки, волошки, анютині глазки. Також це були пшениця, ще називали сакуру і лілії. Дорогі друзі, якщо підсумувати всі рослини, які ви говорили, то найчастіше обирали саме соняшник. А думаю, що переможцем у цій нашій програмі сьогодні став соняшник. Його ви обирали найчастіше. Дякую вам за те, що ви спілкувалися, телефонували, розмовляли, говорили сьогодні про квіти. Дякую вам сердечно. І дякую за цей час, який ви провели разом зі мною. А наша програма вже добігла кінця. З вами була Івана Криворучко. І до наступної зустрічі в етері. Благословенного вам дня і Божого миру у серці. З Богом!
12: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
13: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Благослови, душе моя Господа. Господи Боже мій, як звеличився Ти дивно! Ти прибрався у славу і в величну красу. Ти зодягаєшся у світло, як у ризу. Простираєш небеса, як шатро. Підносиш над водами горні палаци Твої. Обертаєш хмари на колесницю для себе. На крилах вітру ти ходиш. Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогнене полум'я. Ти поставив землю на тверді її. Не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа, покриває її. На горах стоять води.
1: Псалом 103. Вірші з першого по шостий.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні і працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

0: ввечері і вранці, і о півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в голландському місті Утрехті біля знаменитого Домського кафедрального собору Святого Мартина Турського. Почавши свою історію з 13 століття, в середні віки собор був резиденцією архієпіскопів утрехтських і однією з головних католицьких церков Західної Європи. Знаною є найвища і найпрекрасніша в Нідерландах 112-метрова вежа собору і її унікальна двоярусна дзвіниця. Знаходиться це головне визначне місце Утрехта на центральній Домській площі. Собор зіграв велику роль у відношеннях Утрехта з Ватиканом. Папа Римський завжди вважався почесним канонікам собору, який спочатку був католицьким, але в 1580 році, коли перемогла реформація, його передали протестантам. І тільки в короткий період французького завоювання Нідерландів в соборі знову звучали католицькі служби. Перший собор, присвячений святому Мартину в Утрехті, побудували ще в VI столітті. В 696 році французький король Піпін ІІ – побудував тут невелику церкву, що стала центром архієпископства. Його очолив Віллі Борд, англійський місіонер, що проповідував благу звістку в Нідерландах і не вернув у християнство багато людей. Утрехт був головним місіонерським центром в північно-західній Європі. Цікаво, що єдиний римський папа голландського походження Адріан VI був уродженцем Утрехта. В 1253 році ця церковка була майже знищена під час пожежі. В наступному році почалось будівництво нового кафедрального собору. Його планували зробити центром церковного ансамблю, побудованого у вигляді Христа. Спочатку звели хори, а затем на протязі 60 років знамениту вежу, яка і стала незмінним символом міста. Роботи були закінчені в 1517 році, хоча неф так і не було повністю добудовано. Через недостатнє фінансування використовували найдешевші матеріали, і сама конструкція була недостатньо міцною, погано укріпленою тимчасовою будівлею, яку зніс до підвалин страшний ураган 1674 року. На місці нефу була лише завалена цеглою і камінням яма. Знадобилось декілька десятиліть для прибирання обломків і розчищення площі. Зараз храм, крім вежі, складається з хору, трансепта і двох каплиць, що прилягають до основної будівлі з південного боку. В 1572 році під час проявів вандалізму кальвіністами більша частина прикрас і на фасаді, і всередині собору були зруйновані. В різних його місцях до цих пір можна побачити сліди руйнувань, а неф так і не відновили дотепер. Від храму залишили ще окремі надгробні пам'ятники, розташовані на просторі площі Доплейн, поряд з вежею Домторен, яку справедливо називали дзвіницею неіснуючого собору. Треба сказати, що таке роздільне існування вежі і собору почасти було вже закладено в проєкті. Коли собор ще тільки будувався, настоятель сусідньої церкви Сен-Сальвадор вимагав залишити вільною дорогу до його храму, щоб прихожанам не доводилось постійно обходити громаду кафедрального собору. В результаті вежа і собор перетворились в окремо стоячі об'єкти, які, подібно мостику, поєднувала невелика каплиця з проходом під нею. Імператор Наполеон у 1811 році розділив майно церкви і віддав вежу у віддання міста. Тільки в 2004 році побудували з лісів імітацію нефа церкви, але навіть незавершений Домський собор став найкрасивішою церквою Нідерландів. Собор в свої кращі часи являв собою двохвежну готичну класику типу паризького Нотр-Даму. Це єдиний собор в Голландії, який цілком відповідає зразкам французької готики. Інші ж готичні будівлі є варіаціями місцевого розуміння готики в архітектурі. І по цей день Утрехтський собор дивує туристів своїм неприроднім виглядом. Між віддаленими одна від одної вежею і вівтарною частиною просто пустий простір, вимощений бруківкою. На її фоні лінії, що викладені світлого каменя, зазначають місце, де колись стояв центральний неф собору.
0: В храмі його все належне йому виголошує «Слава!».
1: Щоб потрапити всередину, треба пройти через Клостерганг – невелике аббатство 14 століття, що зв'язує собор з колишнім домом каноніків, який служить сьогодні головним актовим залом Утрехтського університету. Собор в Утрехті має доволі суровий вид через майже повну відсутність декору. Привертає увагу розкішне убранство хору, що має висоту 35 метрів. Вікна трансепта витягнуті майже у всю висоту стіни і мають витончені ажурні оправи. У хорі розташовані декілька чудово зроблених надгробків, серед яких виділяється надгробок єпископа Діди Авена, померлого у 1317 році, покритий витонченим орнаментом. Утрехтський собор відомий і тим, що в ньому поховані серця двох імператорів Священної Римської імперії – Конрада II і Генріха V. Тепер про саму вежу. Її будували в готичному стилі в 1321-82 роках. Голландські архітектори Ян ван ден Дук, відомий також під іменем Йоганна де Гановія, Ян ван Хеннінгаувен і Годен ван Дормаель за проектом Джона Ено. В Нідерландах завжди відчувався брак придатного для будівництва каміння, і тому вежа, як і весь собор, побудована з цегли пісочного кольору. Ця найвища і найкрасивіша вежа Голландії має три поверхи. Перші два квадратні в плані, а третій – восьмикутний, ажурний, що нагадує своєю формою ліхтар. Кожен ярус вінчає балюстрада в стилі пламеніючої готики. Високі двері на західному фасаді колись, очевидно, були призначені бути головним входом до церкви. До східної стіни вежі прилягають невеликі частини зруйнованого нефа. Незважаючи на те, що в різний час висувались різні проекти відновлення собору, влада Утрехта не пішла на цей крок, мудро розсудивши, що краще мати не повний, але автентичний ансамбль середньовічних готичних споруд, чим повністю відбудовану так звану новоробку. Цікаво, що в Утрехті заборонено зводити будь-які будівлі та вежі, що перевищують за висотою дзвіницю головного собору. За зразком цієї найвищої споруди такого типу в Нідерландах було збудовано ще декілька дзвіниць в інших голландських містах. Після завершення бурного періоду релігійних війн у 1660 році на вежі розмістили перші 7 дзвонів. В загальній кількості на вежі Дом Торен знаходиться 64 дзвони. 14 дзвонів вагою 32 тонни є церковними і розташовані на другому ярусі вежі. Вони дзвонять по неділях і святах. 7 дзвонів з 14 датуються 1505 і 6 роками. Вони були відлиті відомим на той час ливарником Гертом ван Ву. Якщо забратися наверх, подолавши 465 сходинок, укладених в 1410 році, то в третьому ярусі вежі можна побачити 50 дзвонів, що складають найбільший карільйон Європи, створений братами Хемані в 17 столітті. Відомий голландський композитор і музикант Якоб ван Ейк на протязі 3 років приїжджав настроювати домський карільйон і навіть покращив його звучання. Найбільший дзвін, що зветься Сальвадор, тобто в перекладі «Спаситель», має вагу 9,8 тонн і діаметр 2,7 метри. На ньому нанесено дивовижний орнамент у вигляді готичних лілій і ажурних трилисників. По суботах тут влаштовують карільйонні концерти. Біля собору є маленький садочок, де колись прогулювались єпископи. Цікаво, що при вході до саду стоїть кам'яна глиба з рунічними письменами. Вважають, що вона була привезена під час походів вікінгів 9-10 століть. А в самому садку є фонтан і статуя ченця, що веде записи, створена в 1913 році. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в Бельгії.
0: В Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Дім. Дощ стукає собі потихеньку у вікно. Всі вже давно сплять, а я ніяк заснути не можу. Сон утік. А жінка, що я з нею познайомилась сьогодні на вулиці, заснула швидко. Втомилась. Вона запитала мене, як пройти на якусь вулицю. В Києві вона вперше, зовсім не знає міста. А потім виявилося, що їй ніде зупинитися на ніч. От я й запросила її до себе. Погано без домівки. Та й я не в своєму домі. Знімаю квартиру. А я завжди мріяла про дім. Власний двоповерховий будинок. Нехай в ньому буде лише дві кімнати, але у два поверхи, обов'язково. А ще, щоб він був з широкими різними сходами. На першому поверсі хай буде ванна. Ні, хай на другому. А на першому – камін. І щоб був дім мій десь біля столиці. Щоб можна було будь-яку мить пірнути у гущу цивілізації, яку я так люблю і від якої вже так заморилася. Але сам дім хай знаходиться у тихому, чистому місці. І хочу, щоб біля нього був фруктовий сад. І простору щоб було. Якби у мене був такий дім, я би любила його дуже. Спочатку я би його обставила. Купила б для нього гарні меблі. Може, не дуже дорогі, але гарні. Щоб вони відображали мій смак і настрій. Я б годинами ходила по салонах і вибирала. Декому це заняття може здатися нудним, але не мені. Жінки взагалі люблять ходити по магазинах. Мабуть, Господь не дарма нас такими створив. І в тому, певно, Божа мудрість. А потім, коли вже меблі будуть куплені, я б почала прикрашати свій дім. Повісила б картини з природою. Я дуже люблю зимові і літні пейзажі. І море. Таке, в якому підіймаються прозорі хвилі, а крізь них проблискує сонце. А в своєму кабінеті, поруч з сучасною офісною технікою, я б поставила вироби народних майстрів. Наприклад, якусь дуже гарну, зроблену з любов'ю, дерев'яну скриньку. І поклала би в неї щось незвичайне. Щоб коли буватимуть гості, вони обов'язково відкривали цю скриню і цікавились, що це в ній таке лежить. А в вітальні, поруч з домашнім кінотеатром, поставила б на підлогу з двох боків великі гарні вази з українським візерунком. А напроти, на великому дивані, понакладала б оксамитових подушок. До речі, подушки я вже нашила, а дому ще немає. І коли я буду мандрувати десь в інших країнах, обов'язково куплятиму тамтешні сувеніри, символізуючи їхню культуру. І ці сувеніри зі смаком розставлятиму в своєму незвичайному будинку. На другому поверсі буде спортзал. Ой, сказала і сама злякалась цього слова. Ні, він буде невеликий, затишний. Я ж не збираюсь ставати чемпіонкою по бодібілдингу. Просто хочу іноді розім'ятися, порухатись. А в самому закутку буде моя спальня. Але про спальню поки що не будемо. Краще про кухню. О, на кухні в мене буде дуже-дуже багато різної цікавої кухонної утварі. І теж поруч з сучасною плитою будуть висіти дерев'яні розписані дощечки, створені умілими руками. І на цій кухні я буду залюбки готувати. Стільки всіляких блюд є в світі. В кожній країні своя національна кухня. Стільки простору для творчості. Адже приготування їжі, якщо не є творчим процесом, стає тягарем. А я не хочу тягарів. Хочу жити цікаво. От і буду готувати з любов'ю. А ще хочу чекати чоловіка додому з роботи. Уявляю, як він іде стомлений, але щасливий, що зараз прийде додому і побачить мене. А я його зустрічатиму. Бо я теж скучила. Я ж не бачила його цілий день. Спочатку нагодую, хай відпочине трохи, а потім вже буду розповідати про свої справи. Але ні, краще хай він чекає мене з роботи. Хай він приходить трохи раніше, і не може діждатися, коли я повернусь. А взагалі яка різниця? Головне, щоб ми завжди любили одне одного. Хочу, щоб в нашому домі оселилося щастя. Я шукала його ще з дитинства. В моїй родині воно не хотіло жити. І коли я йшла вечірньою вулицею, заглядала у вікна будинків. Я хотіла дізнатися, де ж те щастя, де воно живе? І як виглядають люди, які мають його? У мене й досі залишилася ця звичка – заглядати у вікна. Але скільки б я не дивилася, не бачила його. Ані на перших поверхах, ані вище. Тільки тепер я розумію, що щастя можеш дати лише ти, Господь. Коли людина не має тебе в серці, вона руйнує все навколо себе, навіть не розуміючи цього. І стосунки, і планету, на якій живе, знищує потроху. І шансів в житті, які ти їй посилаєш, не бачить. Тому той приймає часто неправильні рішення в житті. Тож, як відомо, наше завтра залежить від тих рішень, які ми приймаємо сьогодні. Але як добре, що я знайшла тебе. З тобою ми все зможемо. Ти дуже сильний і завжди дотримуєш свого слова. І ти сказав, що у тебе можна просити все, чого тільки ми, твої діти, не забажаємо. Отче, подаруй мені дім. Я знаю, я не одна в ньому потребую, але ж ти такий багатий. На небі, в Новому Єрусалимі, ти вже построїв 7 домівки. І тут на землі ти можеш 7 їх дати. А ще сказав ти, що не отримуємо, бо не просимо ми. От я прошу, подаруй мені дім, подаруй, Отче. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав твір Ольги Шевченко «Дім».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа возвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Святий Господь, Ти сказав Слові Своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в Тебе і надіється. І ми народ Твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це Твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються сім'ї, Господь. Нехай Слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Еммануїл, з нами Бог.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Вітаємо, дорогоцінні слухачі, це програма «Невтомні наставники», програма, яка розповідає життєві історії, пов'язані із книгами, а також книжні історії, які говорять про реальних людей, про нас з вами, адже книги змінюють життя, книги надихають нас на краще, допомагають нам змінювати своє серце і направляють до Бога, звісно, християнські книги. Я рада вітати в нашій програмі Олексія Єфєтова. Олексія – керівником служіння книги 365 і також засновник цієї програми. Олексій, добрий день.
5: Вітаю, друзі.
4: І також з нами на зв'язку Вадим Донченко. Вадим є служителем служіння книги 365, і він трошечки вже ділився в минулій програмі своєю історією, як Бог змінив його життя і ставлення до себе і до благодаті Божої через одну із книг. Вадиме, добрий день.
5: Вітаю вас.
4: Ну тож, що, будемо продовжувати розмову про Євангелія обірванця, так? Я розумію.
5: Ми продовжимо говорити про цю книгу, яка стала доленосною в життях багатьох людей, і от Вадим один із них, і я один із них також. Сьогодні я пропоную поговорити про проблему, з якою ми стикнулися особливо гостро. Ми, я маю на увазі українське християнство, стикнулися останні 3 роки з початком війни. І це проблема, яку ми з подивом для себе відкрили, сформулювали її так – глибинна проблема поверховості віри. Чому ми хочемо поговорити про це в контексті цієї книги? Тому що ця книга якраз розповідає про оце прокляття кої віри, прокляття поверхового розуміння, розуміння Бога, розуміння християнства, розуміння, що таке Божа любов, хто такий Бог, що зробив Христос на хресті для нас, що таке спасіння, що таке благодать. Всі ці речі, на жаль, наше християнство дуже отруєне тим, що ми вважаємо увірування одномоментною справою, одномоментним ділом. Що нам кажуть в церкві? Покайтесь, скажіть молитву грішника.
4: І ви спасені, йдіть на небо.
5: І ви спасені, і все нормально. І люди так роблять, продовжують жити, а в житті нічого не міняється. І оце нове їхнє спасіння дуже добре узгоджується з їхніми звичками, пріоритетами, цілями, подобаннями, які були до того сакрального моменту, коли вони вимовили цю молитву. І тут щось не так. і вони відчувають, і в глибині, оскільки дійсно Дух Святий торкнувся таких більшості таких людей, принаймні, вони відчувають те, що це християнство, воно якесь, невже це воно і є? Невже це і є за те, за що вмирали апостоли, за що вмирали святі протягом 2000-літньої історії церкви. Невже це воно і є? Невже саме це те, що я переживаю? Невже моє життя описано в Біблії? Якось воно протирічить. І тому фактично ми стикаємося з проблемою, коли наше християнство, коли ми усіма силами намагаємося помирити із своїм звичним способом життя і своїми звичними пріоритетами і своїми звичними парадигмами, це християнство, це духовне життя перетворюється на таке змагання в тому, наскільки добре ти собі можеш пояснити твій сучасний стан духовний. Наскільки ти можеш себе з ним помирити. Вадим згадував про цю проблему в нашій минулій програмі, коли говорив, що в твоєму житті нічого не відбувається. Ти читаєш про це незбагненне багатство Христове. І де воно? Серце хоче цього багатства, серце хоче цих дарів, цих скарбів. І де вони? А їх нема. А життя продовжується таким, як воно є. Доки все нормально в житті, все більш-менш іде своєю чергою. Тобто християнство, яке перетворюється для нас у коло спілкування, коло вподобань в плані музики, фільмів, там спосіб провести неділю, недільний ранок в церкві. От все це, воно стає атрибутами християнства, але не атрибутами нашого християнства, але все це, очевидно, воно не змінює стрижня нашої глибини, нашого серця. І ось коли відбуваються проблеми і починаються якісь негаразди, і починаються випробування, це швидко випливає на поверхню. Коли віра поверхова, коли віра не стає предметом загального нашого світогляду, тобто коли ми через свою віру дивимося взагалі на все в житті, не тільки на питання якісь духовні, а взагалі на все. Своє здоров'я, на секс, на Путіна, на Трампа, на багатство, на гроші, на бізнес, на наші стосунки, на дружбу, на любов. Це називається цілісний християнський світогляд. І наскільки нам цього бракує, показали перші дні і тижні війни. Всі віруючі знялися і побігли. Побігли разом з невіруючими. Чому? Тому що там, на відміну від нас, є цей цілісний світогляд. Він цілісний. В ньому немає Бога, але він цілісний. І тому ми побігли разом з ними. І ми злякалися разом з ними. І ми опинилися, казна де, разом з ними. Якраз через цю кризу віри, кризу глибини віри. Бо я знаю багато людей, які просто, ну я не можу сказати, що зовсім не відреагували на те, що відбулося в 22-му році. Але вони, ну для них це було просто зміна зовнішніх обставин. Але що це міняє? Моє життя в Бозі, Бог веде мене, моє покликання тут, і так далі, і так далі. Розумієте? І результатом цього синдрому поверховості віри є те, що ми намагаємося все в своєму житті продовжуємо робити своїми руками. Ми продовжуємо шукати себе, ми продовжуємо щиро вірити, що ми покликані Богом своїми власними зусиллями витягти його з того жахливого становища, в яке його загнало його любов до людей і його прихильність до них. Ось навіть така гірка іронія. І це неймовірна проблема. І єдине, що виліковує від цієї проблеми, це розуміння Євангелія – це розуміння благодаті, це розуміння глибини Божого поклику, сили Божої любові. І оця книга «Євангелія обірванця», вона якраз про цю любов, про глибину, про глибоку, несамовиту, пристрасну Божу любов до нас, яка діє і яка нас вириває з цього омуту, з цього глибокої криниці от самоправедності, самодостатності, глибокої проблеми поверховості віри. Що ти думаєш про це?
6: Я розумію одне. Всі ми в сезонах свого шляху. Те, що сталося з нами 22-го року, дійсно показало і проявило, що є основою нашого життя. І когось це розочарувало, когось це просто ніяким чином не зачепило, просто люди впевнені в тому, що збереження свого життя – це найголовніше, і не можна з цим якось поспорити. І люди продовжують надіятися на Бога, що Він якось благословить їх, якось устроїть їх життя і все інше. Єдине, що це, можливо, не зовсім співпадає з тим, що хоче для нас Бог. Книга «Євангелія обірванця», вона, автор Бреннан, розказує нам практично про ці сезони. І він показує, що певні події нашого життя спонукають нас прийти до правди, хто ми є. До речі, в нашому служінні є книга «Неудачі потайнає дверь к успіху». Вона ще не перекладена українською. Можливо, колись ми перекладемо.
5: І закінчується російською, але в електронному вигляді є, так що да, якщо
6: В цій книзі є такий образ, що він ліз по дробині успіху нагору, да, і він виліз і побачив, що дробина була приставлена не до тої стінки. І оце питання, оцього відкриття, чого ти прагнув і що ти маєш, і чи воно дійсно привело тебе до, всі твої дії привели тебе до радості, до моменту руйнування твоєї самотності, що ти дійсно прийшов до свого дому, там в той дім, де тебе чекають, де горить вогонь, тепло. Це наш шлях. Господь дуже вірний. І мене надихає в книзі «Євангелія обірванця», що Бреннан надихає нас сказати правду самому собі, хто я є. Це страшно, бо краще залишити все, як є. В цьому ми думаємо, що в цьому є деяка безпека, що я вважаю, що я якийсь цінний, як я вважаю. Я вважаю, що я там дійсно до якогось успіху йду, от про ту дробину, не до тої стінки. І в якийсь певний час все це все одно приводить нас до розплачу. От є такий образ, я розповідав своїм друзям, дуже багато українців, коли втратили все, а я зараз спілкуюся з багатьма людьми, які втратили все, взагалі все. Інколи дітей, інколи свої будинки, свої міста, не говорячи про країну. Вони втратили все. І як їм жити далі, вони не знають. Но вони не померли, вони продовжують жити. Но без всього цього, до чого на що ми спираємося, є якось запорукою нашого спокою. От це ж добре, коли в тебе є своя квартира.
5: Нам потрібно на щось спертися.
6: Нам треба, так. Да. Дружині потрібно, щоб поряд був чоловік. Дітям, щоб поряд були батьки. Ну тут сталося так, що дехто втратив взагалі все. Ну, життя від цього не зупинилося. Вони продовжують жити або існувати. І це дуже схоже на людину, яка вже лежить при смерті, і вона розуміє, що вона не може зібрати з собою на той світ нічого. І вона розуміє, що немає нічого цінного. І єдине, можливо, що там тільки бажання ще трохи пожити. І в цей час відбувається дуже важливо. Інколи ми самі йдемо цим шляхом, відкидаючи якісь певні речі, на які ми можемо опертися, щоб дійсно надіятися на Бога. А тут відбувається так, що це все відбулося, бо нас ніхто не питав. Нас ніхто не питав, ми просто опинилися в цьому стані. І отут дуже важливо почути Євангеліє. Я можу привести такий приклад. Я тут з жінкою познайомився, яка розповіла, що коли вони з Донецька, практично з пригороду Донецька, який зруйнований зовсім, і вона просто вирвала свого сина і просто тікала і приїхала десь в Мукачево, і там випадково потрапила до церкви, де її зустріли люди, які були уважні для неї, вони були відкриті до неї, і вона була для них цінна. І знаєте, найголовніше, що я почув від цієї жінки, бо, каже, я почула ті слова, які були для мене найголовнішими. Це було найголовніше, найважливіше для неї в той час. І ми вважаємо, що для того, щоб отримати оце, оцей скарб. Треба відновити нашу, можливо, там, не знаю, там, нерухомість, відновити наш стан, нашу роботу, ще щось. А тут виявилося, що це неможливо відновити. Це неможливо ніяким чином. Но почути оцю звістку про Божу любов. І Бреннан в цій книжці «Євангелія обірванця», він надихає нас прийти до цієї правди, сказати правду про самого себе. Я грішна людина. Ні. То, що відбулося зі мною, то неважливо. Це було, ну, більше цього не буде. Господи, все нормально, ми з тобою друзі, ми далі підемо собі там своїм шляхом. Ні, Бреннан каже ні. Він надихає тебе, визнай, почни говорити правду. Це небезпечно, бо ти дійсно коли ти кажеш правду, ти руйнуєш неправдиві оці свої фундаменти. Я там, не знаю, я успішний там бізнесмен, ну я бухаю, ну нікому про це не кажу. Там я там не поважаю там своїх рідних, хоча коли ми зустрічаємося, ми дуже так гарно посміхаємося один одному. Дуже багато речей. Бреннан, він каже, визнаваючи це, ти розумієш, що ти банкрот. Ти оцей обірванець. Це в англійській мові, оцей обірванець, це перекладається як людина, обернута в таке лахміття.
5: В українській, до речі, є синонім обірванцю, і ми б думали, яке слово використовувати в книзі, хламідник.
6: Так, хламідник. І в цей самий час він каже, що ось, подивись Євангеліє, як він звертається до людей, як він звертається до тих митарів, тих проституток, як він дивиться на цю жінку, яку привели і хочуть зараз там пропонують закидати її камінням. Як він до неї звертається, він не каже їй, так, ну так, ніхто тебе не осудив, а слухай, давай зараз ти мені повністю розкажеш, як ти не будеш грішити. Ні, він каже, просто іди, не роби, просто не роби цього. Він якщо б це було в нас в церкві, то ми б їй розповіли. Дивись, треба запобігати того оточення, треба там ще там щось, там те-те-те, так.
5: Регулярне
6: читання Біблії.
5: Домашні
6: групи, там і таке інше. І ти хрещення повинна прийняти. Ні, все це добре, все це добре. Ну подивіться на Христа, він іде далі. Він значно, він дає таку безпеку, яку ти не можеш будь-де в цьому світі знайти. І оце краса Євангелія, вона якраз в цій книзі, вона от і показана. І коли я це читав, це були виклики для мене. Бо я так само боявся відкритися, не те, що там комусь відкритися, а самому собі. Бо раніше, коли зі мною ставалися гріховні події, у мужчин вони стаються дуже часто, я не знаю ні одного. Ні, про одного чув, але мені здається, що він брехав.
5: Гріх був, але інший.
6: Так. І от я раніше казав, Господи, я більше не буду. Це не я. Це не я, Господи, це отак сталося, Господи, це не я. Я не знаю, що це таке. Я ж так тебе люблю, Господи, це не я. Оце було моє все. І коли Бреннан, як просто улюблений брат, чесно показав цей шлях, я зрозумів, що мені кожен свій день, в будь-яких обставинах, чи при будь-яких там, чи це гріх, чи це якийсь, можливо, там, ну. Господи, це я зробив, це я, Господи, я не маю ніякої надії, в мене немає нічого, я гину, Господи. І я тільки це, і в тому-то і справа, що Менінг навіть із писання показує, що оцей мій зойк до Господа, він відбувається після того, як Господь каже, я люблю тебе, ти мій улюблений, я чекаю тебе. От той син, який розтратив все, він Що з ним відбулося? Він визнає, я нічого не маю. І він там заготовлює собі там таку прям промову до батька. І він приходить, і він тільки рот відкриває, а батько вже його, каже, не говори нічого. І він його закутує. Він його закутує в нову одежу, він вже цього теля принесли, вже просто фєєрверк, пир горою. І коли я це побачив, це не те, що приклад. Менінг, як такий дуже добрий друг, просто бере тебе за руку і веде по тих місцях, де ти боїшся. І ти туди не йдеш, бо ти навіть не знаєш, що там за лаштунками, але ти туди не йдеш, бо ти боїшся. І все говорить тобі, мовчи. Мовчи, бо ти будеш поганий, а потім тебе ще й церковної ради попруть. Мовчи, все добре, все нормально, це з тобою сталося, все буде добре. І знаєте, тут найголовніше, що трагедія в тому, що в цьому відбувається просто жах. Відштовхуємося від Христа, щоб забезпечити собі уявну безпеку. Ми не хочемо, ми втрачаємо оцей шлях до його оселі.
5: А чому ми вибираємо безпеку?
6: Страх.
5: Точніше, те, що ми називаємо безпеку.
6: Ну, це да, уявна безпека.
5: Уявна безпека.
6: Неправдива, уявна безпека, да.
5: Чому ми обираємо це? Як ти думаєш?
6: Я можу сказати тільки за себе. Мені було соромно. Мені було соромно. І, знаєте, найголовніше, що через кожну нашу книгу, яка є в нашому служінні, практично кожна наша книга кричить просто, що наш сором забрав Христос. Він забрав його. І це просто... Та ні, в нас, мені здається, нема в нас ніякої книги, яка про це не говорила.
4: А можу я спитати саму історію Бреннана Меннінга, автора книги «Євангелія обірванця». Він же ж не просто так написав цю книгу, він щось пережив якісь обставини у своєму житті. І як Бог його особисто змінив через цю книгу? Може, ви щось таке знаєте трошечки про автора, можете поділитися?
6: Ну, Олексій може розказати. Якщо я почну розказувати, то години не вистачить.
5: Я спробую дуже, дуже коротко. Філіп Янсі написав про... Всі знають цього автора, мені здається, в Україні, написав про Бреннана Меннінга, що я з усіх людей, яких я знаю, я не знаю людини з більш цікавим життям. І життя Бреннана Меннінга було дійсно неймовірно цікавим. Від католицького священника до повної зневіри в Бозі і алкоголіка, такого, ну, реального алкоголіка. Потім через анонімних алкоголіків він викарабкався з цього, пізнав Бога, глибоко пізнав Євангеліє і став мандрівним євангелістом. Ось таке. Причому це унікальна була людина. Він в житті мав неймовірний досвід. Колись він був у Швейцарії, попросився у в'язницю. Він сидів у в'язниці для того, щоб проповідувати в'язням. Ніхто, крім начальника в'язниці, не знав, що він насправді просто так, що він добровільно там сидить. Він багато часу провів у усамітненні в Іспанії, в пустелі, в такому посвяті. Після цього він був служителем різних організаціях, які займаються знедоленими, бідними, волоцюгами там і так далі. Тобто, ну там було багато чого в житті.
4: Давайте зробимо невеликі от підсумки. Ми дві програми вже говоримо про його книгу «Євангелія обірванця». І от сьогодні тема – це проблема поверхневої віри, як вона так обозначена була, ця тема на самого початку.
5: Проблема поверховості віри.
4: Да, проблема поверховості віри. І яку відповідь от ви можете дати нашим слухачам, тим, хто сьогодні от вас послухав історію Вадима, послухав ваші також роздуми і подумав, що от мені потрібна Божа благодать, я хочу Божої глибини, я хочу от пережити, я той самий от обірванець, про який написав Брайан Меннінг, та ні, я навіть гірше, ніж та людина, про яку він написав в своїй книзі. І я хочу глибини з Богом. От що робити, з чого почати, який зробити перший крок?
5: Ну, по-перше, є дуже гарна новина, коли людина відчуває себе обірванцем, коли людина відчуває себе в цій кризі, це дуже гарний початок. Це майже половина справи зроблена. Тому що коли ми приходимо до Бога як батька, як обірванці, він ми можемо отримати, нарешті ми можемо отримати його благодать. І отримуємо ми її лише в один спосіб. Ми пізнаємо самого Бога. Ми пізнаємо Його через Євангеліє, ми пізнаємо Його через Його Слово, ми пізнаємо Його через багато-багато речей, які Він, і ситуації, які Він ставить на нашому життєвому шляху. Далі це Його проблема і Його, так би мовити, відповідальність, щоб ми перебували в ньому, пізнавали Його. Від нас, як від будь-якого закоханого, потрібно лише вивчати, знати, намагатися пізнати глибше. І ось у цьому і це і є дія Божої благодаті. Я б дуже хотів, щоб ми послухали коротенький уривок з книги. Вона саме про те, як навчитися бачити Божу красу, Божу славу, яка оточує нас звідусіль, а ми її не бачимо, тому що поверхнева віра нам вважається більш вигідною, бо вона не змушує змінювати життя, бо вона не змушує докорінно змінювати пріоритети. І зміна пріоритетів і життя – це не наше вольове рішення. Це те, що ми робимо від усього серця, коли ми пізнаємо Бога. Давайте послухаємо.
7: «Світ благодаті» з книги Бреннана Меннінга «Євангеліє обірванця». Наш світ наскрізь пройнятий благодаттю, і незрима Божа присутність виявляється не тільки в дусі, але й у матерії, в олені, який стрибає по луці, у польоті орла, у вогні та воді, у веселці після літньої бурі, у ніжній лані, що мчить лісом, у дев'ятій симфонії Бетховена, у дитині, яка ласує шоколадним морозивом, у жінці з розмаяним від вітру волоссям. Згідно з Божим задумом, Його сповнену любові присутність ми маємо відкривати для себе у світі навколо. Протягом кількох століть кельтська церква в Ірландії була позбавлена грецького дуалізму матерії та духу. На світ тоді дивилися крізь призму віри. Коли молодий кельтський монах побачив, як його кіт ловить лосося, що плаває на мілководді, то вигукнув: «Сила Господня у котячій лапі!» Кельтські хроніки розповідають, як монахи-моряки мандрували Атлантикою, бачили божих ангелів і чули, як ті співають, підносячись та опускаючись над далекими західними островами. Для людини з науковим світоглядом то були б лише чайки й олуші, тупики, баклани та мартини. Але ченці жили у світі, де геть усе становило Слово Боже, де Божа любов була очевидна кожному, навіть тим, кому створчою уявою явно не пощастило. Як же інакше, дивувалися вони, Богові з нами говорити. Тогочасні ірландці леліяли Святе Письмо, проте водночас плекали й безнастанне Боже откровення у його напоєному благодаттю світі. «Природа буяє в очах у кота», – казали вони. Адже з погляду віри, благодать і проведіння Авви – виявляється у кожному кожнісінькому елементі створіння. Як часто ми, побожні люди, ходимо серед краси та багатства природи і знай, говоримо та говоримо. Тим часом уся безмежна палітра барв, звуків і запахів проходить повз нашу увагу. З таким самим успіхом можна було з наших закритих, штучно освітлених помешкань і не виходити. Так ми не звертаємо уваги на уроки природи і втрачаємо нагоду пройнятися мовчазним подивуванням перед Богом творіння. Не падаємо ниць перед величчю сповненого благодаті світу. Створіння не вгамовує нашого зворохобленого духу, не допомагає знову побачити перспективу і не втішає нас у кожному прояві нашого буття-три. Натомість нагадує про повсякденні справи – змінити сторінку в календарі чи замовити собі зимові шини – мусимо знову відкрити для себе Євангеліє та світ благодаті.
5: Отже, наша проблема в тому, що ми не хочемо і тому не вміємо бачити цей світ Божими очима, бачити його таким, яким Бог його створив. Адже, як я казав, що Бог щедрий на те, щоб кожен день, кожну хвилину нашого життя наповнювати своєю присутністю, знаками своєї прихильності, знаками своєї несамовитої любові. Ось тут полягає шлях для того, щоб навчитися сприймати цю Божу благодать.
4: Дякую щиро. З нами сьогодні в невтомних наставників був Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Вадим Донченко, один із служителів служіння книги 365. Ми говорили про книгу Бреннана Меннінга «Євангелія обірванця». Дякую вам за увагу.
5: Дякую дуже, друзі.
6: Дякую вам.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій.
1: Псалом 18, вірші з 13 по 15.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Масада. Фортиця Масада розташована на вершині високогірного плато у східній частині Іудейської пустелі, на західному узбережжі Мертвого моря. Географічна віддаленість Масади від центрів цивілізації, а також її природна фортифікація та ізоляція забезпечили вигідне місце розташування в період Другого храму. Мандрівники розповідають, що за силою відчуттів і переживань знайомство з Масадою схоже на відвідини Єрусалима. Події, які проходили у Масаді після руйнування в 70-му році нової ери Другого храму, описані Йосипом Флавієм. Масада була збудована Іонатаном і перебудована Іродом Великим для того, аби в разі повстання він міг заховатися там з родиною. Там було багато запасів харчів, зброї, а також Ірод збудував прямий доступ води у фортецю. Під час повстання євреїв проти римлян залишки євреїв втекли з Єрусалима на Масаду. Через деякий час їх оточило величезне військо римлян. Євреїв було 1000, а римлян – близько 100 000. Сили були нерівними. Євреї чинили опір близько 2 років, інші джерела говорять – 3 роки. Римляни нарешті придумали, як взяти неприступну фортецю. Вони зробили насип, по якому зараз на плато і піднімаються екскурсанти. Євреї прийняли рішення не здаватися ворогові. Так пройшло масове самогубство. Римляни увійшли в фортецю, знайшли гори трупів і повернулися назад. Археологічні розкопки у фортеці розпочалися в 1963 році. Розкопано 97% площі Масади. Виявлено десятки кілометрів стін, 4000 монет, понад 700 черепків з написами єврейською, арамійською, грецькою, латинською мовами, 14 фрагментів сувоїв. Виявлено ритуальні купальні і синагогу. Система водопостачання вражала сучасників, і вона продовжує і сьогодні вражати всіх,

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за прожитий з Тобою день. Я дякую Тобі за все, що Ти дарував мені у цьому дні. Хліб і до хліба, радість спілкування, працю, яку я могла виконати разом з Тобою, зустрічі, які поблагословили мене. Боже, я дякую Тобі за ті благословіння дня сьогоднішнього, що я в здоров'ї і в радості прожила цей день з Тобою. Боже, також прости мені, якщо я десь завинила комусь, не явила любові чи терпіння, можливо, не помітила когось, можливо, не зуміла дати тої ласки, яку Ти хотів. Боже, прости мене за це. І я прошу Тебе, нехай ця ніч, проведена з Тобою, буде в Твоїй долоні. Нехай Твій Дух Святий вразумляє мене і наставляє мене. І я сьогодні звертаюся до Тебе за благословіння для всіх людей, які лягають на спочин. Боже, прошу Тебе за мою родину, за моїх дітей, за мого чоловіка, за моїх батьків, щоб вони були під Твоєю охороною, під Твоєю ласкою. Боже, нехай в цю ніч не буде ніякого зла нікому. Нехай ніхто не загине, нехай ніхто не залишить своє життя. Боже, прошу Тебе благословіння, і я дякую Тобі, що навіть вночі Ти не спиш і не дрімаєш той, хто охороняє нас. Спасибі Тобі, Господь, за Твою вірність і любов. І я молилась з вірою, надією і з великою любов'ю і великою подякою во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Мета Христової любові. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу. Івана 17:24. Віруючи в Ісуса, дорогоцінні для Бога. Ми Його наречена, і Він любить нас так сильно, що не дозволить нашій дорогоцінності стати нашим Богом. Бог дійсно багато робить для нас. Він приймає нас у свою сім'ю, але Він робить це, відвертаючи нашу увагу від самих себе, щоб ми могли насолоджуватися Його величчю. Перевірте себе. Якби Ісус прийшов провести з вами день, сів поруч на дивані і сказав: «Я справді люблю тебе», на чому б ви зосередилися решту дня, що провели разом з ним? Мені здається, що занадто багато пісень і проповідей дають нам неправильну відповідь. Вони створюють враження, що вершина нашої радості полягає в постійному відчутті того, що ми люблені. Він мене любить, ми його улюбленці. Безумовно, це справді велика радість, але не вершина і не центр уваги. Що ми говоримо словами «мене люблять»? Що ми маємо на увазі? Що це за «бути любленим»? Чи не було б найбільшою, найвеличнішою радістю, що підносить Христа, дивитися на Ісуса цілий день і вигукувати: «Ти дивовижний, ти дивовижний»? Він відповідає на найскладніші запитання, і його мудрість вражає. Він доторкається до брудної, кровоточивої рани, і його милосердя приголомшує. Він воскрешає мертву жінку в кабінеті судмедексперта, і його сила дивовижна. Він пророкує подальші події дня, і його передбачення неймовірні. Він спить під час землетрусу, і його безстрашність дивує. Він каже: «Перш ніж був Авраам, я є» – Івана 8:58, і його слова надзвичайні. Ми гуляємо з ним цілий день, абсолютно приголомшені тим, що бачимо. Хіба його любов до нас не є готовністю зробити для нас все, що він повинен зробити, аж до хресної смерті, щоб ми могли захоплюватися ним без страху бути спопелілими. Відкуплення, умилостивлення, прощення, виправдання, примирення – все це має відбутися. Усе є актом любові. Але мета, яка робить ці вчинки любов'ю, полягає у тому, щоб ми були з ним, бачили його славу, від якої відвисає щелепа, і були вражені. У такі моменти ми забуваємо про себе, коли бачимо і насолоджуємося всім тим, чим Бог є для нас в Ісусі. Тому я закликаю пасторів і вчителів, підштовхуйте людей через вчинки Христової любові до мети Його любові. Якщо відкуплення, умилостивлення, прощення, виправдання і примирення не ведуть нас до насолоди самим Ісусом, то вони не є любов'ю. Зосередьтеся на цьому. Саме про це молився Ісус в Івана 17:24. «Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я, щоби бачили мою славу».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жити. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки – до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися Йому молитвою покаяння, і Він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне, Він ніколи не зрадить тебе, Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Палець. Історія ця трапилася в 1960 році в одному з містечок Баварії. Пані Мюллер була, як це називають у Німеччині, вдовою через розлучення. Чоловік, якого вона дуже любила, покинув її. Тому вона стала уїдливою, різкою і дуже авторитарною у ставленні до трьох своїх дочок. Пані Мюллер працювала швачкою вдома цілими днями, щоб якось звести кінці з кінцями. Одного вечора розгорівся справжній скандал. Її старша донька Тіна, якій саме виповнила 16 років, сказала матері, що вагітна. Мати розлютилася до нестями, почала кричати і обзивати дочку. Батьком дитини був одноліток її дочки, з яким вона разом ходила до школи. Пані Мюллер сказала доньці: «Ти в жодному разі не залишиш тут цю дитину. У мене й без того чимало клопотів. Як тільки вона народиться, віддамо її комусь на виховання і забудемо про це». Народився здоровий хлопчик, якому Тіна дала ім'я Марк. Невдовзі після його народження пані Мюллер із суворим виглядом увійшла в кімнату і голосно зітхнула. Акушерка взяла дитину, яка смоктала свій великий палець, лежачи в колисці, і передала на руки бабусі. Вона дивилась на нього, схиливши своє стурбоване чоло, а її пильний погляд скидався на погляд комісара поліції. І раптом щось трапилось. Своєю крихітною рученькою малий учепився за палець бабусі і стиснув його з усієї своєї немовлячої сили. Обличчя пані Мюллер стало погідним, і вона сміхнулася внукові. Коли акушерка запитала: «То ви хочете віддати цю дитину?» Бабуся обурилась. «Хто сказав? Немає й мови, щоб комусь його віддати. У нас вдома достатньо місця для нього. До того ж, рано чи пізно його молодий батько обов'язково одружиться з моєю донькою». Так і сталося. Через декілька років люди питали у Марка при зустрічі: «Це твоя сестра?» А він гордо відповідав: «Ні, це моя мама». Бог, який є любов'ю, перебував у тому потиску крихітної ручки новонародженого. Той невеличкий жест немовляти дарував спокій уїдливій жінці, що була глибоко зранена своїм чоловіком, який покинув її.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Любов – це основа щасливої сім'ї».
2: Шановні друзі, щиро вітаю вас, мир вам. Бажаю поділитися з вами прекрасними думками зі Слова Божого для духовного збагачення вашої душі. Зачитаємо Слово Господнє, книга «Буття», 2 розділ, 18 текст. «І сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самотнім. Створю йому таку поміч, щоб до пари була йому». Цей текст Божого Слова говорить про основу щасливої сім'ї. Основа щасливої сім'ї – це любов. Основа щасливої сім'ї – це максимум радості, задоволення, піднесення, відчуття щастя, відчуття, що ти унікальний, особливий, любимий. Оце є основа щасливої сім'ї. Чому саме я цей текст взяв у основу наших роздумів? Тому що тут говориться про першу людину Адама. Давайте уявимо, в яких умовах був Адам. Адам був сам по собі самий прекрасний чоловік на планеті. Я думаю, з двох причин. Тому що він один, і тому що Бог створив його. І ще не було ніякого зла, щоб руйнувало якось його здоров'я, чи ще які були труднощі. Ідеальний мужчина, сильний мужчина, красивий мужчина, дуже розумний мужчина. Тому що Слово Господнє свідчить, що Адам дав назву всьому тваринному світу і всьому рослинному світу. Наскільки він був розумний, цей чоловік Адам. Які були в нього умови? Умови про життя в нього були також ідеальні. Тому що він був він жив у Едемському саді, який був насаджений Господом. Знову акцентую, ще не було ніякого зла на землі. Все було прекрасно, все було в радості, в світлі, в добрі, і тварини, і рослини – повна гармонія, повне благословіння. І ось, Слово Господнє свідчить для нас, що Адам, знаходячись у такому комфортному місці, що він такий розумний, прекрасний, красивий, все рівно відчував якусь одинокість. Щось йому не вистачало для повноти щастя. Щось йому не вистачало, щоб зі слів Господа Бога можна було сказати Адамові добре. А що йому не добре? Умови ідеальні, здоров'я ідеальне, розум благословений. Адаме, що тобі не хватає? О, а ще такий аргумент, я забув наголосити. Бог в прохладі дня приходив до нього і з ним розмовляв. Сам Творець з ним мав спілкування в прохладі дня. Ось які небесні, можна сказати, умови життя. Але Бог фіксує для нас, йому недобре. І ми бачимо, і Слово Господнього, інші тексти свідчать нам, як Бог вирішує цю проблему Адама, що йому недобре. Бог вирішує тим, що він створює для нього Єву, подібну йому. Що вона була йому пара, що вони стали двоє одне. І ось, коли Єва створена, це рішення проблеми Адама, яка в нього була на той час. Із 99%, 1%, можна сказати, це була його проблема. А 99% – це тільки благословіння на благословіння, благодать на благодать. Бог привів до нього Єву. Цим самим він вирішив його проблемне питання, що йому недобре. Бог бачив це, і це Бог сказав, а не людина. Тобто оцінка Божа не піддається навіть перевірці, тому що він авторитет істини. Дорогі друзі, оце є основа правильної сім'ї. Не комфорт, не здоров'я, не освіта, не ще якісь матеріальні речі лягають в основу щасливої сім'ї. В основу щасливої сім'ї лягають відносини між чоловіком і дружиною. Відносини, що є чоловік, є жінка, і між ними ідеальні відносини. І коли між ними відносини ідеальні, що ми кажемо, породжені любов'ю, і вони від любові на любові, цю сім'ю потрібно вважати щасливою. Чи вона в бідноті, чи вона в великому багатстві, це вже ролі не грає. Чи ця сім'я високоосвічена, або навіть кілька вищих освіт? Чи ця сім'я зовсім не має ніякої освіти? Але коли між ними є взаєморозуміння, коли від любові в них є відносини, ця сім'я є щасливою. Тому що, коли любов є основа їхніх відносин, а не матеріальні речі або ще якась вигода, то любов завжди породить дуже прекрасні риси характеру. Вони будуть поважати один одного, цінувати один одним, будуть скучати один за одним, буде їм цікаво одне з одним, взаємопорозуміння буде, жертовність буде, один буде жертвувати чимось ради щастя, ради блага, комфорту і повного задоволення іншого. І інший буде спішити так само бути жертовним, щоб принести приємність партнеру. Оце самі правильні відносини, сама правильна основа для щасливої сім'ї. Правильна любов. Як ви замітили, я вжив правильна любов. То було просто любов, тепер правильна любов. І я хочу сказати різницю. Що таке правильна любов і яка є неправильна любов? Правильна любов – це значить. Я скажу іншими словами. Я тебе люблю – це значить. Я буду з тобою, аж поки розлучить нас смерть. Я буду турбуватись про тебе, про твоє здоров'я, про твоє душевне здоров'я, про твоє психологічне здоров'я. Я буду турбуватись про поживу, про питво, про одяг, про те, щоб де було нам жити. Я тебе ніколи не покину, коли навіть ти захворієш. Я буду з тобою. Я буду вірний тобі. Вірний тобі. Намагатись все життя бути вірним тобі, у всіх обставинах життя зберегти вірність лише тобі, ніколи тебе не обманути. Оце значить, я тебе люблю. В біблійному розумінні цього значення. Сьогодні ми можемо зустріти любов, яка не має такого підтексту, яка не має таких мотивів. Сьогодні ми можемо зустріти любов, я з тобою, бо ти мені подобаєшся. І буду з тобою, поки ти мені подобаєшся. Перестанеш мені подобатися, я покину тебе. Сьогодні ми зустрічаємо такий громадянський шлюб. Оце він не такий любові. Це шлюб без зобов'язань. Бо правильна любов бере на себе відповідальність за те, щоб зробити тебе щасливим, щоб оберігати тебе, бути вірним тобі. Правильна любов бере на себе відповідальність. Его-любов – це не біблійна любов. Вона егоїстична, тобто тільки коли маю задоволення, я тебе, значить, люблю. Не маю задоволення, раптом ти прихворів, чи нема грошей, чи раптом зустрівся хтось, хто більше задоволення принесе, чи то жінка для мужчини, чи мужчина для жінки. Я тебе лишу, тому що нема ніяких зобов'язань. Тому громадянський шлюб – це будівля без фундаменту. Ми знаємо, якщо дуже слабенький фундамент, то будівля вона швидко буде зруйнована. Якщо основа будівлі міцна, ця будівля буде стояти сторіччя і більше. І ми маємо будівлі, які стоять і кілька сторіч. Сильна основа. Тому любов правильна – це сильна основа щасливої сім'ї. Любов егоїстична – це будівля майже без фундаменту. Я бачив такі будівлі. Легкий повінь. І вже стіни мають тріщини. Стіни мають тріщини трохи потроху і може завалитись ця будівля. Тому в Польщі з юмором, з посмішкою кажуть на громадянський шлюб так. Це котяча лапа. Я поцікавився в служителів поляків, чому саме так говорять. А вони кажуть, вона ніжна, лагідна, але ніколи не знаєш, коли вилізуть пазюри. Що це значить? У громадянському шлюбі ти ніколи не знаєш, коли тебе покине твій партнер. Або тобі стане зле, тобі стане гірше, чи то здоров'я, чи ще які обставини життя, він тебе кине, навіщо йому тягар? Або знайде цікавішого, цікавішу, і тебе кине. Ось неправильна любов. Ось такі атаки є на біблійний образ сім'ї. Хочуть збудувати сім'ю на неправильній любові, егоїстичній любові. Біблійна любов – це правильна любов, вона завжди дає сильну основу сім'ї. Де буде все для того, щоб кожен почував себе щасливим. Також в Слові Господньому ми можемо знайти такий факт, що втрачається любов, правильна любов. Початок був прекрасний, обіцяли один одному. Під час шлюбування, чи коли розписувалися, все було чудово, і серйозні були наміри. І раптом десь поділася ця любов. Відчуває чоловік, що нема почуттів до дружини. Не так вже й хочеться сильно проводити з нею час. Або вона навпаки. Десь те полум'я романтичних, гарячих почуттів згасло. Що трапилось? Дорогі друзі, просте пояснення. Коли злодій влазить в будівлю якусь, щоб щось вкрасти, що він краде? Злодій краде саме цінне. Злодій не візьме щось таке, що зовсім не потрібне. Він буде брати саме цінне, коштовності, фінанси або які коштовності. Те ж саме з сім'єю. Коли якось дияволу вдається пролізти в сім'ю, звісно, він хоче вкрасти саме дороге. Ядро щастя. Любов. І коли він вкрадає любов, йому легше бомбардувати цю сім'ю. Йому легше, наприклад, чоловікові підвести вже якусь зі сторони жіночку, яка буде подобатись, і до неї будуть почуття. Або жінці так само іншого мужчину, що до нього будуть почуття, і в нього до неї буде симпатія. І вже потихеньку називається «шлюб тріщить по швам». Тому, дорогі друзі, любов реабілітується. Любов зціляється. Любов можна будувати. Любов можна відновити, реабілітувати, підняти її на належний рівень, що вона буде такою, як після шлюбу. Такою, як ви тільки домовились, що ви подружитесь. Такою, як ви отримали пропозицію від чоловіка або згоду від дружини, і вас переповняли дуже гарячі почуття. Вона вийде за мене заміж. Я на ній одружуся. Він на мені одружиться. Які гарні почуття супроводжували вашу душу, зігрівали вас. І перші роки життя те ж саме можна зробити з розбитою любов'ю. Саме як? Тому я знову рекомендую. Читайте Біблію. Читайте Євангелію. Там є рецепти, принципи, як реабілітувати правильну любов, як її відновити, щоб вона знову забуяла, як в перші дні. Прочитайте про це. І персона, особистість, хто допоможе в цьому, згідно біблійних принципів, це Ісус Христос. Попросіть в Нього зцілити ваш шлюб, попросіть в Нього зцілити вашу любов і ядро щастя, те, що вас об'єднує, те, що вас зв'язує в любу пору року, кожен день, завжди, постійно. Любов, правильну, біблійну. І Господь Христос робить це. Господь Христос реабілітує, зціляє. І скільки б років не була б розбита ваша любов, тобто у вас не було гарячих відносин, теплих відносин, як ми кажемо, у вас не було першої любові, вона була втрачена. Скільки б років не був цей розрив? Коли ви довіритесь Ісусу Христу, коли ви звернетесь до Нього, попросите Його і послухаєте порад Його щодо цього, неодмінно чудо станеться в вашій сім'ї. Ваша любов буде зцілена, і ви будете відчувати себе в повній мірі щасливою дружиною, щасливим чоловіком. Тому що Господь відновить ваші відносини. Вони будуть такими, як на початку. Скористайтеся цією благодаттю. Ісус поруч. Ісус доступний. Не махайте на свій шлюб, що все, не получилося. Мушу брати розвід. Ми розлучимось. Ми не будемо жити разом. Якось дітки просять нас. Не йдіть на цей крок. Я вас прошу, як служитель Євангелії, будьте рішучі. Зверніться до Ісуса Христа. Зверніться до Святої Євангелії. І в вас получиться. Божих вам благословень.

0: Зеведеєві і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
1: «Іду риби вловити».
0: Вони кажуть до нього:
2: «І ми підемо з тобою».
0: І пішли вони і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
3: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
2: «Ні»,
0: вони відказали. А він їм сказав:
3: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
0: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
2: «Це ж Господь!»
0: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
3: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
0: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
3: «Ідіть, снідайте».
0: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
0: Той каже йому:
4: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
0: Промовляє йому:
3: «Паси ягнята мої».
0: І говорить йому він удруге:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
0: Той каже йому:
4: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
0: Промовляє йому:
3: «Паси вівці мої».
0: Утретє він каже йому:
3: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
0: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
4: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
0: Промовляє до нього Ісус:
3: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
0: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
3: «Іди за мною».
0: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
4: «Господи, цей же що?»
0: Промовляє до нього Ісус:
3: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
0: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре. А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.

95. Вірші з 7 по 10.

корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».

Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Без перестанку моліться. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми, Володимир і Христина Тищенки, сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовольняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми цих 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
3: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Чого ти не робиш, а я маю робити?
2: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
3: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
2: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, можуть з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полички, незмайстровані, непозамітана підлога, яка там може бути, чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ, вони відтягуються, переносяться на завтра, завтра ніколи не настає. Там. І оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж Писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
3: Так, ви знаєте, і мені цікаво було б дізнатися, чи наші слухачі колись спробували практикувати цей принцип 50 на 50. Ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що дуже часто я не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. В мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати. Тому що, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримувався свого плану. От. І коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор, і взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія? Дуже важко. Тому, як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема,
2: на 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо відкладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Ну, знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ці виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принцип 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходять моменти, коли треба включати не 100%, а 120 і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
3: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, який ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидали по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх буває нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, ну, в нашій сім'ї ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. Тому що ми не знаємо майбутнього, і все, що ми можемо, то тільки довіряти всемогутньому Богу, нашій родини, майбутнє нашої держави, і сподіватися, що ми всі пройдемо ці важкі часи, а і будемо незламаними. Незламаними на фронті, незламаними в своїх сім'ях. Ми будемо міцні, єдині, і ніщо не зламає наш дух.
2: Так, Писання нас вчить проходити труднощі, як дитина Божа. Тобто з терпеливістю, з довір'ям до Бога, без невір'я, і робити все, що в наших силах, незважаючи ні на що. Ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсився, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. В нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, над, і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з Воскреслим, це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сім'ях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і в один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою допомогою це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, в цій важкій ситуації, не проходять цю, ці випробування разом, а кожен по окремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила, і ви пам'ятайте, що ви ніколи не самі. Є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові простягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується і приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, вони можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, в Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали.
3: Так, і хотілося, власне, на цьому заакцентувати, що труднощі, вони, виклики не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували. І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і гріти один одного теплом свого тіла, свого подиху, свого серця. І хай ці всі труднощі на зло нашим ворогам, вони нас тільки загартовують, зроблять сильнішими, і наш народ дійсно буде таким світлом для всього світу. Не тільки в тому, як ми боремося з ворогом, але в тому, як ми вистоюємо у всіх труднощах і випробуваннях. Є ще одна, правда, перешкода, остання, про яку ми сьогодні поговоримо на нашій передачі, це позашлюбні стосунки. Вони аж ніяк не плекають єдність у шлюбі.
2: Ну, а що ми маємо на увазі під позашлюбними стосунками? Це інтимні стосунки? Чи це може бути будь-що, що нас відважує, відтягує від нашої сім'ї, від нашої родини?
3: Ну, я думаю, це цікаве питання поставити нашим слухачам, і що вони про це думають. Але, як показує практика, позашлюбні стосунки не стосуються лише інтимної сфери, не лише зради тілесної, але вони говорять також і про будь-які речі, які можуть займати більше часу нашого, наших часу, наших фінансів, наших ресурсів, ніж вони того потребують, ніж би вони мали би мати в нашій, скажімо так, карті координат, так, в нашій ієрархії цінностей. Якщо щось стає більшою цінністю, ніж йому на це відведено місце, воно стає на перешкоді і в наших особистих стосунках. Такою зрадою може бути, звичайно, і занадто перебільшений час на роботі, з друзями, з хобі. Все, що краде нас від нашої сім'ї, від мого чоловіка, від моїх дітей, все, що заважає будувати єдність в родині, все воно веде до розділення, і все воно є таким чином частиною цих позашлюбних стосунків. Воно може набувати різних форм.
2: Знаєте, я от згоджуюсь з такою фразою, не пам'ятаю, де її почув, коли люди кажуть, що сьогодні ведеться битва за нашу увагу. Дійсно, знаєте, чим більше прогресують технології, тим більше ця битва відбувається. Тому що, наприклад, 200 років тому ніщо так не відволікало нас, тому що навколо була там природа, там, можливо, якісь сусіди, люди, все те, що нам достатньо знайоме, ми могли цим любуватися, з цим якось взаємодіяти і так далі. Але сьогодні, завдяки там тим же ж сучасним технологіям, гаджетам, комп'ютерам, все з усіх боків, реклама, вона всюди, вона на бікбордах, вона не тільки в газетах, вона в комп'ютері, в телефоні, в смартфоні, в планшеті, вона всюди до нас звертається. І що цікаво, що я помітив, що я дуже любив дивитися в Ютубі різні ролики, я помітив, яким чином ці, хто створює контент, хочуть заволодіти нашою увагою. Тобто, вони пишуть якийсь такий галасливий назву свого ролика, ти думаєш, о, невже?
3: Суперновина.
2: Суперновина. Щось там зробила наша влада таке, що просто геть не входить в уяву. Ти такий думаєш, боже, що це може бути? Ти відкриваєш цей ролик, а він взагалі не про то. І ти розумієш, що ти втратив там хвилину, дві, три, можливо, п'ять хвилин свого часу. Для того, щоб розібратися, що насправді напис в цьому
3: заголовку
2: не відповідає тому, що у контенті. І це так, вони борються, ця реклама, вона всюди, вона тебе закликає, візьми, зберись, почитай, подивися, зіграйся, комп'ютерні ігри також може бути. Тобто все те, що воює за нашу увагу, за наш фокус, воно відвертає нас від головного, від цінного. І, знаєте, я для себе зрозумів одну річ, як з цим боротися. Це просто мати час, коли ти роздумуєш над головним. От як ти день почнеш, так він і проведе. От я для себе таке зрозумів. Якщо ти зранку встав, і ти одразу вмикаєш свій гаджет, і ти одразу починаєш дивитися чи слухати будь-які подкасти там і так далі, і так далі. Ти будеш просто загружати свій мозок саме цим. Ти просто його завантажуєш, і він вже буде цілий день тільки про це й думати. Можливо, це щось таке і приємне. Це може бути якісь ігри, можливо, якийсь перегляд якихось відео. Можливо, навіть це може бути і навіть твоє хобі. Але воно настільки забирає твій час і увагу, що ти просто про нічого, нічого не можеш робити. Але коли ти зранку вставши, починаєш думати про вічне, коли ти починаєш думати про щось таке велике. Дійсно, я почув одну фразу, яка мені дуже сподобалася. Якщо б ми всі свої справи дивилися і оцінювали, і розглядали в розрізі вічності, а не тільки сьогоднішнього життя, ми б по-іншому приймали рішення. Інші б мотиви були. І ви знаєте, коли ти починаєш день саме з цього, воно дуже допомагає потім не давати відсіч оцим всім нападкам, тому, хто приходить і забирає твою увагу, фокус твоєї уваги. Тому що ти в цей день можеш подивитися якесь відео, почитати щось таке, збудувати себе, але ти починаєш розуміти, чи це мені потрібно, що в мене в пріоритеті, хто в мене в пріоритеті. Бог, Україна, сім'я, начальник на роботі, чи хто є той, хто керує моїм життям. Для кого я взагалі це життя провожу на цій землі. І це мені допомагає зрозуміти, що в цій війні я можу перемогти, якщо я буду думати більше, задумуватись більше про вічне.
3: Саме так. Ну і, звичайно, віртуальні, ми там говорили про віртуальні ігри і так далі, це може красти наш час, також порнографія. І зараз здавалося б якийсь час, що ця проблема відійшла на другий план, про неї стали менше говорити, але на даний момент питання це знов загострилося, тому що коли так багато сімей перебувають в розділенні, звичайно, попит на таку продукцію, на жаль, виріс. І дуже багато одружених людей, також молоді і підлітки, зараз знову впадають у цю залежність порнографії. Це дуже небезпечно, і це шкодить, і забруднює нашу душу і наш розум. І про це треба теж пам'ятати і пильнувати себе, би не впадати у цю спокусу. Знову ж таки, знаєте, в наша сім'я ми теж були в розділенні, понад 3 місяці на початку повномасштабного вторгнення. І теж переживали цю таку певну таку кризу і цю трудність розділення, самотності, життя, порознь. І, звичайно, аби зберегти цю єдність в стосунках, цю емоційну близькість, треба, звичайно, прикладати зусилля. Нічого не можна кидати так, знаєте, на самотік, тому що навіть яєчню приготувати, якщо про неї забути, то така навіть проста страва, вона згорить, і буде непридатна до вживання, а що ж говорити про стосунки. Тому піклуємося, дбаємо один про одного, використовуємо, знову ж таки, ті можливості комунікації електронні, які ми маємо, аби бачити частіше один одного, говорити з один одним і мати це спілкування.
2: Та сьогодні ми на нашій передачі хотіли, власне, закцентувати увагу, що єдність не з'являється сама по собі, про те, що говорили ми в попередніх, але що є перешкоди, які забороняють нам, не дозволяють нам, стають стіною на шляху до нашої єдності в нашій родині, в наших сім'ях. І ми сьогодні озвучили 5, їх може бути набагато більше, друзі, їх може бути десятки, мабуть, і ви можете нам написати, які саме ви ще вважаєте важливі такі перепони на шляху у гармонійному такому співжиттю родини. Ми, ще раз просто підсумовуючи сьогоднішню нашу передачу, хочемо назвати ті, які ми сьогодні проговорили з Христиною. Отже, це різність наша. Друге, це наш егоїзм. Третє, це план 50 на 50, де кожен контролює, що робить наш партнер чи наші діти. Та? Четверте, це є труднощі, які зараз приходять в наше життя і можуть нас розділити. І останнє, це фокус нашої уваги, це позашлюбні стосунки. Куди направлене наш фокус нашої уваги? Чи вона направлена на сім'ю, на вічні цінності, чи воно шукає свого задоволення і просто розсіюється на весь контент, який навколо нас кричить і вабить. Отже, от такі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі 5 перешкод на шляху до єдності. З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
5: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей України я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо «Еммануїл». Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі «Еммануїл» звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо «Еммануїл» слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину світлого радіо. Амінь.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку Ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук Твоїх. Вони загинуть, Ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа Твої не скінчаться. Сини рабів Твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут», і його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія, 2 книга Самуїлова, 7 розділ.
1: В Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати филистимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці – Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину – ливанський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту Божого, який і досі перебував у наметі. «Я, – казав він, – житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога». І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. «Це чудово! – вигукнув захоплено Натан. – Йди і здійснюй свій задум». Проте вночі Бог звався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. «Царю, – сказав він, – Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм». Давид зажурився, але Натан вів далі. «Я маю для тебе й гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться». Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї сини не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість Бог зробив для нього, і вчинене Богом було величним і прекрасним.
0: Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир, а Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія почалась в 2014 році, коли я приїхав в Київ на Майдан під час революції. І тут я познайомився з одним хлопцем, його звати Сергій. Ми з ним подружились. Під час Майдану тут були організовувались добровольчі батальйони. Він туди записався і поїхав на схід. Я поїхав додому, і після того ми не бачились. Вдома я вирішив організувати таку молитовну групу як допомогу людям на сході, тому що в той час організовували різні волонтерські групи, і я подумав, що нашим воїнам буде потрібна духовна підтримка. Сам, не розуміючи до кінця важливості цієї місії, ми це робили з моїми знайомими. Пройшло 4 роки. Одного разу я зустрічаю цього Сергія. Ми з ним розговорилися, він мені розказує історію, що він попав на схід, прямо туди в бойові дії. І він розказує таку історію, що він був водієм машини, де вони перевозили різні речі, людей, зброю і тому подібне. І одного разу, коли вони їхали по дорозі, яка була підконтрольна не українській стороні, вони їхали досить швидко, і на одному крутому повороті їх занесло. Всі воєнні сильно перестрашились, тому що машину несло в ліс, який був замінований. І в цей момент Сергій каже, що час зупинився, і якийсь голос сказав йому: «Поверни різко вправо». Хоча він хотів повернути різко вліво, бо тому що, ну, по логіці аварії воно так хотіло зробитись. Він слухає цей голос, він повертає різко вправо, машина вирівнюється, і вони їдуть далі. Потім другий момент – це було, коли вони пішли в розвідку, і до них мало прийти підкріплення, вони чекали підкріплення на відкритій території. І тут він відчуває, що йому треба звідти негайно з групою відходити геть. Група каже: «Ні, ми нікуди не йдемо, тому що нам не було наказу». Він каже: «Ні, я відчуваю, що нам треба йти геть». Він бере, забирає в них зброю і починає тікати. Вони почали бігти разом з ним, і через пару секунд цю територію, де вони були, починають обстрілювати, починають там все зриватись, і виявляється, що вони вчасно звідти втікли. І коли він почав про це мені розказувати, я зрозумів, що те, що ми робили з моєю групою, оця молотовна група, я зрозумів, що це не щось пусте, це не є просто так. Я зрозумів, це була така конкретна підтримка того, що ми робили, і це мене надихнуло молитись і продовжувати робити це далі, тому що я зрозумів, що крім того, що наші воїни воюють там, зрозумів, що Бог, він є реальний, і він також допомагає нашій армії, і він також не хоче наших смертей, але Бог також воює і допомагає нашій армії. І це було для мене сильне свідчення, я зрозумів, що Бог живий. Хочу сказати, що якщо хтось із нас сумнівається, що є духовна сторона, що ми тільки живемо тим, що бачимо, це насправді не так. Я хочу сказати, що Бог є реальний, і духовна частина, вона є дуже реальна. І якщо ми дозволимо Богу війти в наше життя, тоді воно кардинально поміняється. І ми будемо бачити такі речі, таку допомогу в нашому житті кожного дня. Ми можемо зараз помолитись короткою молитвою і вернутись до того стану, в який хоче бачити нас Господь. Дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який приніс віру, який приніс надію, кожному із нас. І я просто благословляю зараз кожного, хто нуждається в Твоїй підтримці, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог –

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди. Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект «Радіо Еммануїл».

Незалежність, свобода. Що може бути краще? Відчувати свіжість зимового повітря з гордістю за свою країну. Цей подарунок зробили нам наші батьки. Ми ж, діти України, повинні стати справжніми людьми. Сьогодні в нашій програмі все про незалежність.

Вишиванка на свято. Для Іванка та Іванки вишиває вишиванки, бо підуть у них малята на Майдан в державне свято. Щастям сповнений Іванко, що убрався в вишиванку. Прапорець несе та стрічку і веде свою сестричку. У сорочці ті Іванка квітне, наче вишиванка, і підспівує дитина: «Ще не вмерла Україна».

Я вільний птах, як тая непорушність, і у польоті небо ворушу, і в Україні я є незалежність, де чесність і вільність сміло бережу. І хай народ наш занепав раніше, та ми відродим славні роки, пройшовши через ріки та складніше, ми сміливіше будемо рости. І хоча всі кажуть, що ми неспроможні, та край наш вільний, мужньо бережем, ми, України, чесні діти, і в новий світ ми вільними прийдемо.

0: Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект Радіо Еммануїл. Чиста Діва
1: Україна. Слухайте, слухайте, слухайте, люди. Хтось ворушив нам тривогу. То Україна кров'ю обмита, то Україна слізьми полита, йде на всесвітню дорогу. Слухайте, слухайте, слухайте, люди, дзвонить десь дзвін без упину. То задзвонила воля здобута, то Україна скинула пута, то на свободі родина. –

Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих в майбуття, де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети, щоб тобі, наша рідна мати, більш ніколи не знати біди. Ми тебе заквітчаємо любов'ю, ми добром тобі встелимо шлях, і усе, що освячено кров'ю, ми вославимо в наших ділах. Щоб пишалась ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік, ми клянемось тобі і твої діти, що віднині стоять Україні, що віднині цвісти Україні вові.

Цікаво, що вперше День Незалежності України був відзначений у 1991 році, але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у тім, що коли 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, одночасно була ухвалена постанова про відзначення у цей день свята, яке отримало назву «День проголошення Незалежності України». Свято Дня Незалежності України було призначене на 24 серпня постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року.

0: одне. Потрібно триматися тих, хто з вами рухається в одному напрямку. З тими, хто буде йти з вами до кінця. Усього вам найкращого, багатий і незалежний народе.
1: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: В дзеркалі Слова Божого ми бачимо себе набагато кращими, ніж в інших дзеркалах.
4: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великий всемогутній Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія». Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Поки люди навчилися жити, де вогонь, вода, мідні труби встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так вже вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь транці. Втихомирюють біль великий. Темні площі його експансій затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили. Подзвоніть, прилетіть, як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова, як загублені пазли, їх потрібно шукати довго. До сльози опустити погляд, підкоритись духовним знакам, хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
5: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
6: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: О півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик,

0: Небожителі без перестанку вигукують на весь голос «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». А якщо ми, люди, мовчимо, то це означає, що в нашому житті щось не гаразд.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато людей замислюються над питанням, який насправді Господь? Але нам не потрібно губитися в здогадках, тому що Біблія дає повну картину Божого єства. Те, що ми про нього знаємо, повинно спонукувати нас прославляти його. Ми всі знаємо, що поклоніння Богові повинно бути важливою частиною життя кожного християнина. Але щире поклоніння неможливе без розуміння характеру Бога. Його вічні риси, такі як любов, співчуття, прощення і велич, дають нам безліч приводів прославляти Його. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе нам на підставі Святого Письма зазирнути в тронний зал Бога, щоб побачити відблиск небесної слави.
0: Одна з основних причин, чому ми так мало прославляємо Господа, полягає в тому, що наші уявлення про Нього неправильні. Часто ми уявляємо собі Бога схожим на доброго дідуся, що сидить на хмарах і завжди готовий слухати наші молитви і допомагати нам у життєвих труднощах. При цьому ми забуваємо про Його велич, святість і праведність. Навіть коли ми називаємо Його святим Богом, наша свідомість не до кінця сприймає, що є речі, з якими Він не може миритися. В книзі «Об'явлення» в 4 розділі, 8 вірші сказано: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти». Ці слова нам варто сприймати буквально. Якби нам потрібно було описати Бога, якому ми служимо, то, скоріше за все, ми зробили б це по-різному. І річ не в тому, що одні зробили б це правильніше за інших, річ у тому, що в кожного з нас є свої обмеження. Хоча ми і отримали спасіння, ми продовжуємо жити на землі і маємо обмеження в нашому розумінні Бога. Повністю показав нам образ Божественної Трійці Ісус Христос. В посланні до Колосян, в 2 розділі, 9 вірші ми читаємо: «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества». Найбільше ми дізнаємося про Бога саме завдяки особистості Його Сина Ісуса Христа. Коли ми починаємо думати про те, ким є Бог, коли ми починаємо розуміти Його велич, силу, владу і святість, то разом із цим ми починаємо більше поклонятися Йому. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – відблиск небесної слави. Я хочу, щоб ми краще зрозуміли нашого Бога, якому ми служимо і співаємо хвалу. Звернімося до книги «Об'явлення». В 4 розділі, з 1 по 8 вірші, Іван говорить про Бога наступні слова. «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав: «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому». Іван от-от повинен побачити те, чого не бачив ніхто із людей. Це було об'явлення Бога. Що ж він побачив? Другий вірш. «І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий». Це був престол всесильного Бога. І я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Бог, яким його бачить Іван, не був схожий на людину. Він не був таким, яким був Ісус Христос, коли жив на землі. Читаємо третій вірш. «А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду». Яспіс – це кришталево-чистий камінь, схожий на діамант. Сардис – це червоний камінь, подібний до рубіна. Веселка навколо престолу – це небагатобарна райдуга, яку ми, звичайно, уявляємо. А видом подібна була до смарагду, тобто зелена. Що бачив Іван, дивлячись на престол Божий? Він бачив сяйво. Він бачив велич. Він бачив святість. Він бачив любов Бога до людства. Тому якщо ми хочемо поклонятися Богові як належить, то нам не можна сприймати Його подібним до себе. Потім Іван говорить в 4 вірші: «А навколо престолу 24 престоли, А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки, і голоси, і громи. Це свідчило про те, що от-от повинні були початися суди Божі. Це був престол суду, а не милості і любові. Незабаром повинно було відбутися щось грандіозне. Іван подивився на престол і побачив всіх цих старців, зібраних довкола нього, у білих одежах і вінцях, а потім почув голоси, громи і побачив блискавки. Далі в цьому вірші Біблія говорить: «А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих». Число 7 означає повноту, і цілком імовірно, що воно символізує Духа Святого. Читаємо 6-й вірш. «І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду». У 8-му вірші Іван записав: «І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». Їхня справа або їхнє служіння полягало в тому, щоб перебувати навколо престолу і, не змовкаючи, прославляти Бога. Чому Бог дав Іванові це об'явлення? Він зробив це для того, щоб улюблений учень Ісуса дізнався, що Бог трансцендентний, що Він перевищує все на землі. На землі немає нічого, що могло б змінити або якось вплинути на триєдиного Бога. В той же час недосяжний Бог особисто бере участь у нашому житті. Нам не слід сприймати Його як дідуся, що сидить на хмарах і слухає там наші молитви. Бог є суверенним владикою Всесвіту. Біблія говорить, що перед Ним знаходиться море скляне до кришталю подібне. Єдина можливість для нас бути в присутності Бога лежить через особистість Ісуса Христа. Подумайте лишень. Це той Бог, який зійшов на землю і врятував нас від провини за гріх. Коли ми перебували в зовсім безнадійному становищі і прямували до загибелі, це суверенний і недосяжний Бог, до якого не можна наблизитися інакше, крім через благодать Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що побачене Іваном було живою картиною істинного поклоніння. Він бачив, як всі небожителі поклонялися Господеві Богу. В 11-му вірші записано: «Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу. Гідний чому? Бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Якщо ви хочете навчитися славити Господа у своїх молитвах, то прочитайте 4-й розділ книги «Об'явлення». Буде достатньо, якщо ви скажете Йому: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». А потім ви можете скористатися 11-м віршем і сказати: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти достойний прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Можливо, ви скажете: «Мені здається дивним розгорнути Біблію і прочитати Богові ці слова». Але чому? Якщо ті 24 старці, які знають Його найкраще і символізують всіх християн, постійно оточують Божий престол і постійно повторюють: «Достойний Ти, Господи, святий Бог, Господь Саваот», то чому б цього не сказати і нам? Ці слова приємні Богові. Якби це було не так, то про це не було б написано в Біблії. Як ви пам'ятаєте, Івана було покликано до престолу Бога, щоб дізнатися, якому Богові він служить. Ми вшановуємо Бога, коли ми своїми вустами звіщаємо святість, праведність, велич і силу Бога, який є Творцем, Спасителем і Господарем нашого життя. Він підтримує нас, дає нам все необхідне, і в ньому ми знаходимо всю повноту, і, звичайно, йому приємно чути наше славослів'я. Настав час віддати Богові належну честь. На небі лунає безліч звуків, які вихваляють і звеличують всесильного Бога. У тій же книзі «Об'явлення» в 5 розділі з 1 по 14 вірші ми читаємо: «І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, тобто з правого боку від Бога, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Читаючи книгу «Об'явлення», ви, можливо, звернули увагу, що багато описаних в ній подій супроводжуються сильним шумом. Всі, і в тому числі і ангели, закликають суди Божі. «І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: „Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?“» У відповідь на запитання ангела на небі на мить запанувала повна тиша. Ні людина, ні ангел нічого не могли відповісти. Читаємо далі. «І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї». Послухайте далі. «А один із старців промовив до мене: „Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її“». Один із цих старців сказав, що є той, хто гідний розгорнути книгу. Це лев з коліна Юдиного, нащадок Давида, агнець Божий. Святе Письмо говорить в 6 вірші: «І я глянув, і ось серед престолу і 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі». Чому він міг це зробити? Чому він міг взяти книгу з правиці Божої?

Агнець Божий, заколений від закладин світу, взяв цю книгу. Чому він міг це зробити? Тому що Ісус Христос, Син Божий, віддав своє життя, як жертовний агнець на Голгофському хресті і сповна заплатив за гріхи світу. Всесильний Бог зробив його гідним розгорнути книгу судів Божих над землею. І Біблія говорить, що він приходить і бере цю книгу з руки Божої. А коли він узяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. Тобто, коли Господь Ісус – агнець, заколений від закладини світу, котрий піднісся до Отця і засів по правиці Бога, підходить і бере книгу з руки Божої, то 24 старці падають перед ним. І що ж вони стали робити? Поки все це відбувалося, хтось на небесах склав новий гімн. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». Чому ж Господь Ісус був єдиним, хто міг взяти книгу? Вони відповіли на це запитання. Вони співали: «Ти достойний узяти цю книгу і зламати її печатки». Чому? Тому що він був заколений і своєю смертю, власною кров'ю викупив нас. Біблія говорить, що в кожному коліні і в кожному народі будуть ті, хто приймуть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і потраплять на небеса. «І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по 10 тисяч і тисячі тисяч». Про що співали всі ці ангели на небесах? В 12 і 13 віршах ми читаємо: «І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти славу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: тому, хто сидить на престолі, і агнцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки». Зверніть увагу на слова: «кожне створіння, що воно на небі». Це всі небожителі за винятком Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Читаємо далі. «А 4 тварини казали: амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку». Тепер дозвольте пояснити вам, для чого я так багато уваги приділив цим двом розділам Святого Письма. Я зробив це для того, щоб наші уявлення про Бога відповідали тому, ким Він є дійсно. Ми повинні зрозуміти, що Бог – це той суверенний Бог, володар Всесвіту. Він наш Творець, і Він заслуговує всієї хвали, яку тільки ми можемо Йому віддати. В порівнянні з великим, високим, могутнім і недосяжним Богом Всесвіту ми схожі на піщини. Людина може приходити до Нього тільки через Ісуса Христа. Сьогодні землю населяють більше 6 мільярдів чоловік. Додайте до цього числа всіх тих, хто населяв їх до нас, а також тих, хто буде населяти їх до моменту другого приходу Ісуса Христа. І протягом всього часу на престолі сидить всесильний, всезнаючий і всюди присутній Бог. Але незважаючи на це, Він чув вашу молитву вчора ввечері. Він чув вашу молитву 2 роки тому. Він любить вас, прощає, очищає та освячує, а також використовує для служіння Йому. Цей святий і великий Бог знає про нас все до дрібниць і любить нас такими, якими ми є. Він розуміє наші падіння, помилки, слабості і продовжує любити нас, незважаючи на них. Невже Він не заслуговує всієї хвали і усього поклоніння, честі і слави, які ми можемо віддати Йому? На небесах врятовані від загибелі люди будуть вічно перебувати в невимовному, блаженному стані служіння, поклоніння і прославлення Бога. Там ми ні в чому не будемо мати потреби, тому що Бог задовольнив їх в Ісусі Христі.
Коли ви наступного разу опинитеся в стані депресії, розгорніть Біблію і прочитайте 4 і 5 розділ.

Зі з книги об'явлення. Ваша депресія минеться, коли ви починаєте думати про те, яким є наш Бог. Уявіть лише, Бог, який перевищує весь Всесвіт, послав свого однородженого Сина Ісуса Христа померти за наші гріхи. Той самий Бог послав Духа Святого оселитися всередині нас, щоб направляти наші молитви до Нього. Той самий Бог особисто цікавиться нами. Невже нам цього замало, щоб захотіти прославляти Його? Коли ми пізнаємо Бога ближче, ми не можемо більше мовчати про Нього. Коли ми дізнаємося про те, що Агнець Божий пішов на смерть для того, щоб дати нам надію на вічне життя і на прощення, то ми більше не зможемо мовчати про Ісуса. А якщо ми мовчимо, це означає, що в нашому духовному житті щось не гаразд. Що ж відбувається після подій, описаних в 4 і 5 розділах книги об'явлення, коли Христос взяв книгу? Про це ми читаємо далі. «І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому, «Підійди!» І я поглянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти». Що ж відбувається? Починаючи з 6 і до 19 розділу, ми читаємо про те, що на землю виливається гнів і суди всесильного Бога. Ми бачимо, що його гнів не щадить нічого і нікого. Але подяка Богові за те, що ми, християни, на собі цього не відчуваємо. Я не стверджую, що ми не переживаємо ніяких негараздів, гонінь або спокус в цьому житті, але під час великої скорботи нас вже не буде на землі. Дорогий друже, вже одне це може служити причиною для нашого поклоніння, прославлення і хвали Господеві. Тепер я хочу звернути вашу увагу на три вірші з 5 розділу, 9, 10 і 12. Станьте на коліна і вимовте ці слова перед Богом. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усього племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». І казали вони гучним голосом: «Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення». Коли ми з вами хоча б трохи починаємо розуміти, ким є Бог, тоді ми починаємо прославляти Його. І що краще ми Його розуміємо, то більше ми будемо говорити про Нього. Тоді відбудеться наступне. Ви помітите, що у своїх молитвах почнете менше просити і більше славити Бога. Ви будете менше шукати людського схвалення і більше хвалити живого Бога. Люди змінюються, коли вони вчаться прославляти Бога. Але, можливо, ви скажете: «Я не християнин, і ці два розділи за великим рахунком мене не стосуються». Ви можете виправити це становище прямо зараз. Ось як це можна зробити. Якщо ви усвідомите, що згрішили проти всесильного Бога, маєте потребу в Ісусі Христі як у своєму особистому Спасителеві і готові прийняти Його смерть на Голгофі як повну сплату за ваші гріхи, то скажіть Йому: «Господь Ісус, я сповідую Тобі мої гріхи. Я знаю, що я згрішив проти Тебе. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи. Я приймаю Тебе тут і зараз як мого Спасителя і Господа мого життя». Бог дасть вам спасіння у той самий момент, коли ви це скажете. Ви будете запечатані Духом Святим, як дитя Боже, і станете єдиними з Ним. А коли ваше земне життя закінчиться, ви потрапите на небо. Ми, як люди, що отримали спасіння, повинні навчитися славити Бога. Коли ми прославляємо Його, в нашому житті відображається Христос. Наші друзі і вороги помітять зміни в нашому житті, які вони не в змозі пояснити. Рано чи пізно вони запитають нас: «Що з тобою трапилося?» І тоді в нас з'явиться чудова нагода познайомити їх з нашим найкращим другом – Ісусом Христом, Сином Божим, Воскреслим Господом, щоб ми змогли отримати спокуту, прощення, освячення і надію на вічне життя з Богом. У цьому полягає Божа обітниця для кожного християнина.